בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, זין בתמוז, תשפ"ו, 22 ביוני 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים, אנחנו, רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם... כותרות המהדורות של ליל אמש, ויש לא מעט כותרות כאלה, אז בואו נצא לדרך. שימו לב, מעל הראש של ישראל, קטר ופקיסטן מודיעות הלילה, הוחלט על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון. ישראל בכלל לא מוזכרת שם. הסתיים סבב שיחות ראשון בשוויץ בין איראן וארצות הברית. לפי הודעת המתווכות, הפסגה התקיימה באווירה חיובית ובונה. בהודעה נכתב כי הצדדים יפקחו על הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון. הרקצ'י אומר, זה יהיה המבחן הראשון, וזה אחרי שאתמול הם קשקשו את עצמם לדעת על כך שהם מסמרטטים את הנשיא האמריקני פעם נוספת, ובכלל נוטשים את השיחות. אז תכף נביא את כל הפרטים. בינתיים בישראל מזהירים, אם ניסוג מהקו הצהוב, איום הפשיטה יחזור. צהל מתריע בדיונים סגורים, נוכחות צהל באזור הסירה את האיום, נסיגה תשיב את מחבלי חיזבאללה, אל מעבר לגדר. זה בגדול מחזור כותרות משבוע שעבר. כותרת שלי שבוע שעבר, שצהל מזהיר את הדרג המדיני. אם אתם תסכימו לכל העניינים הללו, אז זה ישחק את הישגי המלחמה. זה לא צריך להיות גאון גדול, מצביא גדול כדי להבין את זה, כן? אבל בסדר. בינתיים בישראל שוקלים להעביר לצבא לבנון את הטיפול במנהרת חיזבאללה. נו, באמת. נו באמת, בישראל רוצים לבחון אם צבא לבנון נפעל הראשונה באופן גלוי נגד חיזבאללה. האפשרות עלתה בדיונים בדרג המדיני והצבאי ועשויה לעלות כבר בסבב השיחות הקרוב. צבא לבנון לא יכול אפילו לטפל בקוצים ובעשבים שיש מסביב לכניסות למנהרה. הוא בטח לא יכול לטפל במנהרה הזאת, אבל נדבר על זה תכף. נשיא סוריה מוסר לטראמפ, אדוני, אני לא נכנס ללבנון כדי לכם בחיזבאללה. אשר הסביר ברעיון ברדיו מדוע הוא לא מתכוון לענות להצעתו של טראמפ. התפקיד של סוריה יהיה חיובי. עם זאת, אמר שחיזבאללה החל להתאפס כחלק מהתיק האיראני. מוקדם יותר השבוע, גורמים ישראלים הביעו דאגה עמוקה מהקשקושים שטראמפ מפזר סביב הסוגיה של אולי לתת את העבודה לאותו אשר. טוב, תכף נדבר גם על העניין הזה. אולי לאט לאט חוזרים לשגרה, הגבלות פיקוד העורף יוסרו ביישובי קו העימות. החל משעה זו, 6 בבוקר, הארץ חוזרת לפעילות מלאה, משמעות שגרה גם ביישובי קו העימות. הפעם האחרונה שכל המדינה הוגדרה ירוקה היה בחודש אפריל. חוזרים מה שנקרא לשגרה. כן, מעניין. טוב, נדבר על זה. תכף, כמו שאומרים. האם אנחנו הולכים לבחירות? רוב אנשי ראשי המפלגות בגוש נתניהו, בגוש הימין, תומכים בפיזור הכנסת כבר השבוע. הלחץ מגיע על רקע החקיקות החרדיות, הבחירות צפויות לאזור ה-20 באוקטובר, בכל מקרה. ממשלת מעבר תמנע את קידום פסקת ההתגברות וחוק התקשורת, אלה הדברים שיושבים על השולחן. אז כן, לאט לאט בעצם הולכים ומתקרבים לתאריך החוקי. צריך להגיד רגע אחד, אם הכנסת תתפזר השבוע, הבחירות יוקדמו לכל המוקדם, לכל המאוחר, ל-20 באוקטובר. אם הכנסת לא תתפזר השבוע, אז לא צריך לפזר אותה בכלל. הבחירות התקיימו במועדן 27 באוקטובר, ולדעתי זה פעם ראשונה מזה עשורים שמדינת ישראל הולכת לבחירות בתאריך שנקבע לה בחוק ביום שהושבעה, שזה אירוע נדיר, כן? ושימו לב, החל מהשנה הבאה, רפורמת העמלות בבנקים תצא לדרך, ונתחיל לשלם 10 שקלים בחודש דמי מנוי, או 5 שקלים, תלוי כמה פעולות אתם עושים בחשבון, במקום כל העמלה, עמלה, עמלה, עמלה, עמלה, עמלה. יש פה קטע כזה של הנדסת תודעה, באתר של N12, בשנה הבאה נתחיל לשלם דמי מנוי חודשיים לבנק. זה טוב, כי זה הולך להוריד לכם הרבה תשלומים בחודש, במקום כמה תשלומים, תשלמו תשלום אחד של 10 שקלים, ולא 10 ומשהו שקלים על כל עמלה. נדבר על זה כמובן עוד מעט. ספורט הבוקר הזה, הליו ורלה, מישהו פה קצת התבלבל, וכתב הכדורגלן הישראלי, הוא לא ישראלי, כן?
הוא כדורגלן שמשחק בישראל. זכה לנציגות משלו בגביע העולם. מישהו פה קצת עף על עצמו בכותרת. כנראה מישהו ששמו אותו במשמרת ולא מבין כל כך ספורט. הנבחרת האפריקאית הצנועה הדהימה את העולם, ואליו ורלה קובע טקו בדקה ה-61 מול לא פחות מאשר אורוגוואי. איי, איי, איי, איי, איי, מטורף. פרטי ההצעה של מכבי תל אביב לדור פרץ נחשפים. האם הסאגה הגדולה של הקיץ בדרך לסגירה? הצהובים מצפים לראות את הקפטן לפתיחת האימונים היום. השכר, אורך החוזה והבונוסים שמוצאים לו. נשאר רק דבר אחד, שדור פרץ יחליט כבר. תוך שעה אחת, תירוף המינויים בביתר ירושלים, הקבוצה הודיעה על פתיחת חידוש המינויים. הקהל הסתער. מה זה אומר? שמחרו את הכל? אוקיי, אז למה תוך שעה אחת? מה? לא הבנתי מה הקשר לשעה אחת. טוב. ביתר ירושלים החלה מכירת מינויים לעונה, הקבוצה פרסמה את מחירי המינויים, ירושלים הודיעו כי נמכרו 5,000 מינויים בשעה ראשונה. אוקיי. משהו בכותרות הבוקר לא מאוזן שכלית, אבל לא נורא, נעשה לכם סדר. בדיוק בשביל זה אני מתעורר בבוקר ובא אליכם. המהפכה בשיאה, גל העזיבות במכבי חיפה, חזיזה כבר לא בתוכניות של הירוקים, לצד מספר שחקנים משמעותיים שלא ימשיכו, לאן זה הולך? נדבר על זה כמובן בהמשך. ההודעה החריגה של חברת יס, פאודה, פרקים 7 ו-8 קשים לצפייה, וזה בסדר לוותר עליהם. הודעה שפרסמה חברת יס לצופי הסדרה, נמסר כי הפרקים מתבססים על אירועי 7 באוקטובר, אבל עומדים בפני עצמם, כך שניתן לדלג עליהם, ולשוב לעלילת העונה הנוכחית, שאמורה להיות העונה האחרונה. כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. וגם, הרחק מהפפרציה, פרטים על החתונה של עומר, אדם וסשה. סודית, מצומצמת, רחוקה מהצלמים. אז אמר, אהוב ובת זוגו סשה ישראלוביץ', קבעו תאריך לחתונה, וזה הולך לקרות רחוק רחוק מישראל. פסטיבל אינדי נגב מציין שני עשורים להיווסדו עם חזרה לפורמט המוכר שלו, מפרסם ליינאפ הכולל עשרות אומנים מכל קצוות המוסיקה הישראלית, במה שלבטח תהיה חגיגה מדברית בת 3 ימים שתהפוך את הנגב לאחד מאירועי המוסיקה הגדולים של השנה, ויש גם לא מעט דברים מעניינים שהולכים להתרחש שם, כמו למשל איחודים של למשל מוניקה סקס. נביא את הכל בפרטים בפינת התרבות ובתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, בבוקר יעשה בהיר, תחול על ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בצל הדרך. חברות חברים, אנחנו כאן עד השעה 7 בבוקר, אני קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

עכשיו, 6:11 דקות, בוקר טוב לכם. בואו נראה בזמן שישנו מה ערבבו לנו פה מעל הראש. בשוויץ הסתיים אתמול המושב הראשון של השיחות בדרג הבכיר במסגרת מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן. המתפחות, קטר ופקיסטן, הוציאו הודעה משותפת הלילה והצעירו בין השאר על, שימו לב, הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, מבלי בכלל להזכיר את המילה ישראל, או את המדינה ישראל, או את החלק של ישראל, או משהו שקשור לישראל, אוקיי? אפילו המילה פלאפל לא הזכירה שם, כלום, שום דבר. תעלמו מאיתנו לחלוטין, על הראש שלנו, מה שנקרא. שר החוץ האיראני כתב ברשת הטוויטר, ה-X, את המנגנון, זה יהיה המבחן הראשון. מה אתה אומר? כאילו, באמת? המושב הראשון של השיחות הסתיים, פסגת איראן התקיימה באווירה חיובית ובונה, שוכחים פה לציין בקטנה ששעה לפני סיומה התפוצצה עם אולטימטום לנשיא האמריקני, או שתתנצל בפנינו, תתרפס, תרד על הברכיים ותתחנן לפנינו שנבוא גם מחר, או שלא נבוא מחר. זה, שכחו פה להגיד את הקטע, את חלק הזה קטן בקטנה, יש פה איזה סעיף קטן שככה שכחו אותו. בהתבסס על מזכר ההבנות, הצדדים הסכימו, שימו לב, על הקמת ועדה בחירה שתספק פיקוח מדיני על תהליך התיווך. ראשי צוותי המסע ומתן ידווחו באופן קבוע לוועדה הבחירה ויובילו קבוצות עבודה בנושא הגרעין, הסנקציות וכן קבוצת עבודה לניטור ויישוב מחלוקות במטרה להבטיח את היישום היעיל של מזכר ההבנות וכן נושאים נוספים. הוועדה הבחירה הסכימה על מפת דרכים להשגת הסכם סופי תוך 60 ימים ובכך הניחה את היסודות לפתיחה מיידית של שיחות טכניות נוספות. מה אתם אומרים? על מצר רומוז הם אומרים, הוקם ערוץ תקשורת בין הצדדים מתקופה המוזכרת בסעיף 5 של המזכר ההבנות, במטרה למנוע תקריות ואי הבנות ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר רומוז. על לבנון, בנוסף, הצדדים הקימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין לבנון, בתיווך המדינות המתפחות, במטרה להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון, בהתאם למזכר ההבנות. השיחות הטכניות יימשכו במהלך השבוע באתר הנופש ועסקו בכל הסוגיות שעל הפרק. שר החוץ האיראני, אבאס אקאצ'י, כן, כתב, התיווך הבלתי נלאה של פקיסטן וקטר הניב התקדמות משמעותית בדרך לסיום מלחמה בלבנון. הוענקו פטורים על ייצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים. הוסר המצור, שוחררו חלק מהנכסים המוקפאים, והושקע תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח הכלכלי של איראן. הוא הדגיש, המבחן האמיתי הראשון, תא מניעת החיכוך בלבנון. לך תחפש את החברים שלך. אני פעם אחת בשידור בערוץ 14 שאלו אותי, תגיד, נועם, מה אתה חושב החיסרון הכי גדול בהסכם הזה? עניתי, תשובה מאוד פשוטה. החיסרון הכי גדול בהסכם הזה זה שהוא לא עשוי מנייר רך, דו שכבתי, ואי אפשר לנגב איתו את התחת. זה כל הסיפור. אף אחד לא יכול להגיד לישראל איך לנהל את הביטחון שלה, ואת מה שקורה מסביב לגבולות שלה. ואני אגיד לכם את זה ככה. יכולים כולם לצעוק מה שהם רוצים, לכתוב איזה הסכמים, לסכם ביניהם מה שבא להם. ישראל צריכה לעשות אך ורק מה שנכון לה וטוב לה. אם ישראל לא תעשה את מה שנכון לה וטוב לה, הבעיה היא לא הם. הבעיה היא אנחנו. אל תשכחו את זה. טוב, הבעיה היא לא הם, הבעיה היא אנחנו. זכרו את זה תמיד. יש? יאללה, בואו נתקדם. טוב, בשבוע שעבר חשפתי בחדשות 14, ההזרה של צהל לדרג המדיני, תזוזו אחורה יותר מדי בלבנון, זה ישחק את ההישגים הצבאיים שלנו. יש דיבורים עכשיו על נסיגות אחורה, לקצקץ, להוזיז לקצקוץ, לזה, להזיז את הקו הצהוב, לקו האדום, ולקצקץ פה כאן, ואולי לסוג פה קצת, ואולי מהבופור. שר הביטחון מודיע אתמול לא נסוג מהבופור, אתמול פורסם, בחדשות 12, על נסיגות קטנות. הכל קשקשיאדה אחת גדולה. בואו, זה מאוד פשוט. אני אסביר את זה בצורה ברורה. שימו לב לתהליך הכרונולוגי של לבנון. התחלנו את הנוכחות שלנו בדרום לבנון עם 5 נקודות. זה היה הישג עצום, כי זה עוד היה בממשל ביידן. היה צריך לשכנע את האמריקאים שזה אפשרי לעשות את זה עם 5 נקודות, וישראל לוחזת ב5 נקודות. אפילו אני לקחתי צוות צילום, יצאתי ל5 הנקודות, צילמתי, עשיתי סרט, 80 טון, תראו אותו ביוטיוב, סרט מעולה.
על, על מלחמת לבנון ועניינים, מלחמת לבנון על חצי הצפון, כן, זה לא החלק השני. אחלה טוב, הכל פה ויפה. ואז, כשחזרנו לבנון, כבר דיברו על להגדיל את זה ל-18 נקודות, אוקיי? 18 נקודות, עכשיו כבר, אין כבר נקודות, עכשיו זה כבר קו צהוב, אחר כך זה היה קו צהוב, שזה רצועת ביטחון של כל גבול ישראל-לבנון, משולש שם עם סוריה ועד ראש הנקרה. עכשיו זה כבר קו אדום, למה? כי הרחבנו את הצהוב פנימה וקראנו לו קו אדום, כי קו הצהוב זה יותר מדי חיובי, קו אדום זה ברקס. אוקיי? עד כאן הכל טוב, הכל יפה. זה לא רע להחזיק את השטח הזה שכרגע צהל אוחז בו. יש מפות, עשו גוגל אם אתם רוצים, או תבואו לטלגרם שלי, לוואטסאפים שלי, הכל שם מופיע. יש מפה מסודרת, טובה, שאפשר להבין אותה ולראות אותה, ואני אומר בצורה ברורה, זאת מפת היאחזות טובה מאוד בלבנון, צריך לשמור אותה. את החלק הזה צריך לשמור, בואכה בופור וזה, נכון, היה נחמד אם היינו נשארים עד הליטני, אבל מה לעשות, לא שם. אבל שימו לב, באמת, זה מסוג האירועים שאפשר באמת להגיד, ישראל יכולה להביא ביטחון עם האחיזה בשטח הזו בלבנון. אפשר, פלוס תוסיפו לזה את ההישארות בכתר החרמון, זה טוב. עד כאן האופטימי. הפסימי זה אוי ואבוי אם ישראל נסוגה משם. פה תתחיל הבעיה. שוב פעם, חוזר ואומר ואומר זאת כל בוקר, כל צהריים, כל ערב, כל היום. זה לא משנה מה המטומטמים האלה שם בשוויץ, או מה ג'ינג'י מקשקש בטרוט סושיאל שלו, ברשתות החברתיות שלו. מה שיקבע את ביטחונה של מדינת ישראל, זה מה מדינת ישראל בסוף תחליט. דרג מדיני, דרג צבאי, מה יהיה בשטח. זה הדבר היחידי שיקבע איך ייראה הביטחון של תושבי הצפון כאן. זה הכל. שלא יבלבלו לכם שום סיפורים. מכריחים אותנו, בונים לנו מעל הראש, מועצת הביטחון, מועצת הקשקושים. ישראל צריכה להסתכסך עם כל העולם אם צריך כדי לשמור על ביטחון תושבי הצפון. זה הכל. זה מאוד פשוט, זה מאוד מורכב, זה מאוד מסובך, זה מאוד דרמטי, אבל זה מאוד פשוט. זאת ההחלטה וצריך לשמור עליה.

6:22 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, שימו לב לקשקוש התורן, בישראל שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על מתחם המנהרות של חיזבאללה בכפר תבנית שבדרום המדינה, לפי גורמים שמעורים בפרטים, האפשרות עלתה בימים האחרונים בדיונים בדרג המדיני והצבאי, ועשויה לעלות כבר בסבב המסע ומתן הקרוב ביום שלישי בין ישראל לבין לבנון. אוקיי, תכף אני אסביר לכם למה זה חתיכת קשקוש אחד גדול. בישראל סבורים כי העברת האחריות לצבא לבנון עשויה לשמש מבחן ליכולתו ולנכונותו לפעול כנגד חיזבאללה באופן גלוי. זו יכולה להיות אבן בוחן ליכולת ולמוטיבציה של צבא לבנון לטפל באופן פומבי ותקדימי בחיזבאללה, כך אומר גורם ישראלי. עם זאת, מערכת הביטחון מזכירים כי מניסיון העבר צבא לבנון התקשה לפעול נגד הארגון, בין אם בשל מגבלות יכולת ובין אם בשל היעדר רצון. אני אגיד לכם כזה דבר, עוד מעט אנחנו סוגרים 3 שנים למלחמה הזאת, נכון? באוקטובר, אנחנו עכשיו ביוני, בערך עוד שנתיים וקצת יותר מחצי שנה. ישראל לאורך השנתיים וחצי הללו השמידה כמויות עצומות של מנהרות בעזה וגם בלבנון. עיר המנהרות שקיימת שם היא בסדר גודל שאני חושב שגם בישראל עדיין עוד לא הבינו מה המשמעות של להשמיד דבר כזה. היה צריך להשמיד הרים של... זה אירוע מטורף. זה לא מנהרות מחול, מחילות כאלה. זה עיר. עיר שאתה נכנס אליה היא מבוטנת, היא תת-קרקעית, עם תשתיות שלא מביישות, בונקרים מטורפים. בסדר? לתת את הדבר הזה בידי קבוצת לבנונים, שהיכולת שלהם לקושש את העשבים בכניסה לפתחי המנהרה, אם מוטלת בספק, תסלחו לי, אבל זה באמת מטומטם. עכשיו בסדר, מן את הדיפלומטיה שסביב הסיפור הזה. ישראל הרי ייקח לה זמן עד שהיא תארך, ועד שהיא תשמיד, ועד שהיא זה. אז מה עושים כדי להגיד, זה ייקח לנו חודשים להשמיד את המנהרה הזו? אומרים, בואו נדבר עם לבנון, אולי ניתן להם צ'אנס. בינתיים אנחנו נתכונן עד שהם יגידו שהם לא יכולים וזהו. אין לבנון כמדינה יכולת להשמיד את הדבר הזה. וגם בטח ובטח ישראל לא יכולה... בואו. לצד זה צריך להגיד, יש כרגע באזור ה-30-40 מחבלים שכלואים שם מתחת לאדמה. אז מה היה לבגורלם? יוציאו אותם בשאטלים לביירות? מה זה השטויות האלה? באמת אירוע מפגר, אבל זה בסדר, מה אני אגיד לכם? עזבו, זה מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, בוקר טוב, מצד אחד נקרא את הכותרות, מצד שני בואו נסביר אותם, בואו, באמת, כאילו הנה למשל גם הסיפור הזה שטראמפ רוצה לתת לאשרה, ללכת להילחם בחיזבאללה. הג'יהאדיסט הפסיכופת הזה ילך להילחם בחיזבאללה. עם איזה נשק הוא ילך להילחם בחיזבאללה? מי ייתן לו את הנשק? מי, ארצות הברית? אולי ישראל? אולי אנחנו ניתן לו את הנשק ונגיד לו כך, הנה, אתה רוצה טנקים, אתה רוצה רכבים ממוגנים, אתה רוצה קלצ'ניקובים, אולי אתה רוצה מגים, מה אתה רוצה? טילי קורנט, מה נביא לו? עם מה הוא ילך ללחם בחיזבאללה? אז נגיד ארצות הברית תחמש אותו. נגיד, בסדר, זה מאוד הגיוני גם, שהפסיכופת הג'יהאדיסט שיושב לנו מאחורי הגבול ברמת הגולן, יקבל מטראמפ מיליונים, מיליארדים, אין לי מושג מה, וגם על הדרך, גם מסעיות ומטוסים ינחתו בדמשק, ויחמשו את הפסיכופת הזה שהחליף את הסמרטוטים שלו בחליפה, וצבע את הזקן, ועושה עלינו פוזה שהוא נהיה נורמלי. והוא ילך ללחם בחיזבאללה. מאוד הגיוני, באמת. אז הוא מסתבר יותר הגיוני מהג'י-ג'י. הרבה יותר הגיוני. ואתמול הוא אומר ברעיון לתחנת רדיו במפרץ, כי הוא ממש לא מתכוון לענות לציפייה של הנשיא האמריקני, אפשר להסתמך על סוריה בחיפוש אחר מסלול בטוח לפתרון, אך אין זה אומר מלחמה, אני איש שלום, אני איש שוחר שלום בכלל. עזבו את זה שהתעוררתי הבוקר וערפתי 4 ראשים כדי, אתם יודעים מה, שיהיה לי מה שנקרא על בטן ריקה. אבל הוא נהיה פתאום רציונל. אני רציונל, הנשיא הסורי הציע לחפש פתרונות אחרים. אולי נדבר על שלום, מה אתם אומרים? נשב לנו בחמת גדר, ונעשה ועידת שלום קטנה, ישראל, אשרה וחזבאללה. מה? רעיון טוב, נכון? לגמרי. הוא הוסיף שסוריה תמלא תפקידה באמצעות המוסדות הלבנונים והמדינה הלבנונית. הבנו.
טראמפ אמר לפוקס ניוז, הוא מאוד מאוכזב שישראל לא יכולה להזיז את חיזבאללה, והוסיף, הם לא מצליחים לעשות כלום בלי לפוצץ כמה בניינים. נכון, אנחנו אוהבים לפוצץ בניינים. אנחנו מאוד אוהבים לפוצץ בניינים, יש לנו פטיש כזה. נמצאנו פטנט גם, יש מצב שגם נכתוב עליו סימן רשום. טוב, לצד כל הקשקשיאדה הזאת של מנגנונים, ואולי השארה, ואולי מדינת לבנון, וצבא לבנון, וכולם יעשו את העבודה, הגבלות פיקוד העורף יוסרו ביישובי קו האימות, כך הודיעו אתמול, החל מהבוקר בשש. המשמעות ניתן יהיה לקיים שגרה מלאה בכל הארץ, עד העדכון הנוכחי הגבלות היו על פעילויות חינוכיות, התקהלויות, שירותים וגם מקומות עבודה ביישובים סמוכים לקו הגבול עם לבנון. כעת השגרה חוזרת, למעשה מדינת ישראל מוגדרת החל מהבוקר בשש מדינה ירוקה. פיקוד העורף נמסר כי בהתאם להערכת המצב הוחלט על עדכון מדיניות ההתגוננות, היישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרסמיה, ביז'אן, שדה אליעזר, כולם יעברו למדרג פעילות מלאה במקום מדרג פעילות חלקית. פעם האחרונה שכל ההגבלות הוסרו הייתה בחודש אפריל האחרון, רק בשבוע שעבר פיקוד העורף החמירו את ההנחיות בכל הארץ, והוטלה מגבלת התקהלות עד 5,000 איש, אבל אחר כך הם הסירו את זה. אז הנה אתם רואים, למה אתם פסימים? תתעוררו אופטימיים, תראו איזה יופי, אפשר לעשות כאן שלום עם השארה, הג'יאג'יסט, נסראללה כבר לא כאן, אבל יש אחד נעים קסם, הפסיכופת, האיראנים, האינפנטילים, ועל טראמפ תרשו לי שאני אחסוך לכם את תיאוריי, הבוקר הזה.

עכשיו 6:34. בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. האם אנחנו הולכים השבוע לבחירות? ואם לא, אז אנחנו נלך בשבוע הבא, כי לא נותר יותר מדי זמן, אבל זאת באמת שאלה גדולה. בכירים בקואליציה לוחצים על ראש הממשלה בנימין נתניהו לפזר את הכנסת עוד השבוע. הנימוק, המשך החקיקה החרדית יפגע באופן אנוש במעמד הקואליציה. פיזור הכנסת יביא להקמת ממשלת מעבר ולביטול יוזמות חקיקה. מועד הבחירות עדיין יהיה צפוי להתקיים אי שם ב-20 באוקטובר. בכירים הקואליציה מפעילים לחץ כבד על ראש הממשלה נתניהו לפזר את הכנסת עוד השבוע, ורוב אנשי המפלגות בגוש נתניהו תומכים בכך. המטרה מאחורי הקלעים היא למנוע את המשך קידום החקיקה החרדית, שלטענת אותם גורמים פוגעת במעמד הממשלה. לפי הגורמים, כניסה למצב של ממשלת מעבר תוריד מהפרק חוקים שנויים במחלוקת, תעצור את ה... מה שהם מגדירים נזק פוליטי מצטבר. אותם מחירים בעצם אומרים נתניהו, ככל שאתה מתעכב, החקיקה תלך ותפגע בקואליציה ותוריד אותה למטה. אם עוד לא מאוחר מדי, בין היוזמות שמדאיגות את חברי הקואליציה נמצאים חוק המעונות, חוק יסוד לימוד תורה, והחוק המעניק פטור לחרדים המוגדרים עריקים. לשיטתם, עדיף להכריז על בחירות ולא לשלם את המחיר הציבורי על החוקים הללו. נתניהו טרם קיבל החלטה אם לענות לדרישה, אבל פיזור הכנסת השבוע לא צפוי לשנות את מועד הבחירות שהתקיימו ככל הנראה ב-20 באוקטובר. עם זאת, המהלך יסיר מסדר היום את חוק התקשורת, פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה ופסקת ההתגברות. את טענתה מעדיף לפזר את הכנסת, להיכנס לממשלת מעבר ולא לשלם את מחיר החקיקה החרדית. קשקוש, לא יודע לאן הסיפור הזה הולך בגדול, מהסיבה הפשוטה שכל העסק הזה כרגע יושב על משבצת של בסוף, בסוף החוקים הללו כרגע בכלל לא רלפנטיים לשום דבר. זה אפילו לא בנמצא, זה לא כאילו, בכל מקרה, זה נראה שהעסק הזה הולך לקראת בחירות. מתי? בסוף אוקטובר, כלומר, הממשלה הזאת תכהן את כל כהונתה. בנק ישראל פרסם רפורמה שתחליף את עמלות העובר ושב בדמי מנוי חודשיים. על פניו זה דבר טוב. אז נשאלת השאלה, למה בחדשות 12 בחרו בכותרת, זה קורה, בשנה הבאה נתחיל לשלם דמי מנוי חודשיים לבנק. זה גם נכון הכותרת, אני לא אומר שהיא שקרית, אבל היא בסופו של דבר אמורה לעשות סדר בדבר המופקר הזה שנקרא עמלות, ובסוף כל אחד ישלם 10 שקלים בחודש, מי שהוא חשבון מיוחס, הבנק יוכל לוותר לו על 10 שקלים בחודש, 120 שקל בשנה, ובנק ישראל פרסם את הרפורמה שתחליף את עמלות עובר ושב בדמי מנוי חודשיים. היא תיכנס לתוקף ב-1 ביולי 27 שנה הבאה, והיא תעביר לקוחות אוטומטיים למודל החדש. לקוחות ישלמו עד 10 שקלים בחודש עבור ביצוע של עד 100 פעולות בסיסיות. מי שיבצע עד 2 פעולות בחודש יחויב בתשלום מופחת של 5 שקלים. מה זה 2 פעולות בחודש? יש דבר כזה? זה חשבונות מוקפאים וכאלה, לא? אוקיי. בלובי 99 מזהירים, 60% מהלקוחות עלולים לשלם יותר מי ששילמו עד כה. לא הבנתי, רגע. יותר מ10 שקלים? אני חשבתי שאנשים משלמים היום הרבה הרבה הרבה יותר מ10 שקלים.

על כל דבר משלמים כמה שקלים, לא? מוזר. טוב, בסדר. זה קורה בכל מקרה ביולי 27, ומה שנקרא חלס עם העמלות, 120 שקל בשנה, נגמר האירוע, לכו תעשו מסע ומתן עם החשבון שלכם, והוא יסדר לכם את העניין. מי שיבצע עד 100 פעולות בנקאיות בסיסיות בחודש, מה זה אומר? כניסת מזכורת, העברה, הוראת קבע, הפקדת צ'ק, משיכת מזומנים, משיכת מזומנים לדעתי לא. כן, משיכת מזומנים, ישלם עד 10 שקלים בחודש על 100 פעולות. אני לא יודע כמה פעולות אני עושה בחודש, אבל אני לא חושב שאני מגיע ל-100. כל פעולה נוספת מעבר לכך תחויב בעמלה של עד שקל אחד. מי שיבצע בחשבונות פעילות נמוכה של עד שתי פעולות באותו חודש, ישלם תקרה מופחתת של 5 שקלים. לפי בנק ישראל, הבנקים יזהו אוטומטית מספר הפעולות שבוצעו ויבוצעו, והם יבצעו את החיוב בהתאם. אם יש לכם חשבונות מוקפאים, שימו לב שעד היום לא שילמתם עליהם עמלות כי לא עשיתם כלום בחשבון. חשבונות רדומים קוראים לזה. פעם פתחתם חשבון, אני יודע מה, באיזה בנק, ועברתם לבנק והשארתם את החשבון כי לא סגרתם. קחו בחשבון שכדאי לטפל בעניינים הללו, כי אם לא, תתחילו לשלם 5 שקלים בחודש, סתם. חשבון שלכם שאתם לא באמת מפעילים אותו, והוא לא רלוונטי לשום דבר. רק שתכירו, זה הכל.

עכשיו 6:43, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, אנחנו עם ספורט עכשיו, הליו ורלה. מישהו קצת התבלבל הבוקר באתר ערוץ הספורט שכתב שהכדורגלן הישראלי זכה לנציגות משלו בגביע הכדורגל, הם שינו את זה, הכדורגל הישראלי. יפה, טוב, בסדר, הוא לא כדורגלן ישראלי, אבל אפשר להגיד הכדורגל הישראלי זכה לסוג של נציגות משלו בגביע העולם. לא יודע איך הם הגיעו למסקנה הזאת, בסוף מדובר בשחקן זר שאומנם משחק במכבי תל אביב, אבל הנבחרת האפריקאית הצנועה הדהימה את אורוגוואי וסחטה שוויון במיאמי, כזה ששם אותה במדה מצוינת אפילו להפיל לשלבי הנוקאוט. ומי שעשה את ההבדל הוא הליו ורלה, שקבע שער נהדר בדקה 61 לחברדה מול אורוגוואי. זה נגמר ב-2-2, מהמם, צריך לומר. גם ניו זילנד מפסידה אתמול 3-1 למצרים. בסך הכל, המונדיאל, צריך לומר, בשלביו המשעממים. הערב מפגש מעניין בין ארגנטינה ומסי לאוסטריה, ומסי יכול להתקרב, מה שנקרא, לשלב הבא. הלוואי, מעניין. מונדיאל עם מסי זה תמיד מונדיאל ממש ממש ממש טוב. אוקיי, מכבי תל אביב שמה סוף לחרושת השמועות ואומרת, כל הקשקשת סביב דור פרץ היא קשקשת, לא ברור למה השחקן מתנהל בצורה כזו. וזאת ההצעה שהם הציעו לו. אחד הסעיפים בחוזה מדבר על מספר משחקים בעונה בהם ישותף. אם פרץ יעמוד בסף, הוא יחסה חלק ניכר מהשכר שירד לו ממשכורת הבסיס שלו. יוכנסו מענקים נוספים שעשויים להגדיל את השכר שלו אל מעל 400 אלף יורו, שבעצם זאת הייתה משכורת הבסיס שלו. במילים אחרות, בוא תשחק, ואם תשחק טוב גם תרוויח יותר ממה שהרווחת בשנה שעברה ובכלל. מעבר לכך, החוזה שהוצע לפרץ הוא חריג במכבי תל אביב, מכיוון שהוא הוצע לו לשלוש שנים עם אופציה נוספת, דבר שבהחלט מראה שמכבי תל אביב לא רק רוצה את השחקן, אלא אפילו נלחמת עליו. פה חשוב להדגיש, לא מדובר בהצעה חדשה, זאת הצעה שניתנה לו לפני זמן מה. מעבר להצעות מדינה מוזגרב, פרנץ ורוש ואומוניה ניקוסיה, לפרץ הייתה הצעה גם מהמזרח הרחוק, והוא סרב לה. במכבי תל אביב מקווים לראות אותו באימון הפתיחה כבר היום. אני לא הייתי בונה על זה, אבל יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים. יכול להיות. בית"ר ירושלים החלה מכירת מנויים לעונה הבאה, כאשר הקבוצה פרסמה את מחירי המנויים לאוהדים. בשעה הראשונה נמכרו 5,000 מנויים. חידוש המנויים יחל מאתמול עד 4 ביולי, ומאז יוכל להיות טיפול בבקשות להחלפת מקומות וכן הלאה. המחירים נעים בין 1,050 שקלים סליחה, 1,250 שקלים למי שקונה מנוי חדש, ועד 3,750 שקלים למי שרוצה לשבת ביציע הזהב. זה לא הרבה, 3,750. ממש לא. יפה, בסדר. מהמם, כמו שאומרים, תהנו. עוד מהפכה בשיאה, גל הזיבות במכבי חיפה עומדת בפני מהפכה. דולב חזיזה לא בתוכניות של הירוקים לעונה הבאה, במה שמעיד על חלק מהשינוי המשמעותי של המועדון לקראת 2025-2026. חזיזה שיחק ב-35 משחקים בעונה האחרונה, מקום שלישי מבין שחקני השדה של הירוקים. במקום הראשון נמצא בתאי, וסטיוארט במקום השני נמצא על המדף, כשהמטרה בקרמל היא למכור אותו. ועסקה משתלמת ולצלף חלוץ זר על חשבונו. עבדולה עיסק שפתח ב-29 משחקים ויהיה עוגן בהגנה, הולך הבית. והיה עוגן בהגנה, הולך הביתה. פיטר אגבה שהגיע בקיץ שעבר הוא בין השחקנים המשמעותיים, כשהוא שיחק 27 משחקים בכל המסגרות, פתח לסירוגין בהרכב. ליסה בעיסת פתח ב-28 משחקים, ייתכן כי הוא יעזוב. בעוד השוער, גיאורגי ירמקוב מבוקש, בשלב זה הירוקים לא החתימו אף שחקן באופן רשמי. בשונה מביתה ירושלים, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב גם לא החתימה אף אחד, נכון? לא החתימה את, איך קוראים לו? את, ברך לי השם, בייליץ' שהורחק 8 משחקים. המשמעות, מבין 8 שחקני השדה ששיחקו בכמות המשחקים הגבוהה ביותר, 3 לכל הפחות לא צפויים להמשיך. סטוארט, חזיזה וסק, בזמן שעתידו של איסת בסימן שאלה, כל זה כמובן מצטרף לשינוי בצמרת המקצועי. בקיצור, הם קוראים לזה מהפכה. אוקיי,
אני לא כל כך הבנתי איפה המהפכה פה, אבל שיהיה בהצלחה, ואני אגיד לכם.

חזרתם אלינו, אנחנו משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם ההודעה החריגה, צריך לומר, של חברת יס. פאודה, פרקים 7-8, שימו לב, קשים לצפייה, ובחברת יס אומרים לכם, שימו לב, אפשר לדלג על הפרקים הללו. בצעד נדיר, בסדרה פאודה, מעדכנים את הצופים שיוכלו לוותר על צפייה בשני פרקים ברצף שישודרו. הודעה שפורסמה על ידי יס שמשדר את הסדרה, נכתב לצופי הסדרה, פרקים 7 ו-8 ישודרו מחר, כלומר היום, מתבססים על אירועי 7 באוקטובר וכוללים תכנים, מראות וקולות שעלולים להיות קשים לצפייה. עוד הם הוסיפו, חשוב לנו לומר, הפרקים הללו חוזרים ליום הנורא ההוא ועומדים בפני עצמם. אם הצפייה קשה מדי, זה בסדר גם לוותר ולהתחבר לעלילת העונה שתמשיך בפרק שישודר בשבוע הבא. העונה הנוכחית של פאודה עלתה לשידור לפני מספר שבועות, היא אמורה להיות האחרונה של הסדרה. היוצרים ליאור רז ואבי יששכרוב כבר החלו את העבודה שלהם על הפרויקט הבא שיקרא, נכון לכתיבת שורות אלה, The Therapist. לפי לשון ההפקה, מדובר בדרמת מתח פסיכולוגית שמשלבת בין עולם הריגול של המזרח התיכון לבין חקירה עמוקה של נפש האדם, טראומה וכן הלאה. אז הנה, קחו לכם את ההודעה הזאת, תקחו אותה ברצינות. דברו עם הילדים שלכם בעיקר שצופים בסדרה. עומר אדם היה באינספור חתונות בחייו, כך שהוא הפיק מלא לקחים והשראה כדי לדעת איך תיראה החתונה שלו, ולפי איך שזה נראה, זה הולך להיות משהו מיוחד. עכשיו זה רשמי, מלך הסלסולים ובת הזוג שלו בשנה האחרונה, סשה ישראלוביץ', סגרו על תאריך ויעד, והתוצאה הולכת להשאיר לא מעט מוזמנים פוטנציאליים בארץ, עם רצון להיות שם. רשמו ביומנים אם אתם במקרה במעגל השני או הראשון, או שזה מעניין אתכם. שבוע החגיגות הרשמי פתח ב-23 באוגוסט, ויגיע לסיוע כמה ימים אחר כך ב-27 באוגוסט. הלוקיישן הנבחר, איטליה הרומנטית, הבחירה בארץ המגף היא שילוב מדויק בין ביזנס לפלז'רס. מצד אחד, שילוב הבסיס של הבית של משפחתה של סשה שמתגוררת שם. מצד שני, מדובר במהלך אסטרטגי מבריק של בני הזוג לחמוק מרשימת המוזמנים המפלצתית של אלפי אנשים שהיו נאלצים להזמין בארץ, וכמובן, ניסיון חסר פשרות להקשות על צלמי הפפרצי המקומיים לתעד את הרגע המרגש של הזמר ואשתו לעתיד. כאילו מה, זה בעיה לשלוח צלם לאיטליה? בואו, שולחים צלמים למקומות הרבה יותר רחוקים מאיטליה. מקורבים מבטיחים אירוע אינטימי, מצומצם וסודי במיוחד, שיכלול רק את המעגל הראשון והקרוב ביותר. אוקיי, סדר. התאריך הנ"ל יהיה שמח ומכופל בביצה, שכן בתאריך המדובר צפויות להינשא גם אמילי דמרי ודניאל עמית, שהפתיעו גם הן את כולם עם מערכת היחסים שלהן לפני כשנה. לאיפה אתם חושבים יגיעו יותר צלמי פפרצי? נראה לי שאתם יודעים את התשובה. שימו לב, אחרי הרבה זמן של געגוע, פסטיבל אינדי נגב חוזר בכל הכוח ומחזיר את החיוך לאלפי חובבי מוסיקה ב-15-17 באוקטובר. מצפה גבולות יהפוך פעם נוספת לבית של המוסיקה בישראל, כשהפעם מדובר במהדורה חגיגית במיוחד לציון 20 שנה לפסטיבל, שהפך כבר מזמן לאחד מאירוע התרבות האהובים והמשפיעים בישראל. כמו בכל שנה, גם השנה, אינדי נגב מציע שילוב מגוון, נועז ולא צפוי של אומנים ולהקות, שהופך את החוויה בו לחד פעמית, באמת ויוצא דופן, כך תכתב בהפקת החברה. יחד עם הקהל שמגיע מכל רחבי הארץ, נוצר מרחב חי ונושם עם אנרגיה מיוחדת שמביאה לכך שבמשך 3 ימים הנגב הופך למוקד סוער של מוסיקה ואומנות. אז מי צפויים להופיע שם? לקראת החגיגות חושפים בהפקת הפסטיבל ליינאפ ראשוני, מסקרן ומפתיע במיוחד, עם כ-80 אומנים מתוך כ-120 שצפויים להשתתף. בין השמות שכבר אושרו נמנים אהוד בנאי, ריטה, איחוד מרגש ומעניין של מוניקה סקס, נונו, ישי סוויסה, מאור כהן, דניאל אספקטור, הסמכות, אפרת בן צור, אלמגוב, ועוד שורה ארוכה של אומנים ותיקים, פורצי דרך, וגם הבטחות מסקרנות מהדור החדש. אוקיי.
יאללה, תהנו מה שנקרא. תחזית מזג האוויר לבוקר הזה, חברות וחברים, היום יהיה מעונן חלקית ויעשה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים בפנים הארץ, הלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. טמפרטורות, שימו לב, נמוכות, 27 מעלות בסיאן, גם מחר מזג האוויר ללא שינוי, ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, לא יותר מדי, 2 מעלות בצהריים, עלייה שתימשך לפחות עד שבוע הבא. שימו לב, ראשון, רואים באופק דבר שקוראים לו עלייה משמעותית, אזור ה-31. אנחנו עדיין לא במושגים של שרב, אבל שתכירו, זה הולך להתחמם לכיוון הזה, איכשהו, מתישהו, וזה הכל. זה הבוקר שלנו. מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. מזמין אתכם להצטרף אלינו 2 בצהריים, נעשה מוסיקה טובה, 90 פלוס מינוס. לקרוא עם נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השיחות הישירות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הניבו הלילה התקדמות משמעותית, כך על פי המתווכות. בהצהרה משותפת הודיעו קטר ופקיסטן כי הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, על הקמת ועדה בחירה לפיקוח פוליטי על המסע ומתן, ועל תא תאום שיבטיח את הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון. מהפך בקולומביה. מועמד הימין, אבלארדו דלה אספריה, מסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, בתום מרוץ צמוד במיוחד מול ממשיך דרכו של הנשיא היוצא גוסטבו פטרו. על פי ספירת כמעט כל הקולות, דלה אספריה זכה בכ-49% מהקולות, בפער של כ-250 אלף קולות בלבד. שר החוץ גדעון סער ברך אותו וכתב כי הנמר ניצח, קולומביה ניצחה, והוסיף כי ישראל מצפה לפעול עמו לשיקום היחסים בין המדינות. תפיסת הסמים הגדולה בתולדות אוסטרליה. המשטרה הפדרלית במדינה יתרה קרוב ל-3 טונות קוקאין, בשווי מוערך של כ-570 מיליון דולרים, שהוסתרו בבונקרים תת-קרקעיים בנכס סמוך לסידני. שני חשודים בני 21 ו-25 נעצרו במסגרת החקירה. על פי המשטרה, סמים הוברחו מצפון קווינסלנד לסידני כחלק מפעילות של ארגון פשע מאורגן. עכשיו למונדיאל, נבחרת מצרים השיגה הבוקר את ניצחונה הראשון אי פעם בטורניר, אחרי שגברה 3-1 על ניו זילנד בוונקובר. המצרים נקלעו לפיגור מוקדם, אך השתלטו על המשחק במחצית השנייה והשלימו מהפך גדול בדרך לראש טבלת בית זין. מצרים, שסיימה עם נקודה מול בלגיה במחזור הפתיחה, עלתה ל4 נקודות והתקרבה לשלב הנוקאוט. במחזור האחר בשבת היא תפגוש את איראן, בידיעה שניצחון יבטיח לה את העלייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום יהיה בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: שלום ובוקר טוב, מה שלומכם? איך אתם? זה מה שחשוב כרגע, 7:04 כעד אצלנו. בואו נראה מה היום הזה מביא איתו. אנחנו על יום שני בשבוע כמובן, יום שני בשבוע, 22 ביוני 2026, זין בתמוז, תבשין פי וו, וגם הבוקר הוא לא כאן, הבחור שכזה, עם הגבוה הזה, עם הרגלית. גם הרגלית לא פה, היה משאיר את הרגלית לפחות, אבל לא, האיש חולה, לא יודע מה יש לו, איזה משהו מחלה קלה, ונקווה שיהיה בריא כמה שיותר מהר, ויחזור אלינו בריא ושלם. בינתיים אנחנו כאן, בבוקר יום שני בשבוע, עד 9:30, אחרי שאתמול, נדבר על קצת על ענייני היום וכולי, אבל אתמול הלך לעולמו יעקב אגם, הפסל שעשה בין השאר את האש והמים בדיזינגוף סנטר. אתם מכירים את הפסל הזה? שכשהיינו וראינו אותו בפעם הראשונה בשנות ה-80 שצעדנו בדיזינגוף סנטר, נדהמנו מהדבר הזה שהוא גם מסתובב, הוא גם קינטי וגם יורק אש ומים, ופעם בשעה הוא היה עושה מוזיקה. עם השנים זה קצת פחת, אבל פסל מהמם. כזה שכיף לבוא ולראות אותו, הוא נותן הצגה, פסל שנותן הצגה. אבל יש פסלים ברחבי הארץ וגם בעולם, פסלים ומונומנטים שאתם מגיעים עד אליהם ואתם אומרים, זה כל הסיפור. אז זה מה שאנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם. איזה פסל או מונומנט בארץ או בחול, אתם מגיעים עד אליו, עושים איזושהי דרך, אומרים, פה יש את הפסל המפורסם הזה, פה יש את הדבר הידוע הזה, המגדל המפורסם הזה שחובה לראות אותו, מגיעים עד אליו והוא לא עונה על הציפיות. תזכירו לנו ותכתבו לנו בוואטסאפ ב-054-9090-539 בהודעה קולית למספר הזה עם איזה הרחבה, למה זה כזה מחזב, וגם בטלגרם הבוקר ברדיו 90 גם אפשר לכתוב לנו שם. אני זוכר את בת הים הקטנה או איך שקוראים לה, באיזה מקום בשוודיה שמגיעים עד אליה, היא נמצאת על הים, היא חצי כאילו בן אדם וחצי דג, ומגיעים עד אליה, היא על איזה מקום כזה בחוף, ומסתכלים עליה, וזה משהו קטן כזה, די מלוכלך, ולא נעל שום ציפייה. אז מאכזב. אז איזה פסלים יחזבו אתכם? פסלים ומונומנטים, בארץ או בעולם? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, ואתם מוזמנים גם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, גם את זה אנחנו יכולים לעשות הבוקר הזה. הטלפון שלנו כרגיל 1-2-1-2-90-90-90. חידון כרגיל, הפעם הפעם גם חידון אקטואליה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולענות על שאלות ולזכות בפרסים, וגם לבחור שיר אם אתם עונים על 5 ומעלה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון, ואנחנו כאן עד 9:30 ללא ארז, אבל עם כל השאר.

knew it, I knew you. טיילור סוויפט. אנחנו הבוקר ברדיו 90, 7:10 דקות, בוקר טוב. האם גם לכם יש פסלים, מונומנטים, אולי תמונות, ציורים שבאתם עליהם בארץ ובחול ואמרתם, זה הכל, לא משהו. כתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם, וגם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט נעשה סיבוב ראשון של חידון אקטואליה לבוקר הזה.

אגב הלילה עוד פעם כיף ורדה הפתיע וסיימה בטקו מול אורוגוואי במונדיאל. אני לא רואה את המונדיאל אבל כיף, כיף ורדה. זה כותב הוואטסאפ שמניסיון אישי לא האמנתי כמה התמונה של המונה ליזה קטנה והיא לא פריט האומנות המרשים ביותר במוזיאון. בהחלט, זה אנחנו, מי שראה את זה גם מתאכזב מהציור הזה שמחכים לו. תכתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, אם אתם התאכזבתם.

כן, ארז לא מרגיש טוב, מקווה שמחר יהיה בסדר. בינתיים אנחנו כאן, הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, כמובן, 1-2-1-2-90-90-90. מוזמנים להתקשר, לענות על שאלות, לזכות בפרסים, ליהנות מאתגר חביב נחמד שאפשר לעמוד בו. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. הילד המשתין בבלגיה יחזה.

0: הביתה. הטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90, מוזמנים להתקשר. יש כאן את אייל בוואטסאפ שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוכזב מהמשתנה הפוכה של מרסל דושן, לא יודע אם אני קורא את זה נכון, שהוא לא הבין את כל ההייפ סביבו. הוא מוצג במוזיאון ישראל בירושלים. איזה מונומנטים וציורים ופסלים אתם לא התלהבתם מהם? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. גלית היא התאכזבה מהאייפל, כל האייפל וזה, יחזב אותה ברזל וזהו, היא כותבת. מותר לכם להתאכזב ממה שאתם רוצים, רק תכתבו לנו על זה. והטלפון 1-2-1-2-90-90-90, קצת פרסמות ותכף נמשיך. אנחנו הבוקר ברדיו 90.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירי תעסוקה קיסריה בגוגל.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישרקר טיימוף.
4: חפשו ישרקר טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מילית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

רובי וויליאמס ופיל. כמעט 7:30 כאן אצלנו, אנחנו הבוקר ברדיו 90. אחרי שיעקב אגם, הפסל, הלך לעולמו אתמול, ודווקא הפסלים שלו היו פופולריים, הציב אותם במקומות אסטרטגיים בארץ וגם בעולם. אנחנו שואלים איזה פסלים ומונומנטים ותמונות וציורים שאתם עושים אליהם דרך, בסופו של דבר אולי קצת יחזבו אתכם. יעקב כותב בטלגרם שהפסל של דוד יחזב אותו, ציפינו ממנו ליותר. זכור אותו כתוב דווקא כמרשים, אבל יעקב התאכזב. וסיימון בטלגרם, לא אהב את המרפסת של רומאו ויוליה, קטן, מאכזב, לא עונה על ציפיות. מה זה, זה מרפסת, כותב יעקב בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. עוד מעט מאזין לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לענות על שאלות, הפעם נטו חידון.

0: כאן את ישי בטלגרם שנותן לנו פה סקירה על כל הפסלים של דוד שנמצאים ברחבי העולם, לא יודע. שרואים העתק של דוד ומתאכזבים ולא באים לראות את המקורי. תודה ישי, תודה לכל מי שכותב. תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם, איזה פסלים, מונומנטים, תמונות, ציורים יחזבו אתכם שהגעתם אליהם בארץ, בעולם, לא משנה. יש לי דור על הקו, היי דור. דור משלנו, מה שלומך? יופי, תגיד, אתה תוכל לנקות באיזשהו אופן את רעשי הרקע שנוכל לשמוע אותך ככה היטב, צלול, ברור, בעיריר? יפה, דור, אתה בעבודה אני מניח, כי אני שומע המולה סביבך.
1: כן,
0: אתה בעבודה, כן.
1: בדרך לעבודה.
0: אוקיי, בסדר. אתה עוקב אחרי המונדיאל, דור?
1: כן.
0: כן? מה הכי מרתק אותך, מה הכי אוהב? כאילו, בעד מי אתה?
1: לפעמים יש הפתעות, נגיד כמו היום.
0: מה ההפתעה של היום? כפרדה?
1: אורוגוואי, אורוגוואי 2-2.
0: אוקיי. אוקיי, אבל בעד מי אתה?
1: ארגנטינה.
0: אתה אומר את זה כאילו זה ברור, אני לא ידעתי שאתה בעד ארגנטינה. אני החלפתי, אני חשבתי ש... אני החלפתי, אני הייתי בעד פורטוגל, אבל אני עכשיו מחליף לספרד. מה אתה אומר?
1: גם ספרד טוב, כן. גרמנים גם שחקו יפה. גרמנים גם משחקים טוב.
0: כן, כן. החלפתי, הפורטוגל... כאילו, אני אחליף עוד כמה פעמים במהלך המונדיאל, עד שאני אתקבע על משהו שנראה לי שזה סבבה.
1: כן, יהיה כאילו גרמנים יש סיכוי, גרטיב יש סיכוי, נראה לי טוב.
0: גרמנים יש סיכוי?
1: כן.
0: הוא זולן החליף לגרמניה?
1: אני אומר, אולי גרמנים גם סיכוי, יש סיכוי.
0: כן?
1: אני אומר גם, אני ארגנטינה, אבל אם לא, עדיפות שנייה תהיה גרמניה.
0: אוקיי, בסדר. טוב, אני אקח את העצות האלה. בסדר, דור. אתה תעשה משהו הקיץ?
1: הקיץ ציול לחול, אבל אחרי החגים, לסין.
0: לאן?
1: לסין.
0: וואו, למה?
1: יעד נחמד, רציתי את היעד הזה.
0: כן, אבל זה רחוק.
1: כן, אני הייתי כבר בארצות הברית, ואני אוהב למקומות חדשים לראות, כאילו.
0: אוי, מגניב. סין, סבבה. טוב, זה... חומה סינית, נכון, נכון. טוב, דור, אנחנו כאן לחידון אקטואליה. בסדר, אתה ראשון לבוקר הזה, בוא נראה מה אנחנו מסוגלים לעשות. יש לך חצי דקה, כרגיל.
1: טוב.
0: אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור ותעזר במי שבא לך.
1: טוב.
0: דור, זה מתחיל עכשיו.
2: 3, 2, 1.
0: באיזו תוצאה נגמר אתמול המשחק בין מצרים לניו זילנד?
1: 3-1 מצרים.
0: נכון. כמה אותיות יש במילה נרגילה?
1: 5.
0: לא, אשלם. בואי תני לי יד ו... לפי השיר.
1: מחבקת בטובה, מחבקת בטובה.
0: אני לא שומע. מה זה מיל...
1: מחבקת בטובה.
0: מה זה מלמלה? כן. אוקיי. מה פירוש המילה איוולת? איוולת זה שטות.
1: שטות.
0: זה איוולת זה, ככה אומרים. זה איוולת, ככה אומרים על דברים שהם שטות. טוב, דור, אז יש לך את...

0: תשובה אחת בעצם, בנרגילה יש 6 אותיות, לא 5, ובואי תני לי יד ונלך, זה של עידן רייכל.
1: לא, לא
0: יצא לי טוב. מה? לא יצא? בסדר, מה זה משנה? אתה יודע, זה הכל בסדר. העיקר ששוחחנו הבוקר ושלומנו טוב. בסדר? דור, תודה שהתקשרת. להתראות, ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו גם. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. כרגע צריך לעבור תשובה אחת של דור, זה הכל. יש לנו גם פרסים וגם כמובן אפשר לבחור שירים. זה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בוא נראה מה אתם כותבים לנו בטלגרם, בוואטסאפ. זה נכון, יעקב? בטלגרם, הפסל של רונלדו בפורטוגל? יש דבר כזה? לא מכיר. וניקול הצטרפה לטלגרם. בוקר טוב, ניקול.

0: Earrings של מלקום טוד. אנחנו הבוקר ברדיו 90. נגיד לכם שבחוץ קצת פקוק, כביש 4 באזור מרכז, בצומת השקולות ועד הכניסה לגן יבנה, עוד בכביש 4 בצומת השקולות, זה אמרנו. כביש 70 מכניסה לתמרה, צומת הבליים, 65 בא בצפון, 65 מצומת כפר תבור ועד הכניסה למזנון דוברת. מאוד מעניין, בכביש 44 בצומת ניר צבי ועד צומת צריפין יש עומס. בכביש 5 במרכז ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם גם עמוס.
1: לא הבנתי, אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: ושחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד ההוא שלי.
0: זה חלק גיל יוסף מפיקה.

0: מנשן הרבה שלא מרוצים ממרפסת של הרצל? סחי לא מבין למה כולם הולכים לילד שמשנין בבריסל, מה קורה שם, למה? לא מעניין. אישי נמצא על הקו, היי אישי.
1: בוקר טוב, דור.
0: בוקר טוב, אני בסדר גמור. מה שלומך אתה?
1: ברוך השם, אני כבר מכיר אותך, אתה קצת מכיר אותי אולי. עם סרטים שאני שולח.
0: אתה שולח, נכון. אז מה, איך התחיל, כן, אתה עוזר לנו עם אינסרטים לפעמים, שולח לנו קטעים מהטלוויזיה.
1: מכיר אותך כבר מ-103.
0: תודה רבה.
1: אתה מקסים ומתוק.
0: כן, תודה רבה. ותמיד תשלח אינסרטים, זה עוזר לנו נורא, מאוד. תשלח דברים שמעניינים.
1: כתוב שלמה המלך אמר, טובים השניים מן האחד. נכון. מה המשך?
0: ולך אל הנמלה אצל? לא. לא? מה אחר כך?
1: חידון טריוויה.
0: נו. סטובים השניים מן האחד, ו...
1: אתה וירז, וחוט המשולש לא במהרה ינתק.
0: מה המשולש?
1: וחוט המשולש לא במהרה ינתק.
0: מה זה אומר בעצם? שבסדר שהוא הלך?
1: לא, טובים השניים מן האחד. כשאתה לבד, אתה מוכשר אצל עצמך, אבל טובים השניים מן האחד, בוודאי שהוא ואתה והוא משלימים אחד את השני, ומצחיקים אחד את השני, ומצחיקים אותנו, ומשמחים אותנו, שהשם ישמח אותנו.
0: אבל לפעמים טוב קצת לנוח מהשניים, ונחמד לו עם האחד, כאילו, נחמד גם עם האחד. לא צריך תמיד את השניים. זה אין את זה בזה? לא כתוב את זה?
1: טוב, אני טלוויזי במקור, אני גר בפתח תקווה, אני נשוי פלוס 2, פלוס 4.
0: יפה, פלוס, אוקיי. ואתה מתכנן בקיץ חופשה, לנסוע, לחופש, לחוש?
1: שקיתי לשאלה הזאת, אבל אני, בדרך כלל אני ואשתי, שנשויים כבר למעלה 41 שנה, אנחנו אוהבים לטוס בפסח. אתה יודע, יש את החברות האלו שדתיים, מוציאים דתיים ל...
0: כן. כשר, חופשה כשרה כזה, כן. לא, אבל בקיץ לא?
1: לא, משהו קצר, אתה יודע, חם.
0: הבנתי, כן.
1: אבל אנחנו אוהבים לצאת בפסח, כלום בבית.
0: אוקיי.
1: ופעם איטליה, פעם ברצלונה.
0: איזה כיף, איזה מגניב. יופי, אישי, אנחנו בוא נלך על חידון אקטואליה. יש לך אחד לעבור בלבד, תשובה אחת של המאזין הקודם. בוא נראה מה אתה עושה כאן, אישי. בהצלחה.
2: 3, 2, 1.
0: איזה חודש עברי בא לפני אייר?
1: ניסן סיוון.
0: ניסן זה נכון? מי היה לואי ויטון? לואי ויטון?
1: משהו מהאופנה.
0: נכון, נכון, מעצב אופנה. כמה גמדים גרו בבית שאליו ברכה של גיאה?
1: שבעה.
0: נכון, שר החוץ של איראן הוא ארקצ'י, מה השם הפרטי שלו?
1: ארקי,
0: השם הפרטי? לא, לפי שלמה ארצי, למה היא לוקחת חצי כדור?
1: יש לי רוצה לרקוד.
0: לא, היא לא רוצה לרקוד. לרקוד זה שיר אחר. אתה לא יכול להרבב. בסדר שאתה מכיר את ציון גולן, אבל שלמה ארצי אומר היא לוקחת חצי כדור להרגיע את עצמה. למה לוקחים חצי כדור אם לא להרגיע את עצמה?
1: אז יאללה, בגלל זה תשמיע את ציון גולן.
0: לא, אתה יכול לבחור שיר. אישה, אתה בניגוד להוראות ולחוקים. רק מי שעונה על 5 יכול לבחור שיר. כרגע, לא.
1: אני עליתי לצחוק איתך.
0: לצחוק. תאמין לי הכי טוב. מה זה משנה החידון? אבל בכל זאת, אם אנחנו מתעכבים רגע על החידון וכמה השגנו פה, אז מדובר ב4. איך הגעת ל4? לא, לא, לא, לא, לא. רגע. ניסן היה לנו, אופנה היה לנו, שיבה היה לנו, וזהו, 3. שלוש.
1: אבס,
0: להרקצ'י קוראים לאבס ולהרגיע את עצמה, בסדר. כן, אבל באמת כיף שהתקשרת אישי ושיהיה לנו ימים טובים, שיהיו לנו ימים טובים.
1: גם לכם, שנהיה בשלום כולנו.
0: כן, באחדות. נראה לי שאנחנו ממש ממש שנייה מהשלום העולמי הזה. ממש של
1: רגע. לא, שלום. שלום בתוכנו.
0: בתוכנו גם, זה ממש ממש בדרך, כמו שאתה רואה.
1: דרך אגב, דרור, אני רואה את הקטעים שלך שאתה מעלה בטלגרם.
0: אוקיי.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
0: בטלגרם?
1: כן, אתה מעלה קטעים מהגידה שלך כנראה, על ה...
0: באינסטגרם?
1: כן, ואני כל כך רוצה לנשק את הטלפון.
0: יפה, תודה אישי, איזה כיף.
1: כן, משהו השתנה בך במחשבה.
0: אישי, משהו השתנה בכולנו נראה לי.
1: כן, נכון. אתה כזה מתוק, ואני אוהב אותך, ממש אוהב אותך.
0: זה כיף. ישי, תודה רבה.
1: אני חייב לבוא ולתת לך איזה קובנה ככה מוקרמת.
0: לא, אבל אני שומר על זה, אני בעייתי באוכל, אני לא אוכל פחממות.
1: רק לטעום, אתה יודע, השבת אשתי ארצה קובנה, אם שם לי.
0: איזה כיף זה קובנה, זה מאכל באמת אחד הכי טעימים. אבל אסור לגעת בזה, כי ברגע שאתה טועם, אתה לא יכול לא לאכול, זה מסוג
1: הדברים. אז זהו, כמו עוגת גבינה, אתה לוקח את זה, וזהו, עם קפה למת, וזהו.
0: חלום.
1: חוזר מהבית כנסת, עושה קידוש, קובנה, אם שם לי, וחושב על דבור.
0: ישי, תודה רבה, שיהיו ימים טובים.
1: ביי, שיהיו לכם חיים טובים, ביי.
0: גם לך, גם לך, ביי ביי. ואם גם אתם רוצים להתקשר אלינו, הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90. יש פה המון שיוצאים נגד המרפסת של רומאו ויוליה, עוד אחד יוצא נגד המרפסת של רומאו ויוליה, זה בוואטסאפ, היא בוורונה נראה לי, סתם מרפסת הוא כותב. עוד פסלים ומונומנטים ותמונות וציורים וכאלה ואחרים שאתם גם הרגשתם שהם לא עונים על הציפיות שלכם, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539, או בטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, לטלגרם כמובן גם שאפשר להצטרף, אנחנו מעודדים כל מצטרף ומצטרף, ומכריזים עליו בראש חוצות, הבוקר ברדיו 90. אוקיי, בסדר גמור, בואו נמשיך הלאה עם הדבר הנהדר הזה. סטונה. 10 דקות לפני השעה 8 עכשיו, אם דברים קורים בחדשות, אנחנו כמובן גם מעדכנים.

0: בוקר טוב, כאן הקולקטיב. רציתי להגיד לכם, אני נסעתי עד לסן פרנסיסקו לראות את הגולדן גייט. ובכלל, לא בצבע זהב ולא נעליים, סתם גשר גדול ולא משהו.
1: טרמפיסט וגלקסה בלי מדריך, לוקח אוויר ונזכר בלילות.
2: אבא, שם כלי תודעה, איתן, רק להחליש את האופנוע. אבל תודה. עד כאן השעה הראשונה שלנו ביחד, רחל גיל יוסף מפיקה, אחרי 8 אנחנו ממשיכים, כאן עד 9:30. היום ללא ארז, הבן אדם חולה, מה לעשות? מקווה שיחזור מחר. עוד מקומות, תמונות, פסלים שהגעתם אליהם והתאכזבתם, כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. גם אפשר להתקשר לחידון אקטואליה בטלפון 1212 90 90 90.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וסימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען בתום השיחות עם ארצות הברית בשוויץ כי המבחן הראשון של ההבנות יהיה תא התאום למניעת חיכוך בלבנון, שעל הקמתו הכריזו המתווכות פקיסטן וקטר. לדבריו, שתי המתווכות הן שהביאו להתקדמות משמעותית בניסיון לסיים את המלחמה בלבנון. ערקצ'י יוסיף כי במסגרת ההבנות יוחד ייצוא הנפט מאיראן, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו והושקע תוכנית פיתוח לשיקום איראן. עוד בחדשות, שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו בתקרית ירי בבית ספר במרכז הפיליפינים. כך מסרה המשטרה המקומית שהוסיפה כי חשוד אחד נעצר וחשוד נוסף עדיין נמלט. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפות חייגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקלתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, תאים במיוחד. זוגלובק.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: כן, ממש ככה, 8:04 דקות כאן אצלנו, בוקר יום שני בשבוע. והבוקר ארז לא פה, אבל אנחנו כאן עד 9:30, וגם איתכם, אתם הבוקר אחרי שיעקב גם הפסל הלך לעולמו, אנחנו שאלנו איזה פסלים, תמונות, ציורים, התאמצתם להגיע אליהם ואתם התאכזבתם. אתם כותבים לנו את זה הבוקר בוואטסאפ, ב-054-90-90-539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. הבוקר ברדיו 90, בטלגרם. קובי ממש ממש לא אוהב את הפסל ראש מסתובב של פרנץ קפקא בפראג, לא מבין מה ההתלהבות, כיכר הכדורים בלוד יותר מרגש. למה? זה פסל דווקא גדול, מרשים כזה, אתה מסתכל עליו, עושה פעם ברבע שעה, עושה סיבוב כזה. בסדר. והטלפון שלנו כרגיל לחילון אקטואליה, אנחנו כאן עם סי של שלוש תשובות, זה הכל, אתם צריכים רק לעקוף אותו וגם לזכות בפרס וגם לבחור שיר אם אתם רוצים. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אתם מוזמנים. רחל גיל יוסף מפיקה, ושתהיה לנו האזנה טובה ובוקר טוב. הנה נועם ביטן, עוד לפני שהוא הפך לנועם ביטן.

בחוץ, כביש אחת עמוס ממחלף לטרון, צומת חוות שער הגיא, ועוד בכביש אחת ממחלף חמד עד מחלף מוצא יש עומס, בכביש 2 יש עומס ממחלף נתניה עד מחלף פולג, 70 בצפון מכניסה איתמרה דבליים עמוס, עוד במרכז, ב-444 יש צומת עומס מצומת סור נתן ועד צומת אייל. אנחנו הבוקר ברדיו 90, עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. זה אמינם.

Eminem, Lose Yourself. אנחנו הבוקר ברדיו 90. הולך ומתחמם, זה ה...

0: הדר מציע לרדיו כי את הזמן הוא גלגל. נעביר את זה למחר. אין כאן שירה בציבור, אין פה ציבור, אז אני קשה לשיר בציבור כשאין ציבור. אבל ליאת נמצאת על הקו. היי ליאת.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב ליאת. מאיפה את?
1: אני מתל מונד.
0: אוקיי. מה את עושה בחיים? בת כמה את? לאן מועדות פנייך הבוקר?
1: אני עורכת דין במשטרה. עובד.
0: במשטרה? למה? המשטרה צריכה עורכי דין?
1: כן, יש להם טובים.
0: שמייצגים? אוקיי. ו...
1: אני עורך לבית משפט, בפקקים.
0: אז את עושה, מייצגת אותם בבתי משפט?
1: אני מייצגת את משטרת ישראל, כלומר את המדינה.
0: כן.
1: בבית המשפט, כן.
0: אז אנשים לא אוהבים אותך. איך נחמדה? את מבקשת תמיד בטח שהעונשים יהיו כבדים, להשית עליהם עונשים כבדים?
1: לא, אנחנו מגיעים להסדרים.
0: אבל אנשים לא מודים שהם עשו טעות, הם מתכחשים לטעויות שהם עושים או לעבירות תנועה לפחות.
1: נכון, אבל תתפלא, יש כאלה שמודים.
0: לא הרבה, נכון?
1: תלוי, זה מתחלק.
0: רגע, אם אותך תופסים, מה את עושה? אם את עושה עבירת תנועה, מה קורה אז?
1: וואי, לא קרה לי, אבל...
0: לא קרה לך? כי אז צריך לתבוע אותך, ואז צריך להביא עורך דין אחר למשטרה. שיביאו את רבליו מהזה. מה, מה?
1: אמרתי, אני אוציא להם תעודת שוטר, אולי יעזור.
0: זה לא נראה לי שזה עוזר. טוב, ליאת, את אוהבת את העבודה שלך?
1: כן, מאוד.
0: זה יופי. סבבה. טוב, אז תל מונד, אז יוצאת בדרכים. מה קורה בחוץ? יש פקקים? יש זה?
1: וואי, פקוק מטורף. אתה אף פעם לא אומר שכביש 4 עד מורשה פקוק. אתה לא אומר...
0: לא אומר את זה? רגע, בואי נראה. נתיבי הזה, כביש 4, אשכולות לגן יבנה, זה את? לא. כביש 4, צומת אשכולות, זה אמרנו. כביש...
1: זה עמוד ככה, כביש 4, ממורשה עד... רמת גן, כל המקטע.
0: טוב, זה תמיד עמוס שם, זה תמיד עמוס שם, לא צריך להגיד את זה. תמיד, תמיד.
1: לא מצאינו, הבנתי.
0: כן. טוב, ליאת, אתם מתכננים חופשה בקיץ הזה?
1: בוודאי.
0: לאן?
1: ליוון, לרודוס.
0: לרודוס, אוקיי. כבר הזמנתם?
1: בטח.
0: אוקיי, בסדר, יופי. מתי? יולי, אוגוסט?
1: באוגוסט, כשהילדים
0: בחופש. מעולה. כן, אין קייטנות כבר, יש איזה שם חלון זמנים שאין שם כלום. טוב, ליאת, אנחנו ערוכים ללכת לחידון אקטואליה, צריך לעבור פה את השלוש של המאזינים הקודמים. תגידי, את בטלגרם שלנו, ליאת, את חברה שם?
1: אני אצטרף, אני מבטיחה, לא בנהיגה.
0: לא בנהיגה. למרות שזה יהיה משעשע, אם תעשי את זה בנהיגה ויתפוס אותך שוטר ככה בשידור, וזה, ואת תגידו, אני עורך דין של המשטרה, ואז נראה מה יקרה. זה יכול להיות, מבחינה שידורית, זה יכול להיות נורא מעניין. אז תצטרפי אחר כך, אנחנו הבוקר, אם את מחפשת אותנו בטלגרם, הבוקר בהי, הבוקר ברדיו 90 ותצטרפי. טוב, בסדר, בואי נלך לזה, חצי דקה, אם את לא יודעת משהו תגידי יעבור, וזה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. באיזו יבשת נמצא נהר האמזונס?
1: אמריקה.
0: נכון, מה זה זוקיני?
1: זה מלפפון.
0: מה זה?
1: סוג של מלפפון.
0: מה צבע המדים של קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא?
1: ירוק לבן.
0: ירוק זה נכון. מי היו הצמד הבטלנים?
1: צמד מה?
0: הבטלנים.
1: עבור.
0: מה מסמלות הטבעות בסמל האולימפיאדה?
1: מדליות?
0: לא.
1: עבור. יבשות?
0: יבשות זה נכון, זה כבר אבל ילך לוועדת עירורים אם זה היה לכרי הזמן או לא.
1: לא, אתם תתקדם, אין עוד?
0: מה?
1: אין עוד שאלות?
0: ליאת, את יודעת איך זה עובד, כאילו את אמונה לחוק, את אמורה...
1: אבל ענית על ארבע, נכון?
0: ענית על... זוקיני אמרת מלפפון, לי כתוב שזה קישו.
1: אבל זה סוג של... קישור זה גם סוג של מלפפון. במקרה בעלי שף, אז אני מכירה.
0: הוא שף. אז שלוש, אז יש לך שלוש. אם זוקיני זה קישור, וקישור זה מלפפון.
1: מה עם האולימפיאדה?
0: ליאת, תגידי, אני מתפלא עלייך, ליאת, כי את זאת שעומדת בבית משפט, וכששואלים אותך, המערער שואל אותך, תגידי, ומה עם ה... לא עברתי את ה-90, ואת אומרת לו, כן, אבל יש כאן צילום שעברת, והוא אומר, כן, אבל זה לא...
1: אבל אני אסביר, זה כמו שמישהו אומר לי, אני לא מודה, ואז הוא אומר, אני מודה, הוא יכול לשנות את התשובה שלו, היא גם מתקבלת.
0: אבל זה אחרי הזמן הוא שינה את התשובה שלו, את לא עובדת עם זמנים, אנחנו פה עם חצי דקה עובדים.
1: אני חושבת שאחרי שנייה אני כבר עניתי הבשי, אבל בסדר.
0: את יודעת מה, רגע, אז כמה יש לך? יש לך ארבע? יש לה ארבע תשובות? זה ארבע, ארבע. אוקיי, אז יש לך ארבע תשובות נכונות. בסדר, אנחנו חיים את זה.
1: מישהו ענה על חמש?
0: תרם. אם היית עונה על חמש, איזה שיר היית רוצה?
1: משהו
0: אושר
1: כהן ככה,
0: לבוקר טוב. אה, יפה. אז תתקשרי...
1: גיטרה ונשום.
0: נהדר. אז תתקשרי עוד פעם ותבחרי את זה, ואז תגיעי לחמש, ואז יהיה לנו כיף גדול. בינתיים אנחנו נודה לך, ליאת, שהתקשרת, ושיהיה לך בוקר טוב.
1: תודה.
0: יאללה, להתראות. ביי ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו. צריך לעבור את הארבע של ליאת. בוואטסאפ ובטלגרם, אם יש פסלים או תמונות או ציורים או מונומנטים שהגעתם אליהם והתאכזבתם, תכתבו לנו.

0: אני נותן על הטם טם טם טם טם טם אני נותן.
1: טוב, יש כאן דיון ער בנושא הזוקיני. היא טענה שזוקיני, אנחנו לא כתוב קישו, אבל היא טענה שזוקיני זה שקישו זה מלפפון, ולכן זוקיני זה מלפפון. לא מאמין שאנחנו בתוך הוויכוח על זה. אני גם לא יודע איך פותרים את הבעיה, מה זה, ביולוגית הזאת. אתם בטלגרם מתווכחים על זה, אנחנו אחר כך נכריע. אנחנו נצטרך לכנס את ועידת ירקות ופירות כדי לדעת מה, אם הזוקיני הוא גם מלפפון, כי יש כאן אנשים שטוענים בבירור, יורם טוען שזוקיני זה בוודאות לא מלפפון. טוב, אנחנו נדון בזה. נצא להפסקה קלה, ותכף נמשיך. בהמשך גם מאזין נוסף לטלפון, 1-2-1-2-90-90-90. פרסומות, ותכף ממשיכים.
2: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירית העסוקה קיסריה בגוגל.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: טוב, יש פה שערה סביב העניין הזוקיני. אני קיבלתי כאן את התשובה שלה שזוקיני זה גם מלפפון. היא גם אמרה שבעלה שף, ולכן, והיא גם עצמה עורך דין מהמשטרה, לא רציתי להסתבך. אבל אתם לא מבטרים פה וכותבים לי בכל מקום שזוקיני אינו מלפפון, ואני די במצוקה. בוא נשאל את הצ'אט מה הוא אומר ונכריע בסאגה הזאת. האם זוקיני זה מלפפון?
1: לא, זוקיני אינו מלפפון. למרות שהם נראים קצת דומים במבט ראשון, הזוקיני שייך למשפחת הדלאויים, בדיוק כמו דלעת ומלפפון, אבל הוא בעצם קישו קיץ. ההבדל העיקרי ביניהם הוא שהזוקיני בדרך כלל נאכל מבושל, בעוד שמלפפון נאכל לרוב טרי. האם תרצה לדעת עוד על ההבדלים בערכים התזונתיים שלהם, או על מתכונים מומלצים?
0: עזוב, ביאסטה.
1: אין בעיה, לגמרי מבין. אם תרצה לחזור לנושא הזה או לדבר על משהו אחר, אני כאן בשבילך.
0: זוקיני זה לא מלפפון. אז יורדת לתשובה, ויהיו לה שלוש תשובות, כי זה שלוש תשובות. אז אפשר לעבור אותה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. וזה נכון, גלית, אני באמת נהיה מרוכח כשארז לא פה. זה נכון? לא טוב.

זוקיני זה מלפפון, אז תפוח אדמה זה גם בטטה, כותבים פה. אבי כותב. נכון, איזה טעות.

0: עודד, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אתה על דיבורית בינונית באיכותה. לא מעולה, אבל גם לא גרועה. שמענו גרועות ממנה. האם יש איזשהו סיכוי שבעולם שאתה

0: מה העניינים עודד?
1: זה ירוק, הנה עצרתי בצד.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: מרעננה.
0: ולאן אתה נוסע בכזאת נחישות?
1: אני נוסע לצפון.
0: מה? ולמה?
1: אני מוכר ציוד משרדי, ואנחנו עכשיו מתכוננים לעונה של הבית ספר, חזרה לבית ספר.
0: אז אתה צריך, אז אתה כאילו הציוד משרדי עליך, איתך?
1: לא, אנחנו דואגים למלא את החנויות, ואז בתחילת יולי כל ההמון יסתער על החנויות.
0: אז אתה רק מציע לחנויות שיש לך ציוד משרדי, בואו תקנו.
1: בדיוק.
0: יש חידושים בציוד המשרדי, אני זוכר פעם ראשונה שראיתי את שיש לו כמה צבעים, זה היה בכיתה ד', משהו כזה, שכאילו, שאפשר לפתוח את העת, כאילו, זה היה וואו. מה קרה מאז בעולם הציוד המשרדי?
1: לא השתנה, וטוב שכך, אבל משאירים את הקיים.
0: זהו, לא השתנה כלום, אין איזה מחוגה עם פנס, איזה משהו, אתה יודע, אין איזה חידושים והמצאות שזה?
1: כלום? אנחנו שומרים על הקיים.
0: אוקיי.
1: זה גם חשוב היום.
0: בן כמה אתה עודד?
1: בן 51.
0: וכבודו בזוגיות?
1: נשוי, באושר.
0: יפה, נהדר.
1: עם שלושה חמורים גדולים.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, אוקיי. תשמע, אנחנו צריכים להתקדם לעבר חידון האקטואליה. אתם עצמכם נוסעים בקיץ הזה לאיזשהו כיוון?
1: לא, בגלל שאני מוכר ציוד משרדי, הם מתכוננים לעונת בית
0: אז הקיץ זה הפוך.
1: ספטמבר מבחינתי זה היעד
0: אז אתה לא יכול לקחת חופש עכשיו. הבנתי. ואחרי ספטמבר, כאילו אוקטובר, אחר כך אתה כבר יותר פנוי.
1: כן, בטח.
0: אוקיי, בסדר. איזושהי סדרה שאתה רואה עכשיו שאתה ממליץ לכולנו לראות גם? תוכנית טלוויזיה?
1: יש סדרה חדשה פעם בארבע שנים, זה נקרא מונדיאל.
0: אתה אוהב?
1: כרגע זה מה שמעניין, זה מה שחשוב.
0: ביד מי אתה?
1: לא יודע, כבר זה בעייתי קצת, כי פעם אהבנו, אתה יודע, הרבה קבוצות, היום כל אחד יש לנו, למה לא?
0: כן, בגלל כל אחד לא אוהב אותנו וזה.
1: כן, לא אוהב אותנו, אז אנחנו לא אוהבים אותם.
0: אז עם מי זה משאיר אותך?
1: לא יודע, שוודיה אולי.
0: שוודיה, הכי לא.
1: כן, שוודיות אולי, אני יודע.
0: לא, שוודיה זה, מכל הצפון אירופה הם הכי נגדנו.
1: אין מי, לא נשאר, פשוט לא נשאר.
0: רגע, מה עם פורטוגל? פורטוגל גם כן לא משהו, אבל דרום אמריקה, דרום אמריקה הם סבבה איתנו.
1: אולי ערב הסעודית, אני יודע, זה כבר ערב
0: במיעוטו. טוב, עודד, אנחנו נתקדם לעבר חידון אקטואליה, קח לך חצי דקה לענות על שאלות. עכשיו תראה, אתה צריך לעבור את השלוש של המאזינה הקודמת, זה בסוף שלוש, לא קיבלנו את הזוקיני, ושיהיה לך בהצלחה, הנה זה מתחיל, עודד.
2: 3, 2, 1.
0: כמה זה 56 ועוד 65?
1: 113.
0: לא. למי
1: נשוי?
0: לא. למי נשוי הנסיך הארי?
1: לא זוכר, עבור.
0: מה היא בירת טורקיה?
1: איסטנבול.
0: לא. כמה חברים היו בלהקת אבא?
1: 5.
0: לא. מאלו שלושה צבעים מורכב דגל אוסטרליה?
1: 2.
0: לא. כמה? איזה צבעים?
1: אדום לבן.
0: ועוד אחד. מה פירוש המילה פורמולה?
1: עבור.
0: איזה כדורגלן ישראלי קונה בעבר הקוסם?
1: אייל ברקוביץ'.
0: זה נכון, וזה מתקבל. אז זה בסדר, ואדום לבן זה חצי תשובה, ובלהקת אבא היו ארבעה חברים ולא שלושה. אנקרה היא בירת טורקיה. לא, זה מהדברים שתמיד מבלבלים. מייגן מרקל נשואה להארי, ו-56 ועוד 65. לא, אתה צודק. אתה צודק. לי כתוב 121, אתה אמרת... לא, זה 121, נכון, כי זה לא 111, זה 121. אז יש לך בסך הכל, לדעתי, תשובה וחצי.
1: תשובה וחצי. לא נורא.
0: ברקוביץ' זה נכון, ואדום לבן זה נכון, יש שם גם כחול. אז תשובה וחצי, זה מצבנו בבוקר הזה, מר עודד היקר.
1: המחירות יהיו יותר טובות.
0: בטוח שכן. תגיד, אתה בטלגרם שלנו, עודד?
1: כן, בטח, בטח.
0: כן, חבר, וזה, תמליץ אחרים גם להשתתף.
1: אם היית שואל אותי, אם היית עונה חמש תשובות, מה הייתי זה, הייתי מבקש את מגלי צנני עם השיר ששמענו עכשיו.
0: אז זה לא משנה כבר, כי שמענו אותו.
1: אני הייתי מתעקש לשמע אותו שוב.
0: שוב, אז זה היה פה ויכוח גדול מאוד, שלא יודע איך היינו יוצאים ממנו, כי לפי החוקים, אתה צודק, אפשר לשמוע אותו עוד פעם, אבל לפי חוקי הזה, אי אפשר לשמוע שיר פעמיים, אבל זה... אבל טוב שלא הגעת לחמש.
1: די צרה לשעדה.
0: כן, טוב שלא הגענו לדילמה הזאת.

אני לא יודעת איפה אני מכניס את עצמי עם הזוקיני הזה, אני מקבל פה... מאבי, הוא אומר, אם זוקיני ומלפפון זה אותו דבר, אז גם מונית ואוטובוס זה אותו דבר. ורכבת ומסוק.

0: שאלנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי פסלים, תמונות ומונומנטים שמתעקשים להגיע אליהם בחול או בארץ, ולפעמים מתאכזבים. אתם כותבים לנו ממה אתם התאכזבתם בוואטסאפ 054-90-90-539 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. זה הכותב שאמרו לו שחייב ללכת לשוק פרחים בהולנד, הלך, וזה שוק עם פרחים. אין שם אפילו זוקיני. כן, איזה עוד דברים יחזבו אתכם בוואטסאפ, בטלגרם? לא תאמינו מי מצטרפת אלינו עכשיו. אותה רחל גיל יוסף, שהיא המפיקה, אבל גם... עושה לנו את פינתנו, מי אמר את זה לעזאזל? מביאה לנו ציטוטים, בוקר טוב רחל, מביאה לנו ציטוטים מהארץ ומהעולם, מהארץ, של אנשים שאמרו משהו, ואנחנו ננסה, אני ואתם המאזינים, ארז לא פה כדי להפריע.
1: אתה מתגעגע?
0: לא, תשמעי, יותר נוח שהוא פה. אני כאילו לא... זה, יותר נוח. יש תוכנית, אבל גם אני מסתדר נהדר בלעדיו.
1: האמת שכן.
0: כן.
1: כן, אתה גם יותר בוחר שירים, אתה
0: כן,
1: יותר...
0: כן, יש לי את החופש שלי, יש את היתרונות ויש את החסרונות, רק צריך לעשות את המאזן, מה עדיף. כן. אני אחשוב על זה. אבל כן, נניח עכשיו...
1: הוא מגעגעים אליך ארז.
0: כן, שערוריית הזוקיני בהחלט לא הייתה קורן, מתרחשת כשהוא כאן, זה לחלוטין.
1: האמת שכן, הוא יודע להבדיל ביניהם, ולחדד.
0: כן, ולעשות טוב, וזה לעשות בצ'אט, בזמן שאנחנו מדברים וכו'.
1: נכון.
0: יש גבול היכולות שלי כרגע. אבל בסדר, טוב, אז מי אמר את זה?
1: מי אמר את זה?
0: נשמע ציטוט וננסה לנחש מי אמר את זה.
1: טוב, אם אני קצת משמינה, חושבים שאני בהיריון. תנסה לא להסתכל.
0: לא, לא מסתכל, מסתכל על משהו אחר. מכין עצמי את ההמשך. אם אני... זה מישהי מתחום הבריאות והכושר?
1: לא.
0: זו זמרת?
1: כן.
0: זו זמרת עכשווית?
1: כן.
0: יש לה יוד בשם?
1: לא.
0: אוקיי. זמרת עכשווית, אם אני משמינה על זה... תני לי עוד רמז.
1: היא ייצגה אותנו באירוויזיון.
0: שירי?
1: לא.
0: עדן גולן?
1: לא. מתקרב אבל. זה אותו
0: סיגנון. יובל רפאל?
1: לא.
0: קירל?
1: נכון.
0: זה לא אני.
1: נו, באמת.
0: נו, מה אני אעשה? זה מול העיניים שלי. נכון, נכון. זה אבי. אבי, אתה תותח, כל הכבוד. מה היא אמרה?
1: היא אמרה את זה כי היו שמועות שהגיעה לבית החולים בגלל ההיריון.
0: יפה.
1: והיא בעצם אמרה שהיא הגיעה בגלל הפנדצית.
0: נכון.
1: ואז כולם שאלו, רגע, אם זה בגלל הפנדצית,
0: למה לא טיפלו בזה?
1: למה באת, כאילו, למה הגעת מיפן? אני לא יודעת.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כאילו, למה טסת?
0: שאלה טובה.
1: בשביל לעשות טיפול.
0: מי שעורר את הדיון הזה,
1: כאילו משהו,
0: כן, לא יסתדר.
1: משהו.
0: יפה. מי שעורר את הדיון הזה, כל הכבוד לו. למרות שמסתבר שזה לא נכון, זה באמת הפנדצית.
1: כן, בדקת.
0: לא, זה מה שהיא אמרה.
1: לא, זה מה שהיא... טוב, אם היא אומרת, זה, אבל זה כאילו...
0: כן, נכון.
1: כאילו זה כזה נשמע...
0: דווקא אם זה הריון, אז מה, אם זה התחלה של הריון, היא תמשיך את הטיול,
1: לא, בדרך כלל מחכים קצת, כזה חודש רביעי.
0: אבל היא כבר שם.
1: מה?
0: היא כבר שם. נניח, לא הבנתי, אז נודע לה נניח שהיא בהיריון שהיא שם, זה השערה, זאת ה... זה. אז למה שהיא תחזור לפה?
1: כן, שהיא באה בשביל לקבל איזשהו טיפול, או הרגישה לא טוב, אז גילתה שהיא בהיריון.
0: אוקיי. anyway, זה הפנדצית וזהו.
1: הפנדצית, שתהיה בריאה.
0: שתהיה בריאה לגמרי. נכון.
1: ככה. אין מתרגשת ממני, כמה חיכיתי לרגע הזה, מאחלת לכם שתבנו בית בישראל בשלום ובאהבה.
0: זאת מישהי שמפרגנת לאנשים שהתחתנו?
1: שעומדים להתחתן.
0: שעומדים להתחתן? אז למה היא מתרגשת בשבילם? היא יזמה את זה? היא שיתחה ביניהם?
1: לא.
0: למה היא מתרגשת בשבילם? היא...
1: למה שבן אדם מתרגש מ...
0: כי היא אימא שלהם?
1: יכול להיות.
0: היא...
1: כן, אימא.
0: היא אימא שלהם?
1: אימא.
0: של מי? היא מפורסמת?
1: בוא נחשוב מי האימא. כן, היא מאוד מפורסמת.
0: זה לא פנינה רוזנבלום. לא, הבנים שלה, הילדים שלא התחתנו. אימא שמתרגשת בשביל הבת שלה, שהיא הולכת
1: להתחתן? לא, בשביל הבן שלה.
0: בן שלה, ושמחה בשבילה. אוקיי. והאימא מפורסמת, היא זמרת?
1: כן.
0: ריטה?
1: לא.
0: אבל זה מהדור הזה.
1: כן.
0: כי זה כבר אימא
1: שלי. האיקונית.
0: האיקונית. דפנה דקל?
1: לא.
0: לא, מה יעל של ביה?
1: איזה יעל של ביה, פתאום.
0: לא, אבי, מה יעל של ביה?
1: נראה לי זו תשובה להכל בזמן האחרון. יעל של ביה, יעל של ביה.
0: אין לי כיוון, אין לי כיוון, אין לי כיוון. תני לי עוד רמז.
1: עוד רמז?
0: כן.
1: שם המשפחה שלה זה השם של הבן שלה.
0: בן?
1: כן.
0: זה אבא בן?
1: כן.
0: וואו.
1: הסתכלת?
0: לא.
1: אז זה אבא בן. כן, כן, כן. זה אבא בן.
0: אבל הנה, עכשיו קודם, נכון. זה אבא בן, נכון.
1: כן, אז הבן שלה הציעה נישואים, לבחירתי בוטל.
0: יפה.
1: והיא בריחה אותם, אמא מתרגשת.
0: יפה. מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: אחרון?
1: כן, אחרון. העולם הזה של הדוגמנות הוא חרה.
0: זה דעתך או שזה ציטוט?
1: זה הציטוט.
0: הבנתי. זה דוגמנית?
1: אני לא יודעת אם זה חרה, זה דווקא נראה, זה נראה קצת קשה, אבל מתגמל.
0: קשה? לא יודע אם זה קשה.
1: לא, זה קשה. תחשוב שתמיד קולקציה מצלמים את העונה לפני.
0: נו.
1: זאת אומרת, את החורף, מצלמים בקיץ.
0: זה מה שקשה בדוגמנות?
1: זה גם קשה, זה המון שעות.
0: לא, מה שקשה זה לשמור על הגוף.
1: זה לקום ממש ממש מוקדם.
0: מה שקשה זה לשמור על הגוף, כן.
1: נכון, זה נכון חסה.
0: כן, כאילו זה נראה לי קשה.
1: ומלא, כאילו יש שם מלא סיפורים על שימוש בכל מיני דברים.
0: כן,
1: ופיתויים.
0: אוקיי,
1: לא נעים.
0: טוב, גם כל מיני עבודות הן קשות. אוקיי, אז מה אמרנו שהיא אמרה?
1: היא אמרה, העולם הזה של הדוגמנות
0: הוא לא טוב, כן.
1: כן, הוא לא...
0: אז זה שלביה אולי?
1: עולם לא טוב. לא, זאת לא שלביה.
0: יפה.
1: זה מישהי שלא מתראיינת הרבה.
0: נכון, חבל שהסתכלתי. שמה?
1: מישהי שלא מתראיינת הרבה.
0: נכון, נכון. אז מי שכתבה את זה, אורית, נכון, את צודקת. לדעתי, זה בטי רוקווי.
1: נכון.
0: כן, כן, כן, נכון.
1: נכון. היא סיפרה למה היא פרשה מהעולם הזה של הדוגמנות. היא גילתה המון כישרונות.
0: כן, נכון.
1: גילתה המון דוגמניות שהפכו גם לשחקניות ומנחות, והיא אמרה שהעולם הזה... לא מאוזן, והוא גובה מחירים נפשיים, והיא החליטה לעזוב אותו.
0: נכון, נכון. כן, והיה לה רעיון עכשיו לא מזמן.
1: נכון.
0: שהיא עשתה. אז ידענו, בסדר. נסתפק בדברים האלה, רחל, תודה רבה
1: תודה
0: לך.
1: תודה.
0: לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. בריגה יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטי יוקרה, ומזמינה אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין. זה נמצא בשכונת כוכב הצפון בנתניה. אפשר להתקשר לברר פרטים בכוכבית 5811, כוכבית 5811, בריגה איינשטיין. יש שם דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק, מפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת, בדיוק כפי שמצפים מחברת שבונה ומבצעת בעצמה את כל פרט בפרויקט. דירות 4 חדרים של 120 מטרים עם מרפסת של 20 מטרים רבוע ומחסן, דירות 5 חדרים עם 130 ומרפסת של 20 עם מחסן צמוד ושתי חניות, וגם אפשר לבוא לראות את הדירה לדוגמה שלהם, היא מוכנה להתרשמות, המסירה קרובה, ואז אפשר להתקשר כבר עכשיו לכוכבית 5811 לברר עוד פרטים על בריגה איינשטיין בנתניה. הפרויקט ממוקם בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, עם גישה מהירה לכביש החוף, קרבה למוסדות חינוך, מרכזי קניות וחוף הים. מחיר התחלתי מ3,080,000, לפרטים אפשר בכוכבית 5811, זה יכול להיות שלכם, פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה, כוכבית 5811. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, רחל גיל יוסף יפיקה, ואחרי 9 נמשיך לעוד חצי שעה. עוד נועלי מערכת, את התשובה שלה היא לא קיבלנו, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, אם יש לכם עוד... פסלים או תמונות או כל מיני מונומנטים שגם אתם אמרתם לא, זה לא מה שחשבתי, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. ואת השעה הזאת כרגיל אנחנו מסיימים עם זה.

0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: מעיין הגבס.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון נערך לביקור בוושינגטון, שצפוי להתמקד בין היתר בעתיד היחסים עם ישראל. מדווח כתבנו שחר קליימן.
18: העיתון הלבנוני נדל וואטן דיווח הבוקר כי שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה משלים את הסידורים המדיניים והלוגיסטיים לקראת ביקורו של נשיא לבנון ג'וזף אהון בוושינגטון. מקורות הוסיפו כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מפקח באופן אישי על ההכנות. לפי הדיווח, בארצות הברית מתכננים להציע תמיכה להנהגת לבנון, לקבינת השרים שלה ולשיקום המדינה. עוד דווח כי סדר היום של הביקור יתמקד בעתיד היחסים בין ישראל ללבנון ובמעבר מהפסקת אש לשלב של יציבות.
17: ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלאב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי, עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה, בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. עוד בחדשות, תושב ירושלים נתפס נוהג כשפעוט בן 8 חודשים יושב בין רגליו מתחת להגה וללא התקן ריסון כחוק. לאחר עצירת הרכב בידי השוטרים התברר כי הנהג בן 38 נסע גם ללא חגורת בטיחות. כטב"ם רוסי פגע בספינת מטען טורקית שהפליגה תחת דגל פנמה, כך מסר חיל הים האוקראיני. בעקבות הפגיעה פרצה שריפה גדולה על הסיפון. לפי ההודעה היו נפגעים בקרב 9 אנשי הצוות, אך כולם חולצו. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
19: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לשני שקלים 96 אגורות. המסחר בחוזים עתידיים מתנהל בירידות שערים ומחיר הנפט יורד ל-75 דולרים לחבית. הערכות בבורסה שהמגמה השלילית תימשך גם היום, וזאת לאור ההידרדרות הגיאופוליטית של ישראל והחשש מפני עלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
20: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו!
24: אה!
23: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: ממש ככה, 9:05, בוקר טוב, שעה שלישית ואחרונה, 9:05 אמרנו. רחל גיל יוסף מפיקה ואנחנו כאן עד 9:30. ארז עדיין לא נמצא, חשבנו אולי הוא יגיח פתאום, אבל לא. מקווה שיחזור מחר ונחזור לשגרה. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אספנו כל מיני דברים שיחזבו אתכם, פסלים, תמונות, ציורים, מונומנטים בארץ ובעולם שהגעתם, עשיתם את הדרך ואמרתם, זה הכל. זה אחרי שיעקב אגם הלך אל עולמו, והוא דווקא עשה פסלים כאלה ואת המזרקה הזאת שכן הדהימה אותנו בזמנו. אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם. הטלגרם שלנו אגב פתוח תמיד, הבוקר ברדיו 90, אליו אפשר, מומלץ, כדאי וממש נחמד אם תצטרפו. הבוקר ברדיו 90, אתם מחפשים אותנו בשורת החיפוש שם, הבוקר, בהי הבוקר ברדיו 90 ומצטרפים. אוקיי, אנחנו נתחיל עם הדבר הנהדר הזה, ושתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב. Self-aware.

יפה מאוד, self-aware. אוקיי, תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם. וגם נכריז על הזוכה הגדול בחידון האקטואליה לבוקר, אחרי המהומה שהייתה כאן סביב הזוקיני.

האמת, טל כותב או כותבת בוואטסאפ, לא התלהבתי מהקולוסיאום, מזכיר לי פרויקט תמה למבנה ישן שהקבלן ברח להם באמצע. זה במסגרת דברים שלא התלהבתם מהם. בסופו של דבר, ליאת היא הזוכה בחידון האקטואליה לבוקר הזה, למרות שלא החשבנו לה את הזוכיני, אתם יכולים להיות רגועים, אבל עדיין היא הזוכה, והיא מקבלת מאיתנו ארוחת קומבינה בבורגראנש, זה בדרך אלייך ליאת, ארוחה גדולה ומפנקת של בורגראנש, זה בדרך לליאת, היא הזוכה שלנו לבוקר הזה, היא רק עם שלוש תשובות בלבד, אבל מחר הוא בוקר חדש ויום חדש, ואתם יכולים גם. תכף נקרא דיווחי תנועה, לבוקר הזה, מה שקורה בחוץ. ונסיים את האירוע, זאת קיילי מינוק.

חוץ מבחינת דיווחים תנועה, אם אתם שואלים את עצמכם, אז 412 מצומת בית דגן ועד הכניסה לאור יהודה, מערב, עמוס. גם כביש 5 במרכז מחף ירקון עד מחף מורשה, כביש 1 באזור מרכז מחף לטרון עד מחף שורש, כביש 2 באזור מרכז מחף נתניה עד מחף פולג, גם יש עומס בכביש 4 מאשכולות עד הכניסה לגן יבנה, כביש 70 בצפון מכניסה לתמרה עד אבליים, 65 מצומת כפר תבור עד כניסה למזנון דוברת, ומהצפון, אוקיי, בסדר, אלה דיווחי התנועה לשעה הזו. רחל גיל יוסף הפיקה, ובוואטסאפ ובטלגרם קראנו כל מיני מקומות ומונומנטים שפחות התחברתם אליהם בארץ ובעולם. אם יש לכם עוד כמה כאלה, אתם מוזמנים עדיין לכתוב.

אוקיי, נסיים את הבוקר הזה. תודה רבה לכל מי שעושה במלאכה, ואנחנו נהיה פה מחר. מקווה שארז גם יבוא, וגם אתם, אם בא לכם להצטרף אלינו לטלגרם, תמיד אפשר, הבוקר ברדיו 90, אנחנו שם. ובספוטיפיי, אם אתם מעוניינים להזין את תוכניותינו אחורה, אולי גם קדימה, אנחנו גם שם הבוקר בספוטיפיי. שיהיה לכם בוקר טוב וימים טובים, רגועים לכולנו. ביי.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירי תעסוקה קיסריה בגוגל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיימוף.
7: חפשו ישרקר טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: תשעים FM.

0: מזג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 5 פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון, עם קבלת דיווח אתמול על התהפכות רכב בכביש 2 סמוך למחלף חבצלת השרון, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשני נפגעים. לאחר טיפול בשטח לבית חולים מילל יפה פונה גבר כבן 40 במצב בינוני, וכן פצוע נוסף במצב קל. כמו כן, בתאונה בין מסעית לרכב בכביש 651 בכניסה לפרדס חנה קרקור, נפצעו שני בני אדם. חובשים ופרמדיקים של מדע הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מילל יפה צעיר כבן 20 במצב בינוני עם חבלות בגפיים, וכן פצוע נוסף במצב קל. בתוך כך, כוחות הצלה ומשטרה הוזקו הלילה אל כביש 5 סמוך למחלף ירקון בעקבות דיווח על תאונה בין מסעית לרכב פרטי. חופשים ופרמדיקים של מדע פינו לבית חולים בלינסון אישה בת 74 במצב קשה, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. מועצה מקומית קדימה צורה נדכנה כי מליאת המועצה תדון בקרוב בהעלאת תעריף הארנונה לשנת 2027. על פי המועצה, התעריף החדש במידה ויאושר, כולל תוספת הקבועה בחוק בהתאם להנחיות משרד הפנים בשיעור של 3%, וכן תוספת נוספת של 1.5% שאותה מבקשת המועצה לאשר במליאה. בתוך כך ציינו במועצה המקומית כי עדכון הארנונה החריג שאושר במועצה בינואר 2026 לא נכנס בסופו של דבר לתוקף, מאחר ואין היום שר פנים מכהן המוסמך לחתום על כך. במועצה ציינו כי הצורך בהעלאה נוספת של 1.5% מאזן שני צרכים מרכזיים: התחשבות בהוצאות התושבים לאור מודעות לנטל הכלכלי המוטל על משקי הבית בתקופה זו, והעובדה שהמועצה נדרשת להתמודד עם עליות המחירים החדות במשק, הסכמי השכר וההתייקרויות שהיא סופגת ישירות ללא שיפוי מהמדינה. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה הפקידה בפועל תוכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם מגורים חדש בחדרה, שיכלול הקמתן של כ-3,000 יחידות דיור. התוכנית, שממוקמת בחלקה הצפוני של העיר חדרה, בשטח שרובו על קרקעות מדינה, כוללת הקמת מבני מגורים בני 8-16 קומות. כמו כן, התוכנית כוללת שטחים למבני ציבור, פארק שכונתי לאורך נחל מקומי המתנקז לנחל חדרה, שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת התושבים, וכן שטחי מסחר ותעסוקה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: וטרייבי, אנחנו גם רוצים להיות ביליונרס, אבל לא יודעת, אולי אנחנו ביליונרס בנשמה שלנו, בדרך שבה אנחנו רואים דברים, גם לזה יש ערך, לא? כן, בוקר טוב, אני אילה מלכה באולפן, פותחת לכם את הבוקר הזה עם מוזיקה טובה, להיטים ב-90, זו התוכנית שלנו, להיטים מכל הזמנים. היום ניר אייכל עורך לנו את המוזיקה, ופה אנחנו ממשיכים לחדש של נועם ביטן. נקרא תמיד רציתי עוד, כן? לאחר ההופעה הפנומנלית שלו באירוויזיון, מגיע השיר הזה.
1: כמו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
1: חפשו ישראכרט טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: איזה חלום!
9: זה לא חלום! BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: 90 FM. 90 FM.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: להיטים ב-90, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה, אנחנו עוברים ליובל רפאל בחדש של הפאפה.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

את שירן, מפה אנחנו לאתי אנקרי. להיטים בתשעים איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה טובה.

כן, אנחנו בהחלט הולכים אל הלא נודע. כן, אלו הם החיים. ומפה מה שנותר הוא אולי לחכות למשיח עם שלום חנוך. לעתים ותשעים, לעתים מכל הזמנים, זו התוכנית שלנו.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירית העסוקה קיסריה בגוגל.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: תשעים FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום הוגש אתמול נגד שני תושבי נתניה בגין שימוש בכרטיסי אשראי גנובים. על פי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בנתניה, הנאשמים בני 24 ו-30 קיבלו לידיהם בדרך שאינה ידועה כרטיסי אשראי שנגנבו בשתי התפרצויות לדירה ולרכב בעיר נתניה. מהחקירה עלה כי השניים ניגשו כל אחד על פי חלקו למספר בתי עסק בעיר וביצעו בהם מספר עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי גנובים בהיקף של אלפי שקלים. לצד כתב האישום מגישה התביעה המשטרתית בקשה למעצרם של השניים עד לתום ההליכים נגדם. חמישה פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון, עם קבלת דיווח אתמול על התהפכות רכב בכביש 2 סמוך למחלף חבצלת השרון, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשני נפגעים. לאחר הטיפול בשטח פונו לבית חולים הלל יפה גבר כבן 40 במצב בינוני וכן פצוע נוסף במצב קל. כמו כן, בתאונה בין מסעית לרכב בכביש 651 בכניסה לפרדס חנה קרקור נפצעו שני בני אדם. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים הלל יפה צעיר כבן 20 במצב בינוני עם חבלות בגפיים וכן פצוע נוסף במצב קל. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזקו הלילה אל כביש 5 סמוך למחלף ירקון בעקבות דיווח על תאונה בין מסעית לרכב פרטי. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים בלינסון אישה בת 74 במצב קשה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה הפקידה בפועל תוכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם מגורים חדש בחדרה שיכלול הקמתן של כ-3,000 יחידות דיור. התוכנית שממוקמת בחלקה הצפוני של העיר חדרה בשטח שרובו על קרקעות מדינה כוללת הקמת מבני מגורים בני 8 עד 16 קומות. כמו כן, התוכנית כוללת שטחים למבני ציבור, פארק שכונתי לאורך נחל מקומי המתנקז לנחל חדרה, שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת התושבים וכן שטחי מסחר ותעסוקה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: מכת זקנה, התקווה 6 עם סבא אורי. הלו, תמיר בר. מפה אנחנו עוברים לפרידה עם החדש, בלי נגיעות.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין
13: הגבס. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

עומר אדם פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו, אני למלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה, ים תיכונית, עד השעה 12, זו השעה שלנו, כן. ממשיכים עם אושר כהן.

כן, הלב צועק להתחיל לחלום, זאת נסרין, ומפה נעבור לנרקיס, שתגיד לך שאת מלכה. אז כמה טוב שיש את השירים הללו, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, להיטים בתשעים.

0: בלילה תודיה ועופר ניסים. להיטים בתשעים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות. ואז נחזור אליכם עם מוזיקה ים תיכונית עד השעה 12.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק. הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
18: 95.
19: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:32 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד אב ובנו ממושב נווה ימין שבמועצה אזורית דרום השרון בגין 14 אישומים של סחר בסמים בעשרות רבות של הזדמנויות. על פי כתב האישום, השניים בני 21 ו-49 עסקו לאורך תקופה בסחר בסמים מסוג קנאביס, תוך שקיבלו הזדמנות מלקוחות שונים, הזמנות מלקוחות שונים שחלקם קטינים, תיאמו עמם את מקום המפגש ולאחר מכן ביצעו את עסקאות הסמים. מהחקירה עלה כי העסקאות בוצעו בכפר סבא, רעננה, הוד השרון ובנווה ימין, ואף בסמוך למוסדות חינוך. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של השניים עד לתום ההליכים נגדם. כתב אישום הוגש אתמול נגד שני תושבי נתניה בגין שימוש בכרטיסי אשראי גנובים. על פי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בנתניה, נאשמים בני 24 ו-30 קיבלו לידיהם בדרך שאינה ידועה כרטיסי אשראי שנגנבו בשתי התפרצויות לדירה ולרכב בעיר נתניה. מהחקירה עלה כי השניים ניגשו כל אחד על פי חלקו למספר בתי עסק בעיר וביצעו בהם מספר עסקאות באמצעות כרטיסי האשראי הגנובים בהיקף של אלפי שקלים. לצד כתב האישום הגישה התביעה המשטרתית בקשה למעצרם של השניים עד לתום מהליכים נגדם. מועצה מקומית קדימה צורן עדכנה כי מליאת המועצה תדון בקרוב בהעלאת תעריף הארנונה לשנת 2027. על פי המועצה, התעריף החדש במידה ויאושר כולל תוספת קבועה בחוק בהתאם להנחיות משרד הפנים בשיעור של 3% וכן תוספת נוספת של 1.5% שאותה מבקשת המועצה לאשר במליאה. בתוך כך ציינו במועצה המקומית כי עדכון הארנונה החריג שאושר במועצה בינואר 2026 לא נכנס בסופו של דבר לתוקף, מאחר ואין היום שר פנים מכהן המוסמך לחתום על כך. במועצה ציינו כי הצורך בעלה נוספת של 1.5% מאזן שני צרכים מרכזיים. התחשבות בהוצאות התושבים לאור מודעות לנטל הכלכלי המוטל על משקי הבית בתקופה זו, והעובדה שהמועצה נדרשת להתמודד עם עליות המחירים החדות במשק, הסכמי השכר והיקרויות שהיא סופגת ישירות ללא שיפוי מהמדינה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

לעתים ב-90, בשעה הים תיכונית שלנו, צליל מיתר, כתב הלחין ירון כהן, איבד יעקב למאי. מפה אנחנו עוברים לשימון בוסקילה, אמת המחר שלי.

חיים, יאללה, גורל הזה, דודו אהרון, איזה שיר. אני לא יודעת מה איתכם, אנחנו פה באולפן חגגנו על השיר הזה, חבל על הזמן. ומפה, חברים, אנחנו נעבור לסיום של התוכנית שלנו, לשיר האחרון שלנו להיום, נלך על מחרוזת כוכבי מרום של רינת בר. ואם עד עכשיו לא הרמתם את הווליום ועשיתם חפלה באוטו, אז קדימה, זה הזמן. להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12:00.

0: 90 FM. 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
0: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ושתי דקות עוד מעט יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו, עד השעה 2, כל הדיווחים, החדשות, הפרשנויות, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יששכרוב, בהפקה מיכל בקשי, ורחל גיל יוסף, ואנחנו רוצים תחילה לפתוח עם יוני בן מנחם, שלום יוני.
1: שלום לכם.
0: עיתונאי, מזרחן, המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, אז השיחות בשוויץ הסתיימו, נכון, להרגע, ואתה יודע, איראן עושה רושם ממשיכה להונות את כולם. מה היה שם בשיחות האלה?
1: היו שם דיבורים על לבנון, על הפעילות של צהל בלבנון, שזה מאוד מציק לאיראנים, כי הם רוצים לשמור על חיזבאללה, וקטר ופקיסטן, המתווכות, כאילו, כביכול בין ארצות הברית לאיראן, הם הודיעו על הקמה של תא למניעת חיכוך בלבנון.
0: כן.
1: איזה גוף שאף אחד לא יודע מה הוא, אבל
0: ישראל... שלא כולל את ישראל, כן.
1: ודאי, אבל ישראל לא תיתן לאף אחד להתערב, אנחנו בעניין של לבנון מטפלים ישירות עם האמריקנים, ומול ממשלת לבנון אנחנו לא מכירים בשום מעורבות של אף גוף, לא של איראן, לא של פקיסטן, בטח לא של קטר, אז צריך לראות מה הם מנסים לעשות, הם כנראה רוצים לדחוף את האף שלהם גם כן שם לפחוש בזירה הלבנונית, אבל ישראל לא תיתן להם, כל מה שקשור לפעילות של צהל, וסוכם על המשך השיחות, הם אומרים שהשיחות היו באווירה חיובית, הצוותים הטכניים של שני הצדדים נשארים שם לבין פרטים טכניים, והשיחות התחדשו בשבוע הבא.
0: עכשיו, השיחות האלה, אנחנו רואים כל הזמן את האיומים של איראן, טראמפ מאיים, אז איראן אומרת אנחנו יוצאים מהשיחות וחוזרים וכו' וכו'. איראן לא מתכוונת להגיע להסכם, או שהיא רוצה להגיע להסכם רק בתנאים שלה?
1: להערכתי הם רוצים למשוך את הזמן כמה שאפשר, להגיע קרוב לבחירות האמצע בנובמבר.
0: זאת אומרת, עברת ל-60 יום ככה בקלות, זאת אומרת, אין סיכוי.
1: הם ימשכו את הזמן, ואחר כך יבקשו הערכה, כמו שהם תמיד עושים.
0: כן.
1: ואז יבקשו הערכה של עוד 60 יום, ואז עוד 4 חודשים, והנה אנחנו כבר מתקרבים לאוקטובר. הם רוצים שטראמפ לא יהיה לו שום הישג, שיעזור לו לנצח בבחירות האמצע. ככה אני מעריך, והם ימשכו את זה, וגם לפני הבחירות, האמצע, הם יסגרו עוד פעם מצרי הורמוז, את מצר באבל מנדב, ימצאו את הסיבה, ואז יכניסו את טראמפ למצוקה, ואז תהיה לו בעיה. זה מה שאני חושב שזאת התוכנית ארוכת הטווח שלהם.
0: זאת התוכנית שלהם, ונראה שטראמפ יכול להבליג על הדבר הזה, על רקע ההתהפכות שלו.
1: אני לא חושב, תשמע, אתמול התראיין ברשת פוקס,
0: כן.
1: לינזי גראם,
0: כן.
1: הסנטור הרפובליקני, והוא סיפר שהוא ישב עם טראמפ 4 שעות לשמוע ממנו, בהתחלה היה נגד ההסכם.
0: נכון.
1: ועכשיו הוא אומר שהוא שינה את דעתו, כך אני שמעתי את הרעיון איתו, כן. ואז הוא הסביר שטראמפ לא ייתן להם את המשחק הזה שהם מנסים לעשות, והוא פשוט השתלט בכוח על מצרי הורמוז, וינטרל את המנוף הלחץ האדיר הזה שיש להם, לא רק על ארצות הברית, גם על כל הכלכלה העולמית.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא אומר, יהיה פה, אם הם לא יקבלו את התנאים של טראמפ בהסכם, טראמפ אמר לו שהוא ילך לפעולה צבאית רק על השתלטות על מצרי הורמוז, ואז הוא מעקר... הוא מעקר את מנוף הלחץ שיש להם על ארצות הברית ועל הכלכלה העולמית.
0: כן.
1: אז יכול להיות שזה תרחיש אפשרי, צריך להמתין ולראות.
0: כן, זה מעניין, אתה יודע מה, זה גם אולי מתכתב עם הציוצים האחרונים שלו של טראמפ, שרמז לעניין הזה, אפילו
1: כן,
0: אמר.
1: כן, כן. אם לינזי גראם יוצא ואומר את זה, אני מאמין שהוא עושה, אומר את זה באישור של טראמפ.
0: כן, עכשיו, אבל מבחינת שאר, אתה יודע, המפרציות מסביב וכל, אנחנו, זאת אומרת, נמצאים במצב הרבה, מבחינתה של ישראל, במצב הרבה פחות טוב, תקן אותי אם אני טועה.
1: מאיזה בחינה פחות טוב?
0: מהבחינה שבעצם המפרציות שחשבנו ערב ה-7 באוקטובר, הנה אולי הסכם נורמליזציה עם סעודיה.
1: לא, זה הכל, זה הכל פנטזיות, תשמע, כן. אז אני תמיד אומר לך, הערבים הם אותם הערבים, והים כן. אותו ים, בדיוק כן. מה שאמר
0: שמיר.
1: ראש הממשלה שלנו, זכרו לברכה, יצחק שמיר. כן. אני לא מאמין בכל הדברים האלה, אתה רואה שכל הסכמי נורמליזציה האלה לא עזרו במלחמה, לא עזרו לישראל בשום mm-hmm. דבר. Mm-hmm. ובזמנו, שהתחיל כל התהליך הזה, דיברו שתהיה ברית צבאית בין ישראל למדינות המפרץ נגד איראן, והנה הם בעצמם, בינן לבין עצמם, בלי ישראל לא הצליחו להתאחד נגד איראן.
0: כן.
1: הן מפחדות, לא רוצות להתעמת עם האיראנים, מפחדות מהטילים הבליסטיים האיראנים, והן רוצות לחיות בצל הפחד, העיקר שהאיומים האיראנים לא יזעזעו את הכיסאות של השליטים הערביים במדינות האלה.
0: כן.
1: אז זה משענת כנה רצוץ, אין לנו מה לסמוך עליהם, במיוחד גם לא על סעודיה, סעודיה... היא התגלתה כמדינה הצבועה ביותר במהלך המלחמה, היא מיישרת קו עם איראן כבר תקופה ארוכה, עוד לפני המלחמה, היא התפייסה איתה בתיווך סיני. יש לנו גם ככה נורמליזציה לא רשמית עם סעודיה מתחת השולחן, אז עדיף שזה יישאר ככה, כי הם תמורת נורמליזציה מלאה, הם רוצים שאנחנו נסכים למדינה פלסטינית. וזה דבר שהוא לא מקובל.
0: בהחלט. עכשיו, אתה יודע, כשאנחנו רואים את זה ויוצאים מנקודת ההנחה הזו שכמו שציינת שגם ראש הממשלה שמיר אמר ואנחנו יוצאים מנקודת ההנחה הזאת שהערבים הם אותם הערבים אז איך קרה שאנחנו, אתה יודע, לפחות שיהיה לנו את הידיד הגדול בארצות הברית איך אתה מסביר את ההתהפכות הזאת, יוני?
1: תשמע, אני חושב שזה נובע הוא הביא את עצמו, קודם כל אני נגד ההלקאה העצמית הזאת בישראל, נגד כל אלה שאומרים, אין לכם אסטרטגיה וכל מיני סיפורים כאלה. אני נגד הביקורת הזאת, כי פה ישראל היא לא אשמה, היא ניהלה את המלחמה הזאת בצורה מרשימה מבחינה צבאית.
0: כן.
1: פה הייתה טעות, שתי טעויות אסטרטגיות של טראמפ, שהוא עשה אותם, והוא הביא את המצב הזה עליו ועלינו.
0: מה?
1: הטעות הראשונה זה שהוא לא חזה את זה שהאיראנים יתפסו את מצרי הורמוז ויסגרו אותה.
0: אבל לא היה מי שיגיד לו, אם זה אנחנו ואם זה כל המומחים.
1: הצבא האמריקאי הציג את התרחיש הזה.
0: כן.
1: לא אמר לו, עד שהם יתפסו, אנחנו נחסל אותם. ככה זה מה שאני שמעתי מאנשים בכירים בארצות הברית.
0: כן.
1: אז הוא היה צריך להביא כוח צבאי. ביום הראשון שאנחנו תקפנו וחיסרנו את כל ההנהגה האיראנית, הוא היה צריך כוח צבאי להשתלט על מצרי הורמוז, ואז הוא היה שולט בהם, ולא האיראני.
0: כן.
1: זה טעות הראשונה. הטעות האסטרטגית השנייה שהוא עשה, שבמקום להמשיך את המבצע הצבאי עוד שבועיים, ואז הוא היה מחסל את כל המתקני האנרגיה שלהם והחשמל, הוא החליט להיכנס למסע ומתן, ונכנס למלכודת של האיראנים. הוא בעצמו אמר לפני כמה שנים שאי אפשר לנצח אותם במסע ומתן. אז אם אתה אומר דבר כזה, למה אתה הולך איתם למסע ומתן?
0: כן.
1: וככה הוא נשאב לתוך המלכודת הזאת. אז אני לא, אין לי שום טענה כלפי ישראל בקטע הזה. הטענה שלי היא כלפיו.
0: כן.
1: ועכשיו הוא נתון בצוות, הם מאיימים גם לסגור את מצרי הורמוז וגם את מצר באבל מנדב, וזה יכול לזעזע את כל הכלכלה העולמית.
0: זהו, אז עכשיו מה שאומרים לגבי טראמפ בעצם, שמה שהכריע פה בין השאר זה העניין הכלכלי, מחירי הנפט וכולי.
1: הכלכלי והפוליטי, נכון, הכלכלי זה העניין של מחירי הנפט, שווקי האנרגיה, כל הדברים האלה, והפוליטי שהוא לא רוצה להפסיד את בחירות האמצע.
0: כן, אז איך אומר לינדזי גראהם, ואולי גם טראמפ רומז על זה, שעכשיו הוא ישתלט על הורמוז הזה, עוד פעם, אתה יודע, ייקח זמן, אולי עד שהוא ישתלט, זה עוד פעם מכניס את האזור ללחץ מסוים.
1: תשמע, אני חושב שטראמפ, הוא מבין כבר את הטעויות האסטרטגיות שהוא עשה.
0: כן.
1: והוא מנסה עכשיו, בוא נגיד, לחשב מסלול מחדש, ומבין שהאיראנים שקרנים ורמאים, אז הוא אומר, רגע, מה אני עכשיו, אם ינסו לדפוק לי את הבחירות בבחירות האמצע, אז אני צריך תוכנית אלטרנטיבית, אז הוא הולך על מצרי, שזה הגיוני, המהלך הזה הוא הגיוני.
0: כן.
1: אבל נראה אותו עושה את זה.
0: כן, כן, אוקיי, ואז מצרי הורמוז, שזה אולי, באמת, כמו שאתה אומר, מי לכתחילה צריך לעשות את זה, אבל אז זה, אתה יודע, מסלים שוב את כל האזור עם מלחמה וירי
1: מסלים,
0: על המפרציות.
1: אבל אם הוא יעשה תוכנית צבאית,
0: כן.
1: והצבא האמריקאי יכול לעשות את זה, אומנם יהיו נפגעים, אבל לפחות הוא שומט מהאיראנים את הקלף שלהם, את המנוף לחץ שלהם, את השוט שלהם.
0: כן, וכנראה שאין ארוחות חינם, אתה לא יכול לעשות מלחמה כזאת להכריע אויב כזה של טרור ומדינה כזאת ענקית, עם רק מהאוויר, בלי רגליים על הקרקע, כמו שאומרים.
1: כן, צריך, זה לא, אין מלחמות סטריליות, אי אפשר רק מהאוויר להכניע, אז הוא יתפוס את המצרים, ואנחנו נטפל מהאוויר, נעשה חיסולים ממוקדים, שזה ההתמחות של ישראל, ונעשה פגיעות באתרי הטילים, ונעשה פגיעות במשגרים, ויהיה סבב לחימה, אבל אם הוא יצליח להשתלט על המצרים, אז הוא פותר, הוא יוצא גדול מהמלחמה הזאת, כי אז הוא שולט, הוא יכול להתיר עליהם מצור כלכלי, אתה מבין? ואז הוא שולט בכלכלה האיראנית, והוא לא ממהר לבחירות האמצע, כי הוא כבר יהיה במצב יותר טוב מבחינה פוליטית, ואז הוא יכול למוטט אותם לאט לאט.
0: כן, עכשיו אני רוצה לדבר איתך רגע על לבנון. בהינתן המצב הקיים כרגע, לפחות, הידיים שלנו קשורות בגלל טראמפ, והשאלה היא מה אנחנו צריכים לעשות בלבנון כרגע. הרי בסופו של יום, שורה תחתונה, אנחנו חייבים להגן על המדינה ועל אזרחי הצפון, תושבי הצפון. מה ישראל יכולה לעשות כרגע? אם אסור להפציץ בבירות, אם אפילו את הפעילות בדרום לבנון מנסים לקצץ האמריקנים?
1: כן, מנסים. תשמע, מחר יש סבב שיחות בוושינגטון, הם מנסו להביא לנסיגה ישראלית מדורגת לאט לאט, אבל אנחנו צריכים לדבוק במתווה הזה שסוכם לפני שהתחיל המסע ומתן עם האיראנים, מתווה מדורג של אזורי פיילוט שלתוכם ייכנס צבא לבנון במקום חיזבאללה. כמובן שחיזבאללה ינסה לטרפד את זה, אבל אנחנו חייבים לעמוד איתן, לא נפלו שם בנינו כדי שאנחנו נסוג משם. ואז אם אתה נסוג, אז כל הסכנה של הפלישה לגבול הצפון על ידי כוח רדואן חוזרת, וירי טילנו נוטט לעבר היישובים ורקטות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה.
0: עכשיו, יש בכלל תוחלת, הם מדברים על הסכם, אולי מסע ומתן עם ממשלת לבנון והסכם, יש תוחלת בכלל להסכם עם ממשלת לבנון? הרי
1: כן, על הנייר, תשמע, אנחנו כבר היה לנו הסכם שלום עם לבנון ב-1983.
0: כן.
1: היה לנו כבר, היינו בסרטים האלה, אז יהיה עוד נייר. האם הם יעמדו, האם צבא לבנון יילחם בחיזבאללה? להרחתי לא.
0: כן.
1: אבל ההצגה חייבת להימשך. מה שחשוב זה שאנחנו נקים את אזור החיץ, נערוס שם את כל הבתים של הכפרים השיעים, לא ניתן לכוח רדואן להתקרב לגבול, וזהו, ונייצב את הביטחון לתושבי הצפון, זה מה שאפשר לעשות כרגע.
0: כן, לא, מילה אחת ממש לסיום, יוני, לא פחות מדברים כרגע על הזירה הדרומית, אבל גם שם החמאס, אני מבין, שולט באוכלוסייה למרות השטח המצומצם יחסית.
1: כן, הוא שולט ביד רמה באוכלוסייה, כמה שם כל האוכלוסייה היא חמאס,
0: כן.
1: אין לנו מה לצפות, זה כשיגיע הרגע, וטראמפ יתפקח בעזרת השם מהעניין של איראן, צריך לשכנע אותו לחזור לעניין של תוכנית ההגירה. אין פה פתרון אחר.
0: יוני בן מנחם, תודה לך על הדברים האלה. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, אומרים שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, שלום.
2: שלום יוסי לך ולמאזינים.
0: טוב, אז בואו נתחיל בעצם באמת עם המערכה מול איראן, שהיא כמובן משליחה גם על לבנון וגם על חמאס בדרום וכולי. עושה רושם, לפחות כך אומרים מתנגדי הממשלה ומתנגדי נתניהו, שבעצם טראמפ התהפך עלינו, ואולי, אתה יודע, שמנו את כל הביצים בסל אחד, רק, אתה יודע, שמנו את כל יהבנו בטראמפ, ולא חשבנו על עוד קשרים וחיבורים.
2: אז קודם כל, שמנו את יהבנו בטראמפ, אני חושב שזאת הייתה החלטה שיש בה גם כיוון נכון, מדובר בראש המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ובא לנו לשכוח כל כך מהר את העזרה והסיוע האדיר של הממשל, לא רק של הנשיא, אלא הממשל כולו די היה לשמוע את השגריר שהוא שלח הנה, לא רק אתמול בכנס בירושלים, אלא אפילו מפגישה אישית שהייתה לי איתו בשבוע שעבר בגוש עציון,
0: כן.
2: את החיבור האסטרטגי הערכי בין ארצות הברית לישראל, והתמיכה בישראל בשונה מהאמברגו, אמברגו הנשק והסנקציות שאימו לרחף מעל ראשנו בממשל הקודם.
0: אבל בכל זאת, עכשיו אפילו ונס רומז ככה לעניין, אתה יודע, של הנשק, ואפילו אנחנו רואים את היחסים שהידרדרו בין טראמפ ונתניהו, היחסים שלנו מול ארצות הברית, אולי בשפל שלא היה כמותו, אנחנו לא נמצאים.
2: אז אני חושב, אני חושב שאתמול היה צריך לשמוע את השגריר, שאני מניח שהוא בקיא יותר ממני, ואף ממך, אני חושב, ביחס ארצות הברית, ובקשר של ראש ממשלת ישראל נתניהו והנשיא טראמפ, הוא אומר שבנימין נתניהו הוא מנהיג, המנהיג המדינה שנשיא ארצות הברית הוא הכי בקשר איתו בכל העולם, כמעט בשיח יומיומי איתו, זה דבר שלא להקל בראש. וכן, יש חילוקי דעות, ככל שאנחנו יכולים להבין ממה שקורה כרגע בשיחות בין האויבת הגדולה ביותר שלנו לידידה הגדולה ביותר שלנו, על אופן הפעילות וההכרעה של האויבים שלנו מסביב, שברור לכל שברגע שהממשל בטהרן, המשטר הזה ייפול ויקרוס ויוכרע, בוודאי שגם הגרורות שלו כאן, לבנון, הרשות הפלסטינית, חמאס, ולצערנו הרב גם האויבים מתוך הבית שמומנו ונדחפו כדי לפגע באזרחי מדינת ישראל. וכאן מדינת ישראל צריכה לעמוד על הרגליים האחוריות, ובכך הגיבוי שלנו לראש הממשלה, והיה מצופה גם מהחברים שאינם מאוהדי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אלו שבאופוזיציה, אלו שמתעדים להחליף אותו, לתת גיבוי מלא וליישר את הקו בדיוק כפי שהם אמרו לו, כאשר הייתה איזושהי ירידה בעוצמת התקיפות גם בטהרן וגם בלבנון, ודחקו בו לחזור ללחימה ולהכריע את האויבים שלנו. וכאן אנחנו לא מדברים על בנימין נתניהו או לא בנימין נתניהו, כאן מדובר על המשך עתידה וגורלה של מדינת ישראל כולה, ולא משנה מי עומד בראשה. ולכן כאן צריך לעמוד כחומה בצורה אל מול האויבים שלנו.
0: צריך לעמוד כחומה בצורה, והלוואי שנוכל להכריע ולמוטט את המשטר באיראן, אבל השאלה כרגע זה נראה בדיוק הפוך, הם הולכים להפשיר להם כספים, מיליארדים, הם הגיעו להסכם לאותו מזכר הבנות שבעצם לא פותר כלום, לא את בעיית הגרעין, לא את בעיית הטילים, לא את בעיית הפרוקסיס. אנחנו נמצאים במצב יותר אולי גרוע מתחילת המלחמה.
2: לא, אני לא חושב שאנחנו במצב יותר גרוע, ולכולנו ברור, וגם לממשל וגם העומד בראשו, מי שניסה לחסל אותו יותר מפעם אחת למגרותיו של המשטר בטהרן, יתרה מכך, כאשר הם צועקים מוות לישראל, מוות לציונות, הם גם מיד מוסיפים מוות לאמריקה, ולכן האויב הזה הוא אויב משותף, ולא הייתי ממהר להספיד את מה שקורה במערכה אל מול איראן, כי אנחנו למדים, ומי שחי פה במזרח התיכון, ומי שמכיר את אופי ההסכמים והתרבות, שכך מתנהל לו מסע ומתן בבזאר המזרח תיכוני, בוודאי אל מול איראן, שאנחנו מבינים שככל שאתה נותן את האצבע, הם רוצים את כל היד ויותר מכך, וראינו את הצהרות הפומביות שלהם והמעשים שלהם.
0: אבל בינתיים הם מצליחים לסובב על האצבע, למרבה הצער, גם את נשיא ארצות הברית, גם אותנו, גם את כל העולם.
2: אז אני אומר, לא הייתי ממהר להספיד את המערכה מול איראן, ובסופו של יום, כפי שהבטיח ראש הממשלה, ואמר את זה גם בממשל בארצות הברית, בקונגרס, וגם אמר את זה במעדימת האום, וגם בוודאי כאן, כאן לאזרחי מדינת ישראל, למשטר בטהרן לא יהיה נשק גרעיני, וכפו שהוא הבטיח לאזרחי מדינת ישראל, שאם נצטרך להתמודד לבד, אז נלחם בציפורניים שלנו, וכך הציפייה מראש הממשלה, ושכך אנחנו עומדים ומחזקים אותו בלחצים המאוד גדולים שמופעלים עליו.
0: הכל טוב ויפה, אבל אתה אומר, ראש הממשלה אמרנו, אז מה אם אמר? כאילו, אתה יודע, גם טראמפ אמר, זה לא מבטיח לנו שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כי בסך הכל, במשמרת הזו של ממשלת נתניהו, איראן הפכה למדינת סף, יכול להיות שהיינו צריכים לעשות דברים אחרת.
2: תראה, אני חושב שלעשות דברים אחרת, זה תמיד אנחנו יכולים להיות בחוכמת הבדיעבד, רק למה שנעשה, אני חושב שלא הייתה ממשלה, בשונה מהממשלה הזו שתקפה לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש, את המשטר, פגעה והורידה את המנהיג העליון בטהרן, את כל צמרת משמרות המהפכה, פגעה קשות מאוד בתעשייה ובכלכלה האיראנית, לא נדבר על מה שנעשה ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, בתימן, ובלבנון, לכן המשטר הזה, הממשל הנוכחי כאן במדינת ישראל, הוא המשטר אולי שפעל הכי הרבה כנגד ההתעצמות של האויבים שלנו מבחוץ, ויצר כאן את המציאות שבה יש אזור חיץ ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, ויד חופשית שטייסינו מסוגלים להמריא כרגע בתוך מספר שעות גם להנחית מכות רחוק מאוד מכאן, ולכן אנחנו מחויבים להמשך ביטחונה של מדינת ישראל,
0: ולחזות
2: את ראש הממשלה שיקח את היוזמה וידע לעמוד מול הממשל האוהד ביותר של מדינת ישראל בארצות הברית, ולהגיד לו עד כאן אנחנו מחויבים לגורלה של מדינת ישראל.
0: אבל אתה אומר המשטר האוהד, אתה אומר הקינו אותם חזק, כאילו, זאת אומרת, אתה לא רואה שום בעיה במערכה עכשיו מול איראן, אתה לא רואה שום בעיה עם יחסי ארצות הברית, הכל בסדר.
2: לא, חלילה, יש לנו אויב מר שעדיין נמצא על הרגליים שלו, לצערנו, הידידה הגדולה ביותר שלנו מנהל איתו מסע ומתן בשיח ולא בהפצצות, זאת בעיה שהיא נמצאת על השולחן, היא נמצאת לפנינו כולם, אפשר לטטא, וגם אנחנו לא מנסים לטטא או להסתיר אותה, רק אני אומר, לצד המציאות הנוכחית של הסכמי השלום או הסכמי השיח שנעשים כרגע מול ארצות הברית ואיראן, יש הצלחות מבצעיות גדולות, וכפי שהבטיח ראש הממשלה של המשטר בטהרן, לא יהיה נשק גרעיני, ופעלנו ותקפנו את מתקני הגרעין בלב ליבה של איראן, ופגענו לא פעם ולא פעמיים גם בטהרן, ובבחירי המשטר, כולל המנהיג העליון כן, שלהם. לכן, כן. כאן אני מחלק את שני הדברים, ואומר, יש לראש הממשלה את המנדט, והייתי מצפה שהוא יהיה מנדט רחב, כולל ממתנגניו, כולל מאלה שבאופוזיציה, שיעמדו כחומה בצורה, והתגברו את ראש הממשלה בהחלטה שתהיה החלטה לא פשוטה ולא קלה, להגיד לאמריקאים לא, ולצאת להכרעה אל מול המשטר בטהרן, לצד אי הסכמות עם הממשל הזה, okay. שהוא עדיין המשטר והממשל האוהד ביותר שהיה למדינת ישראל בארצות הברית.
0: כן, השאלה אם הוא עדיין אוהד ביותר, זאת השאלה, אבל אני רוצה לשאול אותך, יש מי שטוען שהיה צריך לטפל באיראן הרבה הרבה קודם לכן, ראינו את בגין שהשמיד את הכור בעיראק, ראינו את אולמרט שהשמיד את הכור בסוריה, יכול להיות שנתנו לעניין הזה להתפתח ולהתפתח, ואולי איחרנו את המועד.
2: אני לא יודע אם איחרנו את המועד, אבל בוודאי שאני מסכים לשיטתך, והלוואי, עוצמה יהודית הייתה מקבלת ונכנסת לכנסת ולממשלה בתפקידים בכירים הרבה מאוד קודם, והיינו לוחצים ותוחקים בראש הממשלה, ולא לצאת ולהגיע לאסון של השבעה באוקטובר, כדי שיגור אותנו לתקוף ולהשמיד את האויבים שלנו מסביב, ולהקם להורגך, השכם להורגו, וזו תפיסת העולם שלנו, וזו המדיניות שאנחנו מיישמים מהרגע שנכנסנו לממשלה הזו.
0: כן, ואסון השבעה באוקטובר, מי אחראי לאסון הזה? רק הדרג הצבאי?
2: לא, חלילה, אבל יתרה מכך, אני רק אזכיר לך שגם בבמה המכובדת שנתת לי, כשנתתי כחק צעיר, והשר בנגל שדחק ודחף את ראש הממשלה ואת הקבינט ואת ראשי מערכת הביטחון, לצאת לחומת מגן, קראנו לזה אז, לתוך רצועת עזה, כי עם אותם יחיא סינואר וחבר מרעיו שאינם בין החיים יותר, אמרו שהם רוצים להשמיד ולהכריע ולחטוף ולהרוג באזרחי מדינת ישראל, הם באמת מתקיימים ורוצים לקיים את הדבר הזה. לצערי הרב, הייתה התנגדות מאוד מאוד נחרצת מבחירי השב"כ, כולל ראש השב"כ, שלשמחתנו כבר לא בתפקידו, מהרמטכ"ל שלשמחתנו גם הוא איננו בתפקידו.
0: אבל מי שקובע זה ראש הממשלה.
2: מערכת הביטחון, נכון, וחילוקי דעות בנושא הזה עם ראש הממשלה, אבל אנחנו מלמדים שזו תפיסת העולם של סיעת עוצמה יהודית, כך דחקנו להזכירך, המאבק של השר בנגביר להיכנס לקבינט המצומצם בזמנו הייתה כדי להביא אותם לפעולה הרבה מוקדם לשבעה באוקטובר לצערי נורא, בזה הוא לא צלח.
0: אז בוא רגע נדבר על לבנון ברשותך, כרגע לפחות יש מי שמדבר על הסכם עם ממשלת לבנון, כאילו שזה יעזור משהו בעניין חיזבאללה, אבל יש איזה דיונים או מישהו בישראל אולי מנסים לקדם את זה, מה אתה אומר על זה?
2: אני לא מבין מה פשר השיחות עם ממשלת לבנון. בתוך ממשלת לבנון יש ארגוני טרור, קרי חיזבאללה ואמן, שהם חברים אינטגרליים בתוך הממשלה הזו, ולכן אסור לנו להפריד, וזה הקו שגם השר בן גביר שאמר אותו במשך תקופה מאוד ארוכה בקבינט, ויצא עם זה לתקשורת באמת לא מזמן, של ההפרדה המוטט הזאת בין ארגוני הטרור לממשלת לבנון הוא דבר שהוא מסוכן, ולכן יש איזה פנטזיה שאם אנחנו נקיים עם יושב ראש הפרלמנט או הנשיא שיח בוושינגטון, וביד השנייה צהל יכה רק בארגוני הטרור בחיזבאללה וישמיד רק את הכפרים השיעים, אז יש כאן איזשהו נתיב לשלום. לא, מדינת לבנון היא מדינה חברה ככל מדינות העולם באום, היא זו שממנה משטחה משוגרים רקטות ופוגעים באזרחי מדינת ישראל, והיא זו שצריכה לשלם את המחיר על כל מה שמשתמע בכך, בתשתיות שלה, בכלכלה שלה, ואם נידרש, הקו לא אמור לעצור, לא בליטני ולא בזהרני, הוא צריך להגיע הצפונה של לבנון, כי אנחנו, כפי שאתה גם דייקת ושאלת וביקרת לגבי הממשל בטהרן, אם אנחנו נדחה את הפגיעה בממשלה הזו, אז לא שאנחנו נייצר כאן איזשהו נתיב לשלום, אלא אנחנו נדחה את ההתמודדות עם ארגון טרור, שיהיה הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, ולכן צה"ל צריך להמשיך להישאר ברצועת הביטחון, ולהמשיך ולקטוש את מדינת לבנון כולה ללא הפרדה. בינה לבין ארגוני הטרור שנמצאים
0: בשטחה. אז אתה אומר מדינת לבנון כולה, זאת אומרת, אתה הגיע גם הצפון לבנון, זאת אומרת, באיזשהו מקום לכבוש את לבנון. השאלה אם הדרג המדיני והדרג הצבאי בישראל ערוכים לזה, גם על רקע הזירה הבינלאומית והידיים הקשורות שטראמפ קושר אותנו.
2: אנחנו מבינים שבסוף מדינת ישראל צריכה לדאוג לגורל אזרחיה כאן בירושלים, ולא בוושינגטון, ולא באף בירה אחרת, ולכן ההחלטות שצריכות להתקבל כאן, כפי שאמרתי, גם לגבי איראן, גם לגבי לבנון, הן החלטות אמיתות, לא בהכרח קלות, הן לא להפסקת האש, לא לשיחות השלום, וגם לא לידידה הגדולה שלנו בארצות הברית, ולשם כך אני חושב שהיה נדרש והיה מצופה מכלל החברים כאן בפוליטיקה, גם אלו שכרגע באופוזיציה וגם אלו שמתעדים להיכנס בכנסת הבאה, אולי להחליף את הממשלה הנוכחית או להיות גם חברים בהנהגה או לחזור להנהגה, לעמוד ולתמוך בראש הממשלה בהחלטות שבוודאי איננו הולכות להיות פשוטות וגם ההשלכות
0: שלהם. אז רגע, אם ראש הממשלה מחליט להתקדם במסע ומתן עם לבנון ולחתום איזשהו הסכם שלום בהמשך עם לבנון, אתם תתנגדו?
2: תראה, ברור לכל שארגון חיזבאללה ואמל הם חברים אינטגרליים בתוך הממשלה הזו, אז אנחנו ביד אחת נקה בארגוני הטרור כאילו הם לא חברים בממשלה, ונעשה הסכם שלום עם ממשלה כאילו לא חברים בארגון טרור, הדבר הזה בוודאי שאין בו היגיון, ולכן התפיסת עולם שלנו אומרת שצהל צריך להמשיך ולקטוש ולהכריע את האויבים הקרובים שלנו, בוודאי גם את האויבים הרחוקים שלנו.
0: מילה אחת על בגץ, ועדה לבחירת שופטים, אני לא טועה, אתה חבר בוועדה הזאת? נכון? אתה חבר בוועדה.
2: כן, חבר בוועדה.
0: עכשיו, הכוונה היא, אחרי שהיה את אותה הצעה גורפת של השר לוין, שאפילו הוא הודע בדיעבד שזה היה מקריס את המשטר לגמרי, אז עכשיו יש את ההצעה המרוככת משהו של לוין ושר, שעברה כבר, יש חוק כזה, אבל על פי ההחלטה הוא יופעל רק בכנסת הבאה. שמעת את הדיון הזה? אומר אחד מהסנגורים, או אם אני לא טועה, יעקב בן שמש, שאומר, הכנסת יכולה לשנות את המשטר בעצמה, גם ברוב רגיל בעצם.
2: תראה, לצערנו אתמול ראינו מופע של דיקטטורה שיפוטית, שבה קבוצה מאוד מצומצמת, של מספר מצומצם של שופטים, שממנים את עצמם, שבעצם אמרו לאזרחי מדינת ישראל, זה נחמד מאוד הרעיון הדמוקרטי, שבו אתם חושבים שפעם בכמה שנים תלכו לקלפי, תבחרו נציגים, הם ירכיבו ממשלה, בסופו של יום אנחנו לא רק שנחריט לכם איזה חקיקה, מה יעבור, מה לא יעבור, בוודאי אל תעבירו שום חקיקה, כי גם אם תעבירו חקיקה שנוגעת למינוי שלנו עצמנו, בוודאי שנפסול אותה על הסף, אבל יתרה מכך, אנחנו גם נפסול חוקי יסוד, גם נמנה ונעניק דרגות לשוטרים ושוטרות, אנחנו נחליט מי יצא לנבצרות, איזה ראש שב"כ ימונה, מתי ימונה ראש מוסד, אנחנו בעצם מנהלים את המדינה, ואתם תוכלו להמשיך לשחק כקירות אליכם בדמוקרטיה, הכנסת וממשלה, עד שזה מגיע לפתחנו.
0: אבל מי מחליט בעצם, בעניין הזה שאתה אומר, רוב זמני בעצם יכול להחליט הכל, אין עקרונות כלליים של המדינה כולה, זאת אומרת, יש פה יותר מחצי עם שלא תומך בכם, אז מה, אין עקרונות כלליים של המדינה כולה, עקרונות צדק, חירות, הכל זה רוב? רק רוב?
2: תראה. אם יותר מחצי העם לא תומך בממשלה, היא לא הייתה נבחרת. לממשלה בציעה היו 68 מנדטים, ולכן היא חוקקה חוק יסוד.
0: אז מה עם חצי העם השני?
2: ולכן אני אומר בצורה כזו, זה שאנחנו קיבלנו את המנדט מרוב אזרחי מדינת ישראל כדי להרכיב את הממשלה, לחוקק חוקים כאן בכנסת, זה לא נותן את הרשות לרשות השופטת לבטל כראות עיניה, איזה סעיף ואיזה חוק שהיא רוצה, יתכבדו אותם לובשי הגלימות, יצאו מבית המשפט העליון, יקימו את מפלגת השופטים, ויכנסו למשחק הפוליטי, כל עוד הם לא מבצעים את המהלך הזה.
0: אז מבחינתכם, לא, בסדר. אז מבחינתכם, דמוקרטיה זה רק שלטון הרוב, אין עקרונות של צדק וחירות, איזונים ובלמים.
2: לא רק שלטון הרוב, אבל כאשר יש ממשלה שמקבלת מנדט, ויש כנסת שהיא בית העם, והעם הוא הריבון במדינה דמוקרטית, והוא מחליט לתת לנציגיו את המנדט לחוקק חקיקות, הרשות השופטת לא יכולה כראות עיניה חקיקה.
0: אבל היא פועלת בשם הצדק. שנוגע. היא פועלת בשם עקרונות הצדק והחירות, והיא פועלת בשם האיזונים והבלמים.
2: בוא נכתים מלך את יצחק עמית למלך, והוא נסמוך עליו כולנו שהוא טוען בשם הצדק
0: והשלום והאחווה. מלך זה לא דמוקרטי, כן.
2: והמהלך שבית המשפט העליון הולך פה בשלוש, כמעט ארבע שנים האחרונות, הוא בוודאי לא מהלכים דמוקרטיים, ולכן יש כאן בחירות. רוצה העם להחליף את נציגיו לכנסת, שיבחרו ממשלה אחרת, יבטלו, יחוקקו חוקים אחרים, בוודאי שהדבר הזה נתון לאזרחי מדינת ישראל, ככה נמצא הליך דמוקרטי.
0: מילה אחרונה, אתה בעד חקיקה של חוק יסוד החקיקה, למשל, שיקבע שחוק יסוד צריך להיקבע ברוב חוקתי, כמו שקוראים לזה, של שני שלישים, ולהיות משוריין, אתה בעד כזה דבר? ואז אף אחד לא יפסול לכם את חוקי היסוד, אני בטוח.
2: רק להזכיחה שאת החוק המדובר על שינוי הרכב הוועדה לבחירה ושינוי שופטים, זכה ל-68 אצבעות בכנסת הנוכחית הזו, אני חושב שזה רוב מוחץ, בטח בקונסטלציה הפוליטית של מדינת ישראל, וההפיכה החוקתית של אהרון ברק, עברה אם אינני טועה ברוב של 21 קולות.
0: לא, היא הושררה ברוב של 68 גם כן.
2: אז לכן כשאנחנו מדברים על משחק הליך דמוקרטי, אנחנו מבינים שיש כאן רשות אחת ששומרת על כללי המשחק, okay. מכבדת את רצונה, ורשות אחרת שמנסה לדרוס ולשבש את חיי הדמוקרטיים של מדינת ישראל.
0: טוב, נסתפק בזה, יש לך עוד דיונים בכנסת. חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירית העסוקה קיסריה בגוגל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: 90 FM. 90 FM.

0: המצב כרגע במערכה הזאת מול איראן?
1: אתה יודע, אני לא יודע למה כולם יש להם טענות לטראמפ. טראמפ מנהל את האינטרסים שלו, ולפי תפיסת עולמו והאינטרסים של ארצות הברית, הוא נשיא ארצות הברית, הוא לא ראש ממשלת ישראל. הטענות שלי מופנות בסוף לממשלת ישראל, שלא הצליחה להגיע להכרעה כבר קרוב לשלוש שנים, באף אחת מהזירות. שלוש שנים אנחנו מנהלים מלחמה מול חמאס, מול איראן, מול לבנון. באף אחת מהזירות האלה לא הגיעו להכרעה. עכשיו, יש כאן לא רק את השבעה באוקטובר, הביטחוני, שזה באמת הכישלון הביטחוני הכי גדול שראה אי פעם למדינת ישראל תחת כהונתה של הממשלה הזאת. אנחנו מגיעים פה לשבעה באוקטובר מדיני. הם לא ניהלו מערכה מדינית כדי שמדינת ישראל בכלל תהיה סביב השולחן. עכשיו, תסתכל על מה מדברים כרגע האמריקאים מול האיראנים, מדברים על פתיחת מיצרי הורמוז, שהיו פתוחים, אגב, לפני מבצע שאגת הארי. אבל אף אחד לא מדבר על בבל מנדב ופתיחת נתיבי השייט לאילת. מדינת ישראל, שהייתה בסך הכל בת שמונה, מדינה קטנה וצעירה ב-1956, יצאה למערכה נגד מצרים, כבשה את חצי האי סיני כדי לפתוח את נתיבי השייט לאילת. ומדינת ישראל היום משאירה את נתיבי השייט האלה סגורים, לא מדברים על זה אפילו. יש כאן פשוט באמת שפל מדרגה.
0: אתה יודע מה הם אומרים לך? אתה יודע מה אומרים בקואליציה? אומרים, סליחה, אנחנו לא אשמים שטראמפ התהפך עלינו, אנחנו הצלחנו לרתום את ארצות הברית למלחמה.
1: הם אשמים שהם לא הכריעו את המערכה, והם חשבו שאפשר לנהל את המלחמה הזאת בטווח זמנים בלתי מוגבל. מדינת ישראל תמיד ניהלה מלחמות קצרות, תמיד שאפה להגיע להכרעה כמה שיותר מהר, ולא למתוח את הזמן. מתחו את הזמן מול חמאס, מתחו את הזמן גם מול איראן. למה? אנחנו ניהלנו 12 יום מלחמה מול איראן. כן. למה באף אחד מהימים האלה, ואני מדבר איתך עוד לא במלחמה הקודמת, בוא נדבר על עם כל אבי.
0: כן, כן.
1: באף אחד מהימים האלה לא תקפו את האי חארג' ואת נמל בנדר עבאס, שהיה מחסל את כל יכולת הייצוא האיראנית של נפט. למה לא עשו את זה?
0: אולי ארצות הברית הגדולה אמרה לנו, נו נו נו, דיר בלה, כמו שאומרים.
1: אז אתה יודע, ארצות הברית לא אהבה גם שמדינת ישראל, שבגין הפגיז את הכור האטומי בעיראק. האמריקאים התנגדו לזה. הוא עשה את זה למרות זאת. ולא אהבו את מה שעשינו במלחמת לבנון הראשונה, ועשינו את זה למרות זאת. יש אינטרסים ישראלים ויש אינטרסים אמריקאים. לכעוס על נשיא ארצות הברית, שהוא לא פועל בהכרח ב-100 על 100 עם האינטרסים שלנו, יש לו את האינטרסים שלו, אבל גם כאן, ידענו בעבר לנהל מדיניות, מה שנקרא בייפרטיזן, של תמיכה משתי המפלגות בארצות הברית, ולאסוף תמיכה מדינית, אבל הממשלה הזאת רק פוגעת בתמיכה מדינית, אגב, גם בלי שום תוחלת. אתה יודע, כשאמר בזמנו השר בן גביר שהוא יבנה שכונה לשוטרים בעזה, הוא ידע שהוא לא יבנה שכונה כזאת, אבל את המחיר הבינלאומי מדינת ישראל שילמה ומשלמת גם עכשיו, הפסידה בעצם את כל הידידים שלה. עכשיו תסתכל על ועידת ה-G7, יושבים שם עם המצרים, יושבים שם, מדברים עם הסורים, מדברים עם הסודים, אנחנו בכלל לא באירוע. מדינת ישראל לא רלוונטית בכלל לכל מה שמתנהל מסביבה, והכל קורה לנו על הראש, כשאין לנו שום אמירה בנושא הזה.
0: זאת אומרת, אתה בידוד מדיני? אתה חושב שאנחנו בבידוד מדיני של ממש?
1: בוודאי, הממשלה הזאת פספסה גם את ההזדמנות, דווקא בגלל הקשר הטוב עם נשיא ארצות הברית. להוביל מהלכים, להוביל להכרעה, לא הכריעו את החיזבאללה ויצרו הסכמי הפסקת אש קרויים אז שהובילו למלחמת הפסקת האש. וגם עכשיו צריך לקבל החלטות שאומרות מה אנחנו רוצים. אי אפשר להשאיר חיילים בתוך לבנון ולקשור להם את הידיים.
0: אז באמת בואו נתייחס ללבנון. מה אתה, ראש מפלגתך, מה אתם הייתם עושים עכשיו בלבנון? טראמפ אוסר עלינו להפציץ בבירות, או אפילו מנסה לקצץ את הפעילות שלנו בדרום לבנון. מה אתם הייתם עושים עכשיו?
1: תראה, קודם כל מדינת ישראל הייתה צריכה להגדיר מה המטרה שלה, גם בהיבט של לבנון. ואם כדי לשמור על ביטחון אזרחינו, החיילים שלנו צריכים להיות בתוך לבנון, אז הם צריכים להיות בתוך לבנון. וגם אל מול ההתנגדויות שיש בעולם לכל מיני פעולות שלנו, צריך להכין את המערכת. אתה יודע, אנחנו בזמנו דיבר אביגדור ליברמן על הקמת חיל טילים, כדי לייצר לנו את העצמאות הזו. צריך לעשות את זה היום, לא מחר, היום צריך להתחיל ולהקים חיל טילים של 24,000 טילים לפחות, בליסטים, שיוכלו לפגוע בכל נקודה באיראן או בכל מקום אחר, בלחיצת כפתור. עכשיו, הדבר הזה מייצר לך את היכולת גם לפעול לבד. אתה יודע, אתה היום בשביל להרים מטוסים ולפגוע באיראן אתה צריך מטוסים אמריקאים.

0: עם חימושים אמריקאים, עם לוויינים אמריקאים, עם תאום גם בין המדינות באמצעות האמריקאים, כי אתה טס מעל חלק, מעל הרבה מאוד מדינות. כן. אבל אם היה לך טיל בליסטי, היית עכשיו לוחץ על כפתור, היית יורה 400 טילים בליסטיים על האי חארץ', ונגמר האירוע של יצוא הנפט האיראני. אבל אין לך אפילו את היכולת להגיד את זה. אני הייתי מצפה היום במינימום, שראש ממשלת ישראל יגיד, סליחה, כן. אל תדברו איתנו על נצירת האש בלבנון, בלי שהחותים נוצרים את האש בבאבל מנדה, ומאפשרים שיט חופשי לאלה.
1: אז זה להחריף עוד יותר, אבל זה להחריף עוד יותר את היחסים עם טראמפ.
0: זה לא להחריף את היחסים עם טראמפ, זה להגיד מה האינטרס הישראלי ולעמוד עליו. כן. לוותר על כניסה, על נתיבי השיט לישראל מדרום, בשם מה? בשם מה אנחנו מוותרים על, כן. על, על, על החופש הזה? אנחנו מדינה כזאת גדולה שיכולה לוותר על נתיב שיט.
1: כן, אני רוצה לעבור איתך רגע ברשותך לדיון אתמול בבגץ, בעניין הזה של אותו חוק לבחירת, מינוי הוועדה לבחירת שופטים, שבעצם התקבל כבר ואמור להיכנס בכנסת הבאה לתוקפו. איך אתה רואה את הדיון הזה? צריך לפסול את החוק הזה?
0: אני לא חושב שצריך לפסול את החוק. אני חושב שהחוק הזה הוא חוק רע, הוא לא חוק טוב, צריך לשנות אותו, ואנחנו גם נשנה אותו בממשלה הבאה, אבל אני לא יכול להגיד שהחוק הזה הוא בלתי חוקתי. הוא יצר מנגנון שבעיניי הוא מנגנון לא נכון, אבל בניגוד להפיכה המשטרית שהייתה בהתחלה, זה לא היה הדין בחוק הזה, ועדיין הוא חוק רע. הוא חוק שצריך לשנות אותו. אני לא חושב שמי שצריך לשנות אותו זה בית המשפט, אלא המחוקק, הכנסת, ואנחנו הולכים לבחירות עכשיו, ואני מצפה שהציבור יעיף את הממשלה הרעה הזאת. יש לי רשימה ארוכה של חוקים שצריך לשנות. את חוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, את חוק ההשתמטות, את חוק יסוד לימוד תורה אם הם יצליחו להעביר אותו, את החוק הג'ובים של אריה דרעי שאפשר לו למנות בכל הרשויות המקומיות רבנים. קיצור, יש הרבה מאוד חוקים שאנחנו צריכים לבטל. בין היתר, גם את החוק הזה צריך לשנות אותו, באופן כזה שייתן ביטוי יותר, לא יהפוך את מערכת המשפט למערכת פוליטית.
1: אוקיי, אבל עד שתגיעו לשם, לשלטון ולהקמת ממשלה, אתה יודע, יש עוד 4 חודשים ויש בחירות. איך אתה רואה את המרוץ הזה כרגע, בין אייזנקוט לבנט? אייזנקוט כבר עוקף את בנט וממשיך במגמת העלייה. צריך להתאחד לראש אחד, או שלהשאיר את הדברים כמות שהם?
0: המרוץ הזה הוא קודם כל בין גוש המשרתים לגוש המשתמטים. ומה שצריך זה כרגע כל המפלגות שנמצאות בגוש המשרתים להתאחד סביב עקרונות יסוד משותפים וברורים. אם אני לוקח למשל את עיקרון חוק הגיוס, אני מצפה לשמוע אמירה ברורה גם של גדי אייזנקוט, גם של נפתלי בנט, גם של יאיר לפיד. החוק היחיד שיעבור הוא חוק של גיוס לכולם, בלי פטורים ובלי כבישים עוקפים, ובלי אחוזים מסוימים, ואנחנו לא נותנים...
1: הם לא אומרים את זה? אתה חושש שהם מתכוונים להתפשר עם החרדים?
0: אני אומר לך, היחיד שאני סומך עליו, שלא יכניס את החרדים, לא את שס ולא את יהדות התורה לקואליציה, ויקנה אותם בשביל שלטון או בשביל כיסא, זה אביגדור ליברמן. הוא היחיד שלא יקים ממשלה לא עם הסיעות הערביות ולא עם הסיעות החרדיות, אלא אך ורק עם מפלגות ציוניות. וזה מה שמדינת ישראל צריכה היום. היא צריכה ממשלה ציונית רחבה, ואני מקווה שמי שיוביל אותה גם יהיה אביגדור ליברמן, שהוא הבן אדם המנוסה ביותר והמתאים ביותר להוביל את מדינת ישראל בעת הזאת.
1: כן, אבל אתה אומר, זה שצריך להוביל, אבל כרגע תמונת המצב, לפחות כרגע מבחינת המנדטים, שאייזנקוט מוביל, ואחריו בנט, ואחר כך אתם, השאלה היא אם צריך להתאחד או לא, מה אתה אומר?
0: לא, אני אומר עוד פעם, מה שצריך זה קודם כל שהגוש הזה יביא למעלה מ-60 מנדטים, ואני אומר לך שאנחנו נביא הרבה יותר ויהיה כאן ניצחון סוחף. איך נרכיב? אנחנו נדע בסוף להגיע לכל ההתאמות בינינו, ואני לא יודע להגיד לך מה תוצאות הבחירות לפי הסקרים היום. את תוצאות הבחירות אנחנו נדע אחרי הבחירות. אבל לי אין ספק שאתה יודע, כשאני מסתכל על האתגרים שעומדים בפנינו, אז כמו שאביגדור ליברמן ידע לזהות את האיום של חמאס בזמנו, וסירב להכנסת הכסף הקטרי ודרש לצאת למבצע מכה מקדימה, והבין את מה שרבים לא הבינו, כולל ראש הממשלה, אני בטוח שדווקא היום, בעת הזאת, זה מי שאני רוצה שישב ליד ההגל.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, חבר הכנסת עודד פורר, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: תכף נדבר כאן על פרשת ילדי תימן ועל זה שמשרד הבריאות החליט לבטל, להקפיא את עבודת הוועדה החדשה שהוקמה בנושא הזה. כמה צלילים?

0: כן, אז עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור איתמר גרוטו.
1: שלום וצהריים טובים.
0: צהריים טובים, לשעבר בכיר במשרד הבריאות, מומחה לבריאות הציבור. אני רוצה לדבר איתך על באמת פרשת ילדי תימן, ואנחנו התבשרנו בתחילת השבוע, שמשום מה משרד הבריאות החליט להקפיא, לסגור את עבודתה של אותה ועדה שהוקמה, להמשיך ולחקור את העניין הזה. יש לך מושג מדוע זה קרה? הרי הוועדה הזאת הוקמה בין השאר בעקבות דוח חריף שאתה כתבת.
1: בהחלט, אני מבין שפה בעצם היה איזשהו מהלך שניסה לסיים את הסיפור הזה ולסיים את העיסוק שבו, ולכן בעצם הבנתי שפרסמו איזה שהם מסקנות, או לפחות בתשובה שמשרד הבריאות נתן, ראיתי שבעצם אין איזה כוונה להתעסק עוד בנושא הזה, כי למעשה לא יכול להוסיף על הידע הקיים. אני כן חושב שצקתי בדוח.
0: כן.
1: הסתכלות קצת אחרת, גם על היסטוריה, במידה היסטורי קיים, ובניתוח קצת אחר, אבל כן. לא קיבלו את זה.
0: אוקיי, אבל השאלה, מה אתה אמרת בדוח שלך? הרי בסך הכל זה היה דוח חמור שמשום מה גם נגנז, ואתה דיברת שם על פרקטיקות גזעניות.
1: בהחלט, זה מעיד למעשה גם מניתוח המסמכים שהיו פרקטיקות גזעניות, זה לא היה אולי דבר מאוד חריג באותם שנים בארץ ובעולם, אבל בכל זאת זה משהו ש...
0: מה היה שם למשל? למה הכוונה פרקטיקות גזעניות?
1: זה בעיקר מה שעלו זה מקרים שבהם התייחסו באיזשהו זלזול, או בעצם כל העובדה ש... לא יודע, פתאום ילד נפטר ואחרי זה לא יודעים מה קרה איתו ו... לא מסתו את כל הפרטים, וגברו אותו ללא ידיעת ההורים, כל מיני מצבים כאלה שהיו. גם בלי לדבר כרגע על היעלמות, או לא היעלמות, או חטיפה. ולכן, אז יש פה כל מיני דברים שהם, בניגוד בוודאי, גם מוחלט לאתיקה מקובלת כיום, אבל אני חושב שגם בניגוד לאתיקה כללית, בנושא הזה, הרפואית, וזה הזווית שאני הסתכלתי עליה. אני בסופו של דבר חושב שמהפרשה הזאת, המטרה שאני רציתי להציב בדוח, זה לא עכשיו לעשות חקר לעבר, ולמצוא בפיצועים, או משהו כזה, אלא לראות איך משתמשים ב... במנוף הזה, או באירוע הזה, כדי ללמוד לעתיד, גם לספר את השיח בינינו, וגם למנוע אירועים דומים בעתיד.
0: לא, ברור, אבל כדי למנוע אירועים וזה, אתה צריך לחקור את העבר, והשאלה היא באמת, הרי היו כמה ועדות בנושא הזה, ואף פעם לא הייתה עמדה חד משמעית, ואני מבין שגם עכשיו, בגלל אותה הקמת ועדה חדשה, אז נפתחו גם קברים, מה קרה עם זה?
1: לא, אני חושב שהפתיחה של הדברים לא קשורה דווקא לוועדה שלנו,
0: okay.
1: זה תהליך שקורה בנפרד, אני פחות מעורה במה שקורה okay. שם. אני מבין שזה קצת נתקע גם בגלל המלחמה, ואני מבין שזה גם מובן. אבל בסך הכל באמת אני חושב שיותר באמת שאם הנושא הזה היה יותר בשיח הציבורי, והיינו מצליחים לדבר עליו וגם לשמוע, יכול להיות שיש סיפורים שונים, יש נרטיבים שונים, אבל עדיין בסופו של יום יש פה אוכלוסייה שמרגישה מאוד מאוד פגועה לאורך שנים.
0: כן. Okay.
1: וזה בא לידי ביטוי, כמובן, גם ב...
0: כן, אגב, זה, אגב, זה לא רק ילדי תימן, זה בכלל ילדים של יוצאי המזרח.
1: המזרח והבלקן.
0: כן, המזרח והבלקן, והטענות המרכזיות של אותם אנשים והארגונים שמטפלים בזה, שבעצם העלימו ילדים או מכרו אותם לכאלה שיש להם יותר, שהם יותר בעלי יכולת, ואמרו לאותן משפחות מסכנות שהילדים שלהם נפטרו.
1: כן, אז בעניין הזה אני פחות נכנסתי גם בדוח שלי, וזה לא המטרה שלו, באמת המטרה יותר כן. להסתכל על היחס, או על רמה המערכתית, ובאמת איך אפשר ברמה המערכתית גם להיות עדים, כי בסופו של יום כן, גם אם התרחשו אירועים כאלה, אף אחד כנראה במשרד הבריאות לא התעסק בזה, או לא יודע אם לא ידע על זה, כן? ולכן חשוב באמת שיהיו מנגנונים שיוכלו לזהות אירועים מהסוג הזה, ויש שיפור, אנחנו באמת עסקנו בנושא הגזענות, עסקתי לא מעט, ויש חוזרים בנושא, חוזר מנכ״ל,
0: כן.
1: בנושא הזה של מניעת גזענות, אבל יש עוד מה לשפר.
0: כן. ושחוזר מנכ״ל בעניין הזה של מניעת גזענות, אתה מתכוון למה? לאותו יחס שדיברת עליו? לאו דווקא להיעלמות של ילדים?
1: כן, הוא מתייחס בכלל בעירייה של ימינו, לכל מיני תהליכים שקורים גם היום, שלפעמים יש בהם, זה לא רק מניעת גזענות, יש גזענות, אפליה והדרה, וכל מיני אוכלוסיות שונות.
0: איך זה מתבטא?
1: ואיך זה מתבטא האפליה הזאת? כן. בסופו של יום אנחנו גם מסתכלים בלא מחקרים שנעשו בעולם, הראו שיש הבדלים בתוצאות, בתוצאות הבריאות, כן? של, אם יש אפליה בגזענות, אז למשל, כך מחקרים שמצאו, שאנשים של מוצא אפרו-אמריקאי בארצות הברית, אפילו עם אותו מצב סוציו-אקונומי, השכלה וכו', הם מקבלים טיפול פחות טוב בתוחלת חיים שלהם פחות טוב.
0: מעניין.
1: אז אלה דברים שאפשר...
0: וזה קורה גם בישראל, אתה אומר.
1: גם בישראל זה קיים.
0: עכשיו, דיברו על זה שבעצם בגלל ההחלטה הזאת של משרד הבריאות להקפיא את עבודת הוועדה, דיברו על זה שהטיוח נמשך. מי מנסה לטייח?
1: אז זה, אני מבין שבסופו של יום זה משהו שהוא לא... זאת אומרת, השאלה היא באמת להתנסים ולהתכנס, למין... יש כאלה שחוששים אולי לפתוח איזה תיבת פנדורה או משהו כזה, או שזה יעלה בפיצויים שיצטרכו לשלם, או כל מיני מצבים, ולכן אני מניח שיש בממשלה אנשים שלא מעוניינים לפתוח את זה, לא מעוניינים להתקדם בזה, אומרים, אוקיי, מצינו את זה ובואו נתקדם הלאה. אני עדיין חושב שלא...
0: כן.
1: לא, הסוגיה הזאת לא, עדיין, היא עדיין מהווה איזשהו, נקרא לזה, פצע פתוח.
0: כן, כן, כן. בו, אז מה אתה חושב, פרופסור גרוטו, שצריך לעשות הלאה? מה עוד אפשר לעשות?
1: אני חושב שאם היום יכול להתקיים שיח בין נציגי ממשלה, לנציגים של תימן, אם זה עמותה או כל נציגות אחרת שתיבחר, ולדבר קצת על הדברים ולשמוע מה מפריע, אפילו ברמה הבסיסית הזאת, זה היה משהו שמקדם את הנושא.
0: כן. טוב, אנחנו ננסה להמשיך ולעקוב, כמו שאתה אומר, להעלות את זה על סדר היום גם, כי זה בהחלט חשוב. הפרופסור איתמר גרוטו, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ויום טוב.
0: יום טוב. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה הסתחרוף שהיה לביצוע טכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן מיד באחת, בשעה אחת, עם השעה המקומית שלנו, ישארו איתנו.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
2: חפשו ישראכרט טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אלפס מעיין הגבס.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו 13:03, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, זו השעה השנייה, השעה המקומית. אז איתנו באולפן משה סטחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי הדר, ואנחנו כבר רוצים לפתוח בין תניה, אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום,
0: צהריים
1: טובים יוסי.
0: אז הספורטק בקריית השרון, מה קורה שם?
1: כן, מתחם ספורט יפה, יש פה מתקני כושר פתוחים, מגרש משולב, כתרגל, כדורסל, מתקני משחקים לילדים, קרי דשא מטופחים. העניין שהמקום הפך גם לתושבים מסוימים, גם מקום לחגיגה לימי הולדת, אירועים כלשהם, וזה בסדר, זה חלק מהאופציות של פארק ירוק. וצריך לציין, פועלי העירייה כן באים לנקות כל בוקר, אבל בגלל שיש כאלה שמנצלים את המקום לאירועים, כמות ההשפעה שתושבים משאירים שם אחרי כל אירוע היא כנראה הרבה יותר גדולה מאשר כמות הפחים במקום, מה שהפחים יכולים להכיל, וגם משאירים את זה בסקיות, בעלי חיים יכולים לקרוא את הסקית כמריחים מזון, ועד מה שנוצר שם במיוחד לאלה שמגיעים בבוקר מוקדם להתאמן עוד תרום הליקיון, זה לא נראה טוב, הרבה מאוד השפעה ליד הפחים, פזורה, כי כנראה מספיק מקום בפחים. דבר נוסף שעוד בעייתי שם, יש בספורטק שביל גישה, שבקרון נועד לרכבי הניקיון והתפעול של העירייה, לעבור, לנקות, לסדר, בעבר גם היה שם מחסום, אבל מהמחסום נשארו רק סימנים על הקרקע, אין יותר מחסום, והשביל הזה, באזור שבו יש גם לפעמים ילדים ומתאמנים, הפך להיות בעצם כביש, במקום השביל, כביש קיצור פקקים לרכבים פרטיים שעושים קיצור מרחוב הרטום לכיכר האחדות, במיוחד בשעות הבוקר יש שם פקקים באזור, אז אנשים מקצרים דרך השביל בספורטק להימנע מפחות פקק, אבל זה לא אזור מתאים לתנועת רכבים. וכמובן שאלתי את העירייה אם היא מתכוונת להוסיף עוד פחים, להגביל את כמות אולי האכיפה, ומדוע המחסום בשביל הזה של הגישה כבר לא קיים. אז עד שנגיע לתגובת העירייה שבינתיים מכינים אותה עדיין, בוא נדבר עם מי שמתאמן שם קבוע.
0: כן. אוקיי, תודה איתמר, נגיד שלום ליורי.
2: צהריים טובים.
0: תושב קריית השרון, אתה מגיע מדי בוקר להתאמן בספורטק, מה אתה רואה?
2: ככה, באופן עקרוני, מה שאמרתם נכון, מדי פעם, ברגע שיש אירוע כמו יום הולדת, בדרך כלל, אנשים משאירים כאילו הרימות של זבל. עכשיו, אני לא יודע אם... לא, לא, זה בסדר. עכשיו, אני לא יודע למה עושים את זה בספורטק, אבל בוא נגיד ככה, זה אפשר להתווכח אם ספורטק מתאים או לא מתאים, אבל בהחלט לא ליד המתקנים. זה דבר אחד. עכשיו, בספורטק אפשר להגדיר מקום לאירועים. נגדיר את זה ככה, לגדר, ולהגיד, אם מישהו רוצה לעשות יום הולדת או איזשהו אירוע, תעשו את זה שם בבקשה, לשים שלט, לכוון, זה דבר אחד. עכשיו, כל בוקר מנקים, ויש ימי בוקר שאני פשוט מרחם על עובדי ניקיון. זה...
0: כן.
2: זה פשוט ככה.
0: השאלה היא, אז מה עושים? מצד אחד, אולי לא צריך לעשות את זה בספורטק, אבל אם עושים את זה בספורטק, אז זה בסדר שמנקים, או שלא מנקים מספיק.
2: זה חייב לבוא משתי כיוונים. דבר ראשון, זה מתחלק, בוא נגיד ככה, 50% אשמה של תושבים שעושים את זה, ו-50% של עירייה שלא שמה שלטים.
0: מה היית באמת מצפה מהעירייה?
2: לפחות שלא עושים אירועים, או שלהגדיר אזור להם מהולדת, כי אתה מגיע לעשות תרגילי ספורט, ואתה דורך על הפעם, ומרשמלו, כאילו בכמויות שאתה לא, כלומר, זה עכשיו לא חיות, או שאתה מצפה מאנשים, לפחות רבותיי, תקנו שקיות אבות, לא סתם שקית מסופר שאתם שמתם, כלומר, ליד הפח.
0: עכשיו, תאר לי, מה באמת איך זה נראה, אתה מגיע לספורטק, מה אתה רואה?
2: יום שפשוט גרם לי לפרסם את זה בפייסבוק שכונתי, אני מגיע בשעה 6 בבוקר, וכל ה... כלומר, יש תמונות, ואתה רואה שכל הרחבה של מתקנים, מרשמלו, ביסלי, צלחות יום, צלחות שכתוב יום הולדת, מפיות, פשוט אין מקום, אתה מסתכל ובמקום להתאמן, אתה פשוט שואל, או שאני מנקה, או שאני עובר למקום אחר. אז ניקיתי קצת, והמשכתי להתאמן, אבל זה שוב, זה, יש גבול, עד כמה, כאילו מה מותר ומה לא מותר לעשות במרחב הציבורי. המילה הזאת של מרחב הציבורי, ברגע שאני יוצא ומותר לעשות הכל, לא להתחשב באנשים אחרים, כי במרחב הציבורי יש עוד כמה אנשים, סליחה, אז זה פשוט חינוך של האנשים מצד אחד, ומצד שני זה עירייה, שלטים, שלא עושים. עכשיו, יש שם מצלמות מצד אחד, אני לא יודע לאן הם מסתכלות, ואם בכלל, כאילו מישהו מסתכל בהם, אבל שוב, או שלשלוח פקחים, או שכאילו, שוב, זה שלוטים, שילוט, שילוט, כי אני לא מצפה מידיעה, אני גם לא מאשים אותם שאנשים מלחלפים, אבל לפחות תשימו שלטים, רבותיי, יש אזור מוגדר, או שבכלל לא פה.
0: כן, תגיד יורי, פנית לעירייה בעניין הזה, מה הם אומרים?
2: לא פניתי, פרסמתי את זה בפייסבוק, פרסמתי את זה בפייסבוק, עכשיו זה לא דבר חדש, כלומר זה לא מהיום, אני בספורט במשך 8 שנים, אז זה במשך 8 שנים יש את הימי הולדת,
0: כן.
2: שאתה רואה.
0: כן, איתמר, אתה עדיין איתנו?
3: כן, כן,
0: התגובה מהעירייה עדיין לא הגיעה, אני מבין.
3: עדיין מכינים, ויש גם את עניין גם הכביש, כביש השביל, הגישה שהוא בעצם שביל,
0: כן.
3: שבעצם הפכו אותו בבקרים למקום שביל, לכביש קיצור הפקקים, למכוניות פרטיות שפשוט נוסעות בשביל הזה, ופשוט גם מקצרות את הפקק, כי פשוט זה לא, פשוט זה... בשביל הפך. עכשיו אין שם, אני לא יש שם נחיפה, מצלמות יש שם, אבל גם שאלת העירייה מה הם עושים בנושא הזה, כי בסוף, אם יש שם מצלמות, אז קל מאוד לראות איזה רכבים עוברים שם, זה לא סוד, אבל כנראה לחלק מהרכבים, זה סוג של כבר הרגל, לעבור שם בבוקר ולקצר, וגם יורי רואה שהוא מתאמן.
0: כן. טוב, אנחנו נמתין לתגובת העירייה. יורי, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. אנחנו נראה באמת מה אומרים בעירייה, ונמשיך לעקוב, כמובן. אלה הדברים בעניין הזה, בקריית השרון בנתניה. איתמר, כמובן שתהיה לך את התגובה, אז דבר איתנו. אנחנו רוצים להמשיך הלאה עכשיו, לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
4: שלום, שלום.
0: אז שוב אנחנו חוזרים לעניין שאנחנו עוסקים בו לא מעט, וזה עניין המצוקים בחוף.
4: נכון, בהחלט. אז באמת לאחר מאבק ארוך וביקורת של מבקר המדינה, גם סוכיית התקצוב האחריות על ההגנות היבשתיות על המצוק החופי, בין היתר כמובן לאורך חופי השרון, הגיע אתמול איזושהי נקודת מחלוקת נוספת, אם אפשר להגיד אפילו נקודת תרתיחה, בין המדינה לבין השלטון המקומי. כבר דיווחנו בעבר שהוקם צוות בין משרדי לבחינת המתווה המיטבי לקידום ביצוע אותן הגנות יבשתיות של המצוק, כשהצוות כולל שורה של גופים, רמי, אגף התקציבים, החשב הכללי, רשות החברות הממשלתיות, משרד הפנים, המשרד הסביבה ועוד שורה של גופים נוספים, שהיה אמור באמת לבחון את הסוגיה הזאת לעומקה, לאחר ביקורת רבה שנמתחה במשך השנים האחרונות. ואתמול, לאחר מספר דיונים, התכנס שוב הצוות הבין המשרדי הזה, כשבדיון הזה הונחה הצעת החלטה, שהחלופה הראשונה שנבחנה שם היא בחינה עקרונית של המודל הכוללני, שבמסגרתו גוף מרכזי אחד אמור לטפל במכלול היבטי החופים בישראל. חלופה נוספת שנבחנה היא שהרחבת התפקיד של החברה הממשלתית, אותה חברה שאחראית על ההגנות הימיות של המצוקים, אז להרחיב את הסמכויות שלה, כך שהיא תהיה אחראית גם על הגנות היבשתיות. אבל בסופו של דבר, לאחר שלא הושגה הסכמה בסבט הבין משרדי הזה, הוחלט להשאיר את המצב כפי שהוא קיים עד היום. אותה חלוקה לא ברורה של ההגנות היבשתיות יהיו תחת הרשויות המקומיות, וההגנות כן. הימיות יהיו תחת אותה חברה ממשלתית, אותם מאבקי תקציבים שלא מגיעים, ואי אפשר באמת להתקדם לטפל במצוקים, ובזמן הזה הם ממשיכים לקרות מדי כמה שבועות, ובעקבות כך, פורום רשויות החוף בישראל החליט להחרים את הישיבה הזאת שהם היו אמורים לקחת בחלק.
0: רגע, אני רוצה רק להבין, מיכאל, למה החליטו להחרים? הרי יש דיון, לא?
4: הדיון היה סביב אותה הצעת החלטה שקובעת להשאיר את המצב כפי שהיה בשנים האחרונות, ולא לשנות שום דבר למעשה בחלוקה הזאת בין הרשות המקומיות לבין החברה הממשלתית, ולמעשה להשאיר את הנטל התקציבי ואת האחריות על הרשות המקומיות.
0: זאת אומרת להשאיר את המצב כמו שהוא, ורק לדון בתקצובים עצמם, אבל להשאיר את המצב כמו שהוא.
4: להשאיר את המצב כמו שהוא, בלי להוסיף אף שקל לרשויות המקומיות, כפי שהם כבר דורשים במהלך השנים.
0: אז על מה היה אמור להיות הדיון? זאת אומרת, זה מה שמצחיק.
4: אז זהו, אז ההחלטה הייתה להביא את המצב כפי שהוא, לאחר שלא הושגה הסכמה לשינוי כזה או אחר במתווה הזה למעשה. ובעקבות כך החליט פורום רשויות החוף בישראל להחרים את הישיבה הזאת, תוך שהוא מותח ביקורת על הוועדה הבין משרדית הזאת, שמי שמוביל אותה זה המשרד להגנת הסביבה, והם אומרים שם שהנוסח הזה של הצעת ההחלטה הוא למעשה ניתן מעל ראשם של נציגי השלטון המקומי ומשרד הפנים באופן חד צדדי, בלי תיאום מוקדם, בלי להתייעץ איתם, כך הם אומרים, ובעקבות כך החרימו גם הרשויות המקומיות וגם משרד הפנים את הדיון שהיה אתמול, ואני מציע שנשמע קטע קצר מדבריה של יושב ראש פורום רשויות החוף בישראל, גלית שאול, שמותחת ביקורת על זה.
5: המצוק החופי אינו בעיה מקומית של רשות זו או אחרת. הוא נכס לאומי מובהק של מדינת ישראל, והסכנות התמונות בו הן באחריותה הישירה של הממשלה. הניסיון לבצע מחטף תקציבי ללא תאום ובניגוד לעמדת משרד הפנים הוא זלזול מופגן בביטחון התושבים. פורום רשויות החוף בראשותי יחד עם משרד הפנים עשו מעשה נכון ואמיץ כשהחרמנו את הישיבה. לא נסכים לשתף פעולה עם החלטות חד צדדיות שמטילות עלינו גזרות בלתי אפשריות. אנחנו דורשים תוכנית לאומית מתוקצבת במלאה ולא נעצור עד שהמדינה תיקח אחריות על המצוקים של כולנו.
0: כן.
4: כן. אז כמו שאמרנו את ההתנגדות הנחרצת, הם לא מתכוונים לוותר מבחינתם הרשויות המקומיות, להמשיך את הדינמיקה שנמשכה במשך שנים האחרונות, וראינו שזה לא באמת קידם את הקמתן של אותן הגנות יבשתיות, וזה נתקע תמיד בסופו של דבר העניין תקציב, שאמור לבוא כמובן במקורו ממשרד האוצר.
0: אגב, הדיון הזה, איכן היה אמור להיערך?
4: דיון בין משרדי, אני מציע שנדבר עם משרדי. מנכ״ל פורום רשויות החוף ונשמע ממנו עליה באמת.
0: אוקיי, תודה. תודה מיכאל על הדברים האלה. שלום לאופיר פינס.
6: צהריים טובים, אני מנכ״ל פורום רשויות החוף.
0: כן, אני בדיוק באתי להגיד, כמובן. מנכ״ל פורום רשויות החוף, לשעבר גם שר הפנים.
6: ואיש אוניברסיטת תל אביב.
0: כן, והחלטתם להחרים את הדיון הזה. למה בעצם?
6: כי זה משחק מכור. פשוט משחק מכור. הייתה פה קומבינה בין משרד האוצר למשרד הגנת הסביבה על הראש של כולנו. בעיקר על הראש לתושבי ישראל, כי הוועדה הבין משרדית הזאת הוקמה משום שמשרד הגנת הסביבה ביקש להעביר לחברה להגנת המצוק הימי משהו כמו 150 מיליון שקל, ואנחנו לא הסכמנו, הם היו צריכים את ההסכמה של משרד הפנים, ומשרד הפנים לא הסכים, ודרש לפתור באותה הזדמנות גם את הבעיה של המצוק היבשתי, שהוא לא מתוקצב על ידי הממשלה.
0: נכון.
6: ואז הפשרה הייתה להקים ועדה בין משרדית, כל המשרדים, משרד האוצר, משרד הפנים, הגנת הסביבה, ואפילו השלטון המקומי.
0: כן.
6: היושבת ראש שלנו הצגה אותנו בפורום הזה, ואז הסתבר לנו לאורך כל הדרך שמשרד האוצר נחוש להשאיר את המצב כפי שהוא. זאת אומרת, לא להעביר שקל, שקל, לנושא הטיפול.
0: אז בשביל מה הוקמה הוועדה? מלכתחילה.
6: סתם. הם הקימו את הוועדה סתם. הם לא התכוונו באמת לעשות שום דבר.
0: כן.
6: הם הקימו את הוועדה כאילו לרצות אותנו, אבל תכלס הם באו בעצם לא בידיים נקיות, כי הם באו מפוזיציה שמלכתחילה הם לא היו מוכנים לשנות כלום. אנחנו כמובן חשבנו שהם באים בדעה, אתה יודע, בדעה נקייה, ללא דעות קדומות, עם נכונות אמיתית, לבדוק את כל הדברים. אז לא רק שלא העבירו לנו תקציב, הם גם לא שינו כהוא זה את כל סוגיית הסמכויות והאחריות למצוק היבשתי. השאירו את זה בידי השלטון המקומי, כאילו שהוא מסוגל לטפל בזה. אני מזכיר לך, זה תקציב של במינימום מיליארד שקל, כן, בכל המצוקים בארץ.
0: כן,
6: שוב,
0: כן.
6: חוץ לעיריית תל אביב, אף עירייה בישראל לא יכולה להתמודד עם, עם סכומי כסף כאלה, בשביל זה יש מדינה, בשביל זה יש ממשלה, כן?
0: כן.
6: הממשלה מתנהלת באחריותה, רוצה להמשיך להתנהל מאחריותה, וזהו, ולהשאיר את המצב כפי שהוא, עם 350 קריסות מצוק בשנה, עם סכנה לחיי אדם, עם אדם שנהרג השנה מעל המצוק של חדרה, וזהו, תשברו את הראש חבר'ה, וזה מה שהם אומרים לנו בעברית קלה.
0: כן, עכשיו השאלה היא, אז איך מתקדמים מפה הלאה? הרי דיברנו כאן, אופיר פינס, לא אחת, באמת על הבעיה הזאת של המצוקים ועל הסכנה החמורה, ואין תקציבים להגנה היבשתית, והשאלה, איך ממשיכים הלאה?
6: אין לנו אפשרות להמשיך הלאה במצב הנתון, לאור הדבר הזה. מה שאנחנו ננסה לעשות זה איכשהו למנוע בכוחותינו הדלים מהוועדה הזאת להביא את החלטותיה לאישור מליאת הממשלה. מקווה שנצליח. משרד הפנים, זה עניין של משרד הפנים, אנחנו קטונו, אבל משרד הפנים יעשה מאמץ, כי זה בסופו של דבר גם ההחלטות האלה פוגעות במשרד הפנים, כי הוא הרגולטור שלנו. אז משרד הפנים, אז זה בטווח הקצר. בטווח הארוך אני חייב לומר שאנחנו ממתינים לבחירות ולכינונה של ממשלה חדשה, אני לא יודע איזו ממשלה, אבל כל ממשלה שלא תהיה, מייחלים להתחלה חדשה, אולי תהיה אוזן קשובה, אוזן קרויה בממשלה החדשה, אני לא יודע.
0: כן, חושבים על עתירה אולי לבגץ?
6: בהחלט, יש שתי עתירות לבגץ שעובדים עליהם כרגע, גם המועצה האזורית חוף עמק חפר, סליחה, וגם עיריית הרצליה, שתי רשויות מקומיות שמשלמות מחירים עצומים בנושא המצוקים. אני יודע ששתיהן שוקדות על פנייה לבגץ, אנחנו כמובן נתמוך בזה. בהחלט, אני חושב, תראה, כל דבר מגיע לבגץ, כי הממשלה לא נעים לבוא על כל דבר לבגץ, גם זה לא נכון, אבל באמת, קלו כל הקיצים, אנחנו בהידענות עם ממשלות ישראל כבר משהו כמו 10 שנים.
0: כן.
6: ושום דבר לא קורה.
0: אז מה הטענה שלך המרכזית כלפי המשרד להגנת הסביבה?
6: המשרד להגנת הסביבה שיחק את המשחק שלו. מה שעניין אותו באמת, לקבל את הכסף עבור החברה הממשלתית להגנת המצוק הימי.
0: כן.
6: והקמת שוברי גלים. זה מה שעניין אותו. לצורך העניין, כדי להפיס את דעתו שמשרד הפנים, הוא נאלץ להקים את הוועדה הבין משרדית ולעמוד בראשה, אבל הוא לא באמת ניסה להתמודד עם משהו.
0: אוקיי.
6: לקחו את הכסף והמשיכו הלאה.
0: כן. אופיר פינס, מנכ"ל פורום רשויות החוף, תודה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה, צהריים טובים.
0: נגיד שלום לשרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שלום.
7: שלום, צהריים טובים.
0: אולי שמעת את הדברים של אופיר פינס, הרי הוועד...
7: לא שמעתי, שמעתי רק את הסייפה, אבל אני חייבת להגיד קודם כדימון, לי היה חשוב לעלות ולהתראיין אצלכם.
0: כן.
7: אתם שלחתם אלינו פנייה, לא רציתי לתת פנייה קשובה, כתובה.
0: כן.
7: כי ידעתי שאולי זה לא יובן.
0: כן.
7: וחשוב לי להסביר באמת בצורה...
0: אז יופי, אז אני אשאל אותך את השאלה, ואני אשמח כמובן לשמוע. כן. העניין הוא כזה, הטענה של פורום רשויות החוף, שבעצם מלכת תחילה, הוועדה הזאת הוקמה כדי לשנות את המצב בין אותן הגנות ימיות שתמיד מקבלות תקצוב, אבל ההגנות היבשתיות, שזה מאות מיליונים, אם לא מיליארד ויותר, אף פעם לא מקבלות תקצוב, והרשויות לא יכולות לעמוד בזה. אז בבקשה.
7: אז בואו אני אספר. כן. אז אני אעשה סדר גם לאזרחי מדינת ישראל, גם לכן. בסדר? לכל מצוק יש הגנות. יש הגנות שנמצאות בים, נקראות הגנות ימיות, שזה קרי הזנת חול, שוברי גלים, הרבה דברים כאלה. ויש הגנות יבשתיות. למה יבשתיות? כי לדוגמה, נתניה שיושבת על מצוק של 45 מטר, אז המי גשמים, הנגר העילי, מחרסם את המצוק מלמעלה. זאת אומרת, לכל מצוק יש גם את מי הים, ויש את החלק הימי שמחרסם מלמטה, ויש את הנגר העילי, את השיטפונות, כל מה שמגיע מלמעלה. לאורך השנים, אף פעם לא רצו לשים את כל הביצים בסל אחד. זאת אומרת, לא רצו לשים את כל האחריות על המצוק תחת אחריות אחת, וחילקו את זה היסטורית, ככה חילקו, שמשרד הפנים, השלטון המקומי והאזורי, מי שבאחריותו נמצאים החופים וכדומה, אחראי על ההגנות היבשתיות, ואמור להיות מתוקצב על ידי משרד הפנים.
0: אבל הוא לא מתוקצב.
7: ההגנות, רגע, שנייה, אני רוצה להסביר.
0: כן.
7: ההגנות הימיות, יהיה להם חברה מיוחדת, כי זה הגנות הרבה יותר מורכבות, להקים שוברי גלים, להקים, בוא נגיד ככה, כל מיני דברים ימיים שזה מאוד מורכב, החליטו שלצורך זה יקימו חברה שנקראת החברה למצוקי הים. אני הגעתי של המשרד, עובדה מוגמרת, כאן ההגנות הימיות, כאן ההגנות היבשתיות וכדומה. אני אמרתי, רגע, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים הגנה שלמה על המצוק. ככל שאני אעשה הגנות ימיות, זה לא מספיק, צריך להגן עליהם. גם בהגנות היבשתיות. השלטון המקומי והאזורי אומרים לי, תקשיבי, השרה, אנחנו לא מקבלים כסף ממשרד הפנים להגן על המצוק מבחינה יבשתית. מאיפה אנחנו אמורים להביא את הכסף הזה? והם צודקים. פנינו למשרד הפנים, פנינו לאוצר, פנינו לכולם, אמרנו להם, תקשיבו, גם אני, שסיימתי לפני שבועיים 12 שוברי גלים לחופי נתניה, כי כולה יושבת על מצוק, זה לא מספיק, צריך מעבר לזה, את ההגנות היבשתיות מלמעלה, אוקיי? להגן על המצוק מלמעלה. ואז לא נמצא פתרון לדבר הזה, כי אף פעם לא תקצבו האוצר כמו שהוא מתקצב את החברה למצוקי הים שעושה את ההגנות הימיות, הייתי אז צריך לתקצב גם את משרד הפנים. עכשיו אני לא שואלת, האם משרד הפנים לא ניהל מסע ומתן מספיק חזק מול האוצר, כנראה זה ככה. האוצר טוען שהם מעבירים למשרד הפנים כסף, משרד הפנים בסוף לא מעביר לרשויות. יש שם איזשהו סמטוחה שקשורה למשרד הפנים, מבינה, לא מצליחים לתפעל. בסוף אני מסתכלת על שורה תחתונה. המצוק שלי לא מוגן, גם מלמעלה וגם מלמעלה.
0: אז הטענות שלך מה? למשרד הפנים? לא הבנתי.
7: רגע, שנייה. לכן אני אמרתי, הפוך, יזמנו, אני אמרתי, תראו, החברה למצוקי הים עוד נצחה, הרי עוד כחודש אנחנו, התפקיד שלה, על פי ההקמה שלה נגמר. אנחנו רוצים להאריך לה את הפעילות, כי יש לנו עוד הרבה הגנות ימיות לעשות. אבל אמרנו, אנחנו רוצים לצאת לצוות בין משרדי. בואו נחליט ביחד עם האוצר, עם השותפים ממשרד הפנים, איך מגנים על המצוק, הגנה מיטבית, כי כמה שאני לא אעשה ימי, זה לא עוזר, צריך גם להגן עליו יבשתי. עשינו דיון ארוך של מעל שנה, צוות בין משרדי. אף אחד, אני אומרת לך, שאני כצרה להגנות הסביבה, מוכנה לקחת את כל האחריות על ההגנות היבשתיות. אממה, אני לא יכולה לקחת אחריות אם אין לי תקציב לדבר הזה. האוצר לא מוכן להעביר כסף. האוצר לא מעביר כסף למשרד הפנים. משרד הפנים לא מוכן לממש את האחריות שלו. היום האחריות צריך לומר על ההגנות היבשתיות היא תחת משרד הפנים.
0: אז רגע, אם אני רוצה לסכם, לא, לסכם את העמדה שלך, את אומרת, אני מבחינתי רוצה שתהיו גם הגנות יבשתיות. משרד האוצר והפנים לא נותנים, אבל הייתי צריכה, לפחות להמשיך את העבודה של המצוקים, ההגנה הימית.
7: אני מחויבת להמשיך את ההגנות הימיות, כי אני, את העבודה שלי כשרה, כחברה שנמצאת תחתיי למצוקי הים, אני אעשה. אממה, אני מאוד דואגת למה קורה עם ההגנות היבשתיות. הפוך, אני דורשת מהאוצר וממשרד הפנים לדאוג לתקצוב של זה. אני מבינה שזה לא קורה, כי אני רואה בשטח בפועל שזה לא קורה. הקמנו צוות בין משרדי, וגם שם לא אמרו שהם מוכנים להביא כסף, לא האוצר, לא משרד הפנים, אני הצעתי להקים רשות חופים, הצענו אי אלו הצעות. בסופו של דבר, אין מי שמעביר כסף להגנות היבשתיות. אף אחד לא מטפל בזה. האוצר לא מוכן להעביר כסף. אגב, אם האוצר יגיד שהוא מקצה לזה 400, 500, 600 מיליון שקלים, הכל בסדר. אני גם מוכנה לקחת את האחריות של ההגנות היבשתיות עליי, להעביר את זה ממשרד הפנים, אבל אני לא יכולה לקחת אחריות.
0: אוקיי, אז עכשיו את בתור שרה בממשלה,
7: בלי תקציב, ולכן אני אמרתי, אנחנו פיצלנו את זה. אני להגנות הימיות, אני כשרה, ניהלתי מסע ומתן מאבק רציני מול האוצר, והצלחתי להביא עוד 150 מיליון שקלים להגנות הימיות. אני אגב מצפה, כן, ממשרד הפנים, לנהל מאבק עיקש מול האוצר, ולהביא תקציב להגנות היבשתיות, זה חלק מהאחריות שלהם. עכשיו אני לא אבוא ואגיד לכל משרד מה, ואתן לו ציונים, ואגיד מה הוא צריך לעשות. אבל כרגע, הם צריכים להבין שעל פי חוק, ההגנות היבשתיות זה חונה תחת משרד הפנים. אני רציתי לסייע ככל יכולתי, אמשיך לסייע, הצוות הבין משרדי, אנחנו נמשיך את העבודה כדי ללחוץ ואני אעזור להם כמה שאני יכולה. אבל תשמעו, בסוף אני שחקן בתוך המשחק הזה, אחרית על ימיות, את שלי אני עושה.
0: טוב, בינתיים הפורום, בינתיים הפורום מתכוון לפנות לבגץ, אף אחד לא עוזר לו.
7: אנחנו, אגב, אני מוכנה, אני אשמח לסייע בבגץ, כי אני חושבת שאי תקצוב של ההגנות היבשתיות זו סכנה. יש לנו מעל 200 קריסות של מצוקים בשנה. חלקם קטנות יותר, חלקם לא נראות לעין, חלקם גדולות. תשמעו, אי אפשר להשאיר את המצב ככה. והפוך, אני קוראת לכל העוסקים במלאכה, גם למשרד הפנים, גם למשרד האוצר, להילחם על התקציב הזה. תשמעו, אני בתור שרה נלחמתי על תקציב ההגנות הימיות, וקיבלתי להמשך פעילות של החברה עוד 150 מיליון שקלים, ואני עכשיו מעריך הלאה, זה בדיוק הצעת מחליטים שנביא, כדי להעריך את המשך הפעילות של החברה עבור הגנות ימיות שיש לנו בהרצליה, באזור של סידני אלי ומקומות
0: נוספים שם. אז את אומרת שאם הם יגישו בגץ, את תצטרפי לבגץ הזה?
7: מה זה מצטרף? אני קצרה לא מצטרפת, אבל אני חושבת שבהחלט, אני בהחלט חושבת שהשלטון המקומי והאזורי זכאי וצריך לקבל את המענה בנושא הזה. יגישו בגץ, יגישו בגץ. אני חושבת שהם צריכים לנהל מסע ומתן, פיקש, מול האוצר, ביחד עם משרד הפנים, ועם השותפים במשרד הפנים, כדי לקבל תקציב אמיתי להגנות היבשתיות. תקשיבו, הם צודקים הרשויות. הרשויות הם טוענים שאין ידם משגת לתקציבי עתק כאלה, כדי להגן על המצוקים. תראו, לא כל מדינת ישראל יושבת על מצוק, כן? יש רשויות מאוד ספציפיות שיש, שמתמודדות עם הנושא של מצוקים. מצד אחד זה יפה, זה מהמם, נתניה,
0: כן.
7: עיר יפהפייה, אבל צריך לדאוג שזה לא יהיה נטל.
0: מה אומרים במשרד האוצר ובמשרד הפנים על זה? למה הם לא מתקצבים?
7: בשורה תחתונה, אין תקצוב שלהם לזה. אני לא יודעת למה הם לא מתקצבים, מה הסיבה, כן. אבל הם לא מתקצבים. בשורה תחתונה, אתה יודע, אני יודעת להתעסק עם מה שיש כרגע, לא עם מה שאין. ועם מה שאין, אנחנו ממשיכים להיאבק איתם ביחד, כתף לכתף, כדי שימשיכו, למרות שכתף לכתף זה לא שם טוב כרגע, כן? אבל,
0: כן.
7: אבל בוא נגיד ככה, אנחנו נמשיך להיאבק איתם, כדי להשיג את התקציב הראוי. אני אומרת לך שאני לא הרפאתי מזה.
0: כן.
7: צודקים, השלטון המקומי והאזורי,
0: אוקיי.
7: צריך לתקצב את ההגנות היבשתיות, וצריך לדאוג להגנה מיטבית מלאה על המצוק.
0: עשרה.
7: ואני רק אשמח, אזרחי מדינת ישראל, אנחנו סיימנו לתקצב עכשיו 12 שוברי גלים, חנכנו אותם לפני יותר משלושה שבועות בערך,
0: כן.
7: עם ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, היה טקס מאוד יפה, גם באמת המצוקים יפהפים, נותנים מפתח יפה של החוף, מחזירים את הטבע לציבור, מאפשרים ליהנות מהים הזה, וזה מה שצריך להיות.
0: השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, תודה רבה לך.
7: בבקשה.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערית תעסוקה קיסריה בגוגל. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיימוף.
7: חפשו ישראכר טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: 90 FM.

0: אוקיי, חזרנו. נגיד שוב שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין. מיכאל, אנחנו מדברים עכשיו על השריפות הפיראטיות, שגם עליהם דיברנו לא מעט, ועל הריחות שהן, לריחות שהן גורמות בכל אזור קו התפר. מיכאל.
1: כן, אז באמת אין ספור פעמים בהם סיכרנו כאן בהרחבה את סוגיית השריפות הפיראטיות, ההפקרות שחוגגת בכל הנוגע לטיפול בפסולת והפגיעה כתוצאה מכך בבריאות התושבים, בדגש כמובן גם על אזור קו התפר והרשויות והמועצות שסמוכות לקו התפר, מאחר ו... רוב השריפות הפיראטיות מתבצעות מעבר לקו הירוק ומשפיעות על כולנו, אז ייתכן שעכשיו יש אור בקצה המנהרה או בקצה העננה המזהמת הזאת, אם אפשר להגיד זאת כך. לאחר שוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק שמירת הניקיון, שעיקרו הסדרת הטיפול בפסולת בניין, לפחות בשלב הראשון, כשהצעת החוק הזאת מסדירה את הפינוי, ההובלה והטיפול בפסולת בניין, בשלב הראשון, כמו שאמרתי, זה ייגע רק בפסולת בניין, לאחר מכן הדבר הזה יוכל להיות מורחב גם לסוגי פסולת נוספים, כשמטרת הצעת החוק הזאת היא לצמצם את השלכת הפסולת הפיראטית, להגביר את הפיקוח והאכיפה ולהבטיח את שהפסולת באמת תפונה ותטופל רק באמצעות גורמים מורשים ובאתרים מוסדרים, ולא כל אחד וכל מי שרוצה ישים איכן שהוא רוצה ויסרוף אותה איך שהוא רוצה, תוך פגיעה כמובן בסביבה ובתושבים. ולצורך כך יוקם גם מרשם לעוסקים בפסולת, כולל לכלי עצירה, לרכבי ההובלה, לפעולות הפינוי, ההובלה והטיפול בפסולת. הכל יהיה תחת רישום ותחת רישיון ומעקב של הגורמים הרלוונטיים. כשאותם מסעיות פסולת יהיו תחת איכון ובקרה להיכן הם מובילים את הפסולת הזאת ומה הם עושים איתה. לצד זה כמובן יהיו גם מנגנוני תשלומים יהודיים לפינוי הפסולת ולטיפול בפסולת, וגם מנגנוני אכיפה שיקבלו כתוצאה מאותם מנגנוני אכיפה עיצומים כספיים על כל הפרה והפרה, כשהמטרת העל של החוק הזה באמת לייצר שרשרת אחריות ברורה מהקבלן או בעל הנכס שמייצר את הפסולת דרך המוביל ועד האתר פסולת עצמו, כדי להבטיח באמת את הטיפול הכולל בפסולת שתהיה מפוקחת. לצד זה גם תוטל אחריות.

0: תושב הפשוט יוכל באמת להעביר, אם מדובר בכמויות קטנות של פסולת, לא ברמה של אתר בנייה, אלא פסולת שהיא ברמה פחותה או כמויות קטנות, שהתושב יוכל לרכז באותן נקודות, והרשות המקומית תהיה אחראית על אותן נקודות אגירה, אם אפשר להגדיר זאת כך.
1: כן.
0: וכרגע זה עבר בוועדה, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, גם היום מתקיים דיון לבצע עוד מספר תיקונים בחקיקה, וכרגע זה יעבור לאישור במליאת הכנסת לקריאה בשנייה ושלישית, בתקווה שזה באמת יקרה עוד לפני הבחירות,
1: כן.
0: ולא ייתקע כמו עוד שורה של חוקים,
1: ברור.
0: נוכח המאבקים בין החרדים לממשלה וכיוצא בכך.
1: בהחלט, ברור. תודה מיכאל, נגיד שלום ליניב בלייכר.
2: שלום.
1: יושב ראש עמותת אזרחים למען אוויר נקי, אתם דיברנו גם לא אחת, אתם נאבקים בעניין הזה של השריפות הפיראטיות של הפסולת הזו. עד כמה יניב החוק הזה יועיל לאותו מטרד מתמשך וקשה?
2: כן, אז רוב, צריך להבין שרוב הפסולת שנשרפת היום בישראל היא פסולת ביתית, היא לא פסולת בניין. יחד עם זאת, גם בפסולת בניין יש, רובה הוא בטון, כן, אז בטון לא נשרף, אבל יש שם מדלי צבע ועצים וכן אלמנטים שכן נשרפים, אבל רוב הפסולת היא פסולת ביתית, לכן כמובן אנחנו מברכים על החוק, היינו גם שותפים לתהליכי החקיקה שלו, אבל כמובן שיהיה צריך להרחיב אותו גם בהמשך הדרך שאר זרמי הפסולת. כן, הוא יועיל בצורה מסוימת, אבל רוב הפסולת היא לא פסולת בניין, רוב הפסולת שנשרפת. כן, אני אומר ש-180 אלף מסעיות משליחות פסולת בניין בשטחים הפתוחים כל שנה, זה מיליונים של טונות של פסולת בניין, זה כמויות
1: כן,
2: אדירות,
1: כמובן אני...
2: שהחוק הזה יעזור.
1: אז זהו, אז אני רוצה לדייק את העניין, אתה אומר, אתה אומר שבכל זאת מרבית הפסולת שעליה אנחנו מדברים, שהיא בעצם נשרפת באותם בדרך כלל כפרים ערביים מעבר לקו, היא בעצם לא הפסולת בניין, אולי כמה? 10%? זה פסולת בניין.
2: אני לא יודע להגיד כמה באחוזים, ואגב לא רק מעבר לקו, גם בשטחי מדינת ישראל,
1: כן,
2: גם
1: נכון.
2: בגליל, גם בכל הארץ.
1: כן, כן.
2: מהגליל ועד הנגב נשרפות...
1: אז זה לא שינוי ממש, זאת אומרת זה חשוב, זה חוק חשוב מאוד, אבל זה לא שינוי ממש משמעותי בעניין הריחות והמטרד הזה.
2: זה חוק חשוב מאוד, אנחנו לא נפחית מהחשיבות
1: זה
2: שלו.
1: זה בדיוק מה שאמרתי, השאלה היא לגבי המטרד.
2: לגבי מטרד הריחות, יש עוד דרך, כמובן שצריכים לעשות צעדים נוספים. החוק הזה
1: כן.
2: ימנע בצורה מסוימת, אבל לא יותר מדי את עניין שריפות הפסולת.
1: כן.
2: וכן, צריך כמובן להרחיב אותו, צריך במקביל לדאוג לאתרים לטיפול, לתשתיות, לטיפול בפסולת, גם בניין וגם אחרת.
1: כן.
2: צריך פקחים, יש היום 14 פקחים שאוכפים שריפות פסולת בכל המדינה, זה
1: כן.
2: טיפה בים.
1: זהו, אז אגב באמת בעניין הזה שאנחנו נדרשים לו לא אחת, יש איזה שינוי מסוים בעקבות אותם דיונים גם שהיו בוועדות, בכנסת, יש איזה שינוי מסוים?
2: אתה מדבר על
1: השריפות הפיראטיות,
2: כן,
1: על המטרד הזה, כן.
2: כן, אז הממשלה לפני 3 שנים, אם אני מדייק, הקימה צוות, בהחלטת ממשלה, הקימה צוות בין משרדי.
1: כן.
2: כדי לטפל או להציע פתרונות לשריפות הפסולת בשטחים. הצוות הזה היה אמור תוך 0.5 שנה להגיש את ההמלצות שלו. זה לא קרה, בסופו של דבר המשרד להגנת הסביבה נאלץ להגיש באופן חד צדדי תוכנית משלו, היא לא מתוקצבת. היא מתוקצבת מקרן הניקיון, אלמנטים כאלה ואחרים, אבל רובה לא מתוקצב.
1: כן.
2: וזה כמובן לא מספיק, אנחנו גם לא דיברנו על שריפות בתוך ישראל, ששם לצערנו לא התקדם יותר מדי, כמו שאמרתי, פקחים אין, הכנסות מאוד נמוכים,
1: כן.
2: וכמובן שזה לא מספיק, אנחנו מאוד מקווים ש...
1: השאלה היא באמת אם גם פה בעניין הזה תעזור חקיקה, או שיש כבר חוקים רק לא אוכפים אותם או מה?
2: חקיקה תמיד תעזור, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה, כמו שאתה אומר, שאין תקציבים ואין תקנים לפקחים. אין טיפול באירועים. אני לא אגיד שאין טיפול באירועים. יש טיפול באירועים בזמן אמת. יש את יחידת ינשוף שפועלת. אבל יחידה קטנה, היא לא יכולה להשתלט על כל המפגעים שיש.
1: כן.

0: ולכן אנחנו תמיד בעד חקיקה, כולל כמו שאמרתי להרחיב את החוק הזה, אגב ייקח שנה וחצי עד שהוא ייכנס לפוקף, זה לא אמרנו, אבל לאחר מכן אני צריך להרחיב אותו לשאר הזרמים.
1: כן.
0: אז כן, צריך חקיקה, אבל לא רק חקיקה, צריך בעיקר פיקוח, אכיפה ותשתיות.
1: כן.
0: כדי שהפסולת שלנו תגיע בסופו של דבר לאתרים מוסדרים, ולא תושלח ותשרף בשטחים הפתוחים או בכל מיני תחנות ליד יישובים.
1: כן, בהחלט. טוב, אנחנו באמת עוקבים אחרי העניין הזה של הפסולת בכלל, של המטרד הריחות, ובאמת למרות כל הדיבורים עדיין והפעילות שלכם, עדיין אין ממש שינוי בעניין הזה למרבה הצער.
0: אז כן. יש שינוי מבחינת המודעות, אני לא אגיד שאין שינוי בכלל, סוף סוף המדינה מתחילה, או משרד להגנת הסביבה לפחות, כן. מבין שזאת בעיה לאומית,
1: כן.
0: וכן זזים דברים, אבל דברים זזים לאט, לצערנו, אני כן, לא, כן. יודעים מה זה להקצות תקציבים במדינה, וסדרי עדיפויות הם לצערנו, בנושא הזה לפחות לא כמו שהיינו רוצים.
1: כן.
0: וכן, אנחנו מקווים שיש שינוי גם מבחינת אכיפה בהמשך.
1: כן. טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב. בכל אופן, יש בינתיים את החוק הזה שאמור להתקבל עוד מעט, כך אנחנו מקווים, בקריאה שלישית. אוקיי, יניב בלייכר, יושב ראש עמותת אזרחים למען אוויר נקי. תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולעבור הפעם לחדרה. שלום איתמר רותם.
2: שלום יוסי. נושא שהתחלנו לעסוק בו אפילו שבוע שעבר,
1: כן.
2: אחרי שיצאה הידיעה המאוד מפתיעה על הקשר בין הפועל חדרה, שרק השנה ירדה לליגה א', אחר ששנה הקודמת ירדה לליגה הלאומית, כלומר קבוצה שהייתה במסלול התרסקות,
1: כן.
2: שחתמה על הסכם עם אחד מקבוצות הפאר הגדולות בעולם, בנפיקה ליסבון מפורטוגל.
1: בנפיקה לא בליגה א', בטוח.
2: זה בליגת האלופות קבוע, יש להם, אני אתם אמרתי אמר, כן.
1: זה באמת מוזר, כן.
2: השבוע שעבר דובר הפועל חדרה הפיקוטינים התראיין פה בענה לחלק מהשאלות שלנו, במיוחד שפנינו גם לעניין התקציב, כי הפועל חדרה היא קבוצה שהתבססה הרבה מאוד על סיוע בעצם מהעירייה, וזה למשל בניגוד לקבוצות בחירות ששם יש כסף פרטי. אז ברגע גם ששאלנו את דובר הפועל חדרה על התקציב לשנה הבאה ואולי על סיוע מתקציב בעירייה, הוא אמר שאני צריך לחכות עד מסיבת העיתונאים הרשמית,
1: כן.
2: שבעצם הייתה אתמול ב2:30 בצהריים.
1: Mm-hmm.
2: ובמסיבת העיתונאים המאוד חגיגית, שהייתה במעמד ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, יחד עם נציגי בנפיקה ליסבון, פורטוגל, מיגל רייש ודוד גומץ, שהגיעו במיוחד לארץ, ויחד עם הבעלים החדש של הפועל חדרה, שבעצם כניסתו לתחום הכדורגל הפתיע גם רבים, ודרכו גם נוצר הקשר המאוד מיוחד עם קבוצת הפאר הפורטוגלית, והוא ביום יום גם מנכ״ל הבורסה לניירות ערך, איתי בן זאב. בוא נגיד לו שלום.
1: תודה איתמר, שלום איתי בן זאב.
3: שלום רב.
1: נגיד קודם כל מנכ״ל הבורסה לניירות ערך והבעלים מחדש של הפועל חדרה. תגיד למה אתה צריך את זה?
3: אני אוהב את עולם הספורט. והסיפור של חדרה קסם לי כהתנדבות, התנדבות שגם עולה כסף, אבל התנדמות שבעיניי נותנת תרומה וערך לקהילה. אני חושב שהעיר חדרה אפשר דרך הכדורגל לילדים לפתח בעצם תנועת נוער, שתיתן הרבה מאוד כלים ומשמעות. מצאתי שותפות מבחינת החזון של ניר בן חיים ראש העיר, וכל הסביבה שמקיפה אותו, אני מתחיל להיחשף גם לשינויים מאוד מבורכים שקרו בעיר חדרה, אני מרגיש שהמיצוב של חדרה גם משתפר במדינה, ובעצם יש פה פן חברתי שמאוד חשוב לי, לעשות אימפקט ולדעת שהרבה מאוד ילדים, ניתן להם הזדמנויות דרך הכדורגל והערכים, ובפן המקצועי, סך הכל בחדרה בשנים האחרונות עשתה עבודה מאוד טובה במחלקות הנוער, כל הקבוצות של המועדון בנערים, וגם בנוער סך הכל בליגת העל, בעצם אנחנו הולכים על משהו שלא היה עוד במדינת ישראל, מועדון פאר בפיקה ליסבון.
1: אז רגע, רגע, לפני שנגיע למועדון הפאר ברשותך, איתי, קודם כל, בעניין הזה של הפועל חדרה, החזון הזה, החינוכי והספורטיבי שעליו דיברת, הוא יפה וראוי, אבל השאלה היא, למה בחרת, נגיד, בקבוצה הזו, שאני מבין, אני לא מומחה גדול לכדורגל, אבל אני מבין שהפועל חדרה ככה הלכה והידרדרה, היא נמצאת עכשיו בליגה א'.
3: הקבוצה בוגרת נמצאת בליגה השלישית. אחד מהבנים שלי שמשחק כדורגל, שיחק בשנה האחרונה באחת מקבוצות הנערים של הפועל חדרה, דרכו בעצם נחשפתי למתקן האימונים, שבעיניי הוא הכי טוב בארץ, נבנה מתקן אימונים אירופאי לכל דבר ועניין, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בהתפתחות של ילדים. גם נחשפתי קצת לילדים שמשחקים ולהורים, ולדאגה שהם בעצם הביאו מה יקרה אם המועדון ייסגר וכל הדבר הזה. מבחינתי גם תרומה צריכה לעשות מחוץ למדינת תל אביב. הסתכלתי על רכבת חדר המזרח, שאמורה, אני מבין, להיפתח בקרוב, ובעצם לגבי פוטנציאל הנגישות שיש של העיר חדרה, ויות ואני דרך הילדים שלי עברתי לא מעט מועדונים בילדים ובנערים, וראיתי איך הכדורגל פה מתנהל בכל מיני מקומות, חשבתי שחדרה היא גם עיר גדולה, מעל 100,000 תושבים, יש ראש עיר שעושה דברים מעולים, ודוחף את העיר קדימה ומזיז אותה, ואני מתחיל לשמוע יותר ויותר דברים טובים, אז בעצם והסתכלתי על זה כמו, אתה יודע, בעולם של הבורסה, כמו מניה בעלייה. כן. זאת אומרת, זה מקום שלא מספיק גילו אותו, וכשאתה מחבר את כל הדברים ביחד, יש גם קהילה, יש הרבה אנשים שהעיר יקרה להם,
1: כן.
3: ואז למה לא לנסות ולעשות משהו, אתה יודע, בצורה אחרת.
1: אז עכשיו, באמת, איך נוצר הקשר הזה, שבאמת על פניו זאת קבוצה, מועדון מפואר ורב הישגים, עם הפועל חדרה, אני מניח שאתה אשם בזה.
3: אני פשוט, מה שקרה, נשתה עליי פנייה, ואני, יש לי עבודה ביום יום כמו שציינתם,
1: כן.
3: ובעצם הרמתי טלפון לאסי רחמים, שאני מאוד מעריך אותו מהתקופה שלפני שש שנים, התנדפתי כיושב ראש בפועל באר שבע, אז יצא לי לעבוד איתו, וביקשתי ממנו שגם מסתכל על זה, ואסי בשנים האחרונות עובד ברואנדה בפרויקט כדורגל בשיתוף פעולה עם בנפיקה ליסבון, ואחד, הוא הסכים איתי לגבי הפוטנציאל שהוא רואה מבחינת העיר, המתקן, הילדים, קסם לו מאוד הרעיון לנסות לבנות משהו שונה בכדורגל הישראלי, הוא הסכים להיות בעצם הנציג שלי, אם אנחנו הולכים על הדבר הזה, והצעתי לו גם לעניין את בנפיקה, כי בסופו של דבר מדינת ישראל היא מדינה של 10 מיליון תושבים עם הרבה מאוד ילדים ואין אף נוכחות של מועדון אירופאי בישראל, מה שמאוד מקובל במדינות בעולם.
1: אז באמת איך זה, במה התבטא שיתוף הפעולה הזה?
3: שיתוף הפעולה התבטא בזה שאני שם בצד את ההסכם שנחתם, בפרקטיקה, באמת של החיים, חודש הבא שני פורטוגלים עושים רילוקיישן, עוברים לגור בחדרה.
1: מה אתה אומר?
3: כן, המאמן הראשי של קבוצת הנוער יהיה מאמן פורטוגלי מבנפיקה, והמנהל המקצועי של המועדון יהיה גם מבנפיקה. בעצם הם יביאו את המתודולוגיה, את איך שבנפיקה מתאמנת לא רק בליסבון, אלא בעצם בכל המקומות, כל המועדונים בעולם שיש להם שיתופי פעולה, וכל הילדים והנערים שישחקו והפועל חדרה בעצם יחשפו לצורת אימון של מועדון אירופאי מוביל, וגם לחשיפה, זה כולל שימוש בטכנולוגיה, זה כולל בדוחות, שיטות משחק, זאת אומרת שאם לצורך העניין יהיה פה טלנטים, שבנפיקה תחשוב שכמו בהרבה מקומות בעולם, אז הם יכולים למצוא את עצמם בשלב עתידי, מה שנקרא מחוץ ל...
1: אז זה נשמע, זה באמת נשמע מדהים לגמרי, והשאלה היא, נראה לי, תגיד לי אתה, זה דבר שנעשה לראשונה בישראל, השיתוף פעולה הזה?
3: היה פעם אחת שיתוף פעולה עם אתלטיקו מדריד והפועל באר שבע. יש משהו דומה ויש משהו שונה. המשהו השונה שבעצם כל המתודולוגיה המקצועית של המועדון עוברת בעצם למתודולוגיה אירופאית מלמעלה ועד למטה, ודרך אגב, וגם ייתן הרבה חשיפה למאמנים הישראלים שיעבדו בהפועל חדרה, שמחשפו בעצם לאיך מועדון אירופאי מוביל עובד, ויעשיר אותם. דבר כזה במתכונת הזאת עוד לא היה, ואני גם מעריך שעם הפתיחה של הרכבת של חדרה מזרח, שיהיה גם הרבה יותר פשוט להגיע למתקן אימונים במקומות אחרים, יהיה לנו ביקוש מאוד מקומות, והדבר שבאמת מאוד מאוד חשוב, זה שבאיזשהו שלב, שחקני בית שיצמחו, באמת ייתנו את הטון גם בקבוצה הבוגרת, שבתקווה תגיע לליגות היותר בחירות, שבאמת יהיה פה התבססות גם על הקהילה, ועל הקשר עם התושבים וכל המעטפת. אתה יודע, באופן אבסורדי, גם בזכות אני אומר, הירידה לליגה א', אז הקבוצה תשחק סוף סוף בחדרה. אז גם... אוהדים יוכלו לבוא מה שנקרא ולא לנסוע לאפולה או לנתניה.
1: זה מעניין, עכשיו השיתוף הזה יהיה עם, זאת אומרת אמרת עם קבוצת הנוער, עם הנערים, נכון? זאת אומרת אותו שיתוף פעולה ומאמנים שיגיעו, נכון?
3: נכון, אבל המאמן שנבחר לקבוצה בוגרת אמיר נוסבאום, הוא נבחר מתוך הסתכלות גם לשיתוף פעולה שיהיה בין בעצם מחלקת הנוער והבוגרים, לא מדובר פה על שני איים נפרדים.
1: זהו, זאת בדיוק הייתה השאלה שלי, מדוע לא באמת לסייע גם לקבוצה הבוגרת שנמצאת עכשיו בליגה א' כדי שתקודם. אז אתה אומר שיש קשר גם בין הדברים.
3: יהיה קשר, וגם אתה יודע, זה מתחיל חודש הבא, אבל אתה יודע, כמו כל דבר בחיים שאתה משקיע, אתה לא יכול תכף לראות את הפירות, זה לוקח זמן.
1: ברור, זה ברור לגמרי.
3: אבל יהיה קשר, אבל יהיה קשר.
1: יפה, איתי בן זאב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, הבעלים החדש של הפועל חדר. תודה רבה ושיהיה בהצלחה, נשמע
3: תודה רבה.
1: פרויקט תודה חשוב רבה. ביותר, תודה, תודה. אוקיי, עכשיו דיברנו בתחילת השעה על הספורטק בנתניה, אז הנה עכשיו קיבלנו תגובה, דיברנו על זה שנערכות שם מסיבות ופעילויות ומשאירים המון לכלוך שמפריע למתאמנים במקום, בספורטק בקריית השרון, מזרח נתניה, אז שם אומרים לנו עכשיו בעירייה, מבצעים שם מדי בוקר סריקה וריקון פחים לצד ניקיון שוטף, נציין כי יותקנו שוב עמודים בשביל הגישה ויתוגבר הניקיון לרבות הפחים. זו התגובה של עיריית נתניה. זהו רבותיי, אנחנו מסיימים כאן את יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירי תעסוקה קיסריה בגוגל.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

דאונטאון, יורופ, שלום לכם חברות חברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. איזה קצב, פתחנו כאן את התוכנית שלנו, 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של המוסיקה הכי טובה ברדיו. אף אחד לא יוכל להתווכח איתי על זה, ואם כן, אני נשמח לבוא לוויכוחים טובים. טוב, אז הנה, מוסיקה טובה, פלשדנס, וואט א פילינג, איירין קר כמובן, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו כאן ביחד עד 4, ומחכים לנו כאן לעתים נהדרים, מוסיקה מצוינת שתהיה לכולנו, האזנה נפלאה.

0: Love of Coming People, פול יאנג, חברות חברים, אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, תכף תהיה כאן טיירו סוויפט וגם מועדון תרבות יהיו כאן, ועוד רבים וטובים ומופלאים, מוזיקה מעולה, מחכה לכם פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
7: חפשו ישראכר טיימ אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק. הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירית העסוקה קיסריה בגוגל.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

And Stop Loving You במקור כמובן של פיל קולינס, הביצוע הנהדר הזה של טיילור סוויפט לרדיו 1. וואו, חזרתם אלינו ותודה רבה לכם שחזרתם אלינו. עכשיו נרגיע קצת, קצת אהבה, מועדון תרבות המעולים, Do You Really Want to Hurt

Somebody, קאבר נהדר של רייצ'ל שדר, שהיא באמת באמת מהמעולות. חפשו אותה ביוטיוב, יש לה ביצועים וואו. אם בקאברים עסקינן, אז הנה עוד זוג שיודע לבצע ביצועים טובים. בויס אבניו וג'ונל גרסיה שלו, הם סוגרים לנו כאן את השעה הראשונה. תכף אנחנו חוזרים לשעה השנייה. לי קוראים נועם אמיר, אתם לא הולכים לשום מקום.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אלפס מעיין הגבס.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגראנץ', הכי ישראלי.
14: 90 FM 90 FM 90 FM

כי באלי גריז עושה חשק לחזור ולראות את הסרט הזה שהוא באמת אגדה בקולנוע העולמי. שלום לכם, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה 90 פלוס מינוס עד ו-90, עכשיו קצב, עוד מעט תחזור לשירי אהבה. הנה סינדי לאופר לוקחת את השיר של עצמה, עושה קאבר לעצמה, Hey Now, Girls Just Wanna Have Fun. לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה שלנו יוצאת לדרך, תהנו.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
2: חפשו ישראכר טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: 90 FM.

0: far away from me, Dire Straits, חזרתם אלינו חברות חברים, אנחנו בחלק האחרון של 90 פלוס מינוס, התוכנית שעושה לכם את הצהריים טובים יותר, אני מקווה. עכשיו פינק, Just Give Me A Reason, היית ענק ונהדר של אחת הזמרות הבאמת נהדרות.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim,

Till I Found You. זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו להיום, מאוד מקווה שנהניתם, מקווה שעשיתי לכם טוב על הלב. מזכיר לכם, אנחנו כאן כל יום 2 עד 4 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. מי שיסגור לנו את התוכנית הם לא אחרים מאשר ריקי מרטין ומג'ה, פרייבט אמושן. לי קוראים נועם אמיר, אחר צהריים טובים לכם, ביי ולהתראות.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אלפס מעיין הגבס.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: תשעים וחמש.

אתם, איך אתה, איך את, איך אתן, אתם, everybody, how are you? ברוכים הבאים לרכב הדרכי, מהדורת יום ב' בשבוע. כולם בטוב, כולם בסדר. Alrighty then. Shall we? Shall we? יאללה, בואו נסע.

0: היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו כרגיל עמוס גדוש גם שחק בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו עוד מהטבות צ'ירי גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל נראה מה קורה בכבישים נשמיע לכם דברים חדשים וגם נהיה עם פינת המונדיאל שלנו נראה מה קורה האם מישהו כלל תוצאת המשחק של אתמול וגם נתארגן לקראת משחק של הערב הכל מהכל עד השעה 6 ראשי הסתי שחר חדר הפקה מי קוראים נראה לכם אנחנו כאן תכף נראה מה קורה בכבישים נעדכן הנה קוראים לו עומר אדם
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

כביש החוף עמוס, ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הרב. בכביש מספר 4, מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. הכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בחיבון הפוך, ממחלף רעננה צפון עד צומת רעננה, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. בהמשך עד ראשון. ב-40 עמוס ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מהכניסה לאזור תעשייה לוד מרכז, שם, עד צומת אחי סמך. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס, מהכניסה לאלה, עד צומת מגדל אפק, וגם ממחלף ראש העין דרום, עד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. זה מה שקורה שם בחוץ, אם אתם מכבישים סולה, עצו בזהירות, רגוע, ואם אתם יודעים על עומסים נוספים, רצפו לנו, 054-9090-539.

0: עם אד שירן, קאסה בלה, טוב, בואו נצא לדרך עם העניינים שלנו. העניין הראשון שאנחנו נעסוק בו, נפתח את הקווים לצ'עצ'ועוננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, ימשיך כבודו, משחק מאוד מאוד פשוט, משחק מוזיקלי, המשך את השורה, פשוט. במסגרת ימשיך כבודו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. כולם מכירים לדעתי, אין פה. וזה עובד בצורה פשוטה, השיר מתנגן לו ואז השיר נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר. אם ידעתם להמשיך את השורה, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה צ'טיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מוכר, את הצלילים הראשונים, את באמת הספתח של השיר, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו, זה שווה 2, אפשר להגיע ל7, זה המקסימום. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לעזר בגלגל הצלה, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא איסטה, אם הוא יודע הוא יעזור, אם הוא לא יודע הוא לא יעזור. בדרך כלל זה כזה, ככה. איסטה, בוא נדגים.
1: לא רוצה.
0: בסדר, מוכן?
1: כן.
0: יופי, תשמע, נגיד ששמנו סתם דוגמה שיר כמו זה, נגיד כמו
1: ומה נפשי לקראת מפגש.
0: בלת שכונה באחו... זה ההמשך של ההמשך.
1: כן. ומה
2: נפשי לקראת מפגש. בלת שכונה באחו חדה. קולי נעלם לי בנרגש.
0: יפה, אחד הבאת.
1: איפה הידיים שלכם?
0: לא. אוקיי, עוד אחד. קח את זה.
3: משה בגד בי לא פגעו בי גם אלפי כישלונות. והלבד אמור, כמו זה לא אמיתי.
1: עשית אותי משוגע, תגידי גם חרדתי, אפילו לא יודעת המשך.
3: עשית אותי משוגע, תוסיפי גם חרדתי,
1: כמובן 200 מ-100.
0: כל הכבוד, 2 מ-2, 40%, יפה.
1: 200 מ-100
0: יפה, כל הכבוד. זהו, ככה המשחק שלנו עובד מאוד מאוד מאוד פשוט.
1: 154%.
0: המורה שלו פשוט לא, היא לא הייתה 100.
1: לא,
0: 140.
1: היא הייתה 100.
0: 40.
1: נצלו
0: הייתי שם. בכל מקרה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, זהו. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע, ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90. This is the number region באולפניישן. יאללה, בואו לשחק איתנו בימשיך. כבודו. הנה החדש, Runaway.
4: No matter what,
0: Runaway.
4: You got

אז אם היה לכם לשחק איתנו, נמשיך כבודו 1-2-1-2-90-90-90. אם לוקח זמן עד שעונים, לא נורא, סבלנות, שווה. אם עוד לא שיחקתם איתנו בכלל, אם אתם...

runway. Runway. טוב, יאללה, בואו נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי. בכל זאת, היא כבר עומדת כאן בפתח הדלת, וירטואלית, כן? כי בכל זאת, היא AI. אבל הגיע הזמן לחידה של הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי. בעוד רגע היא תיכנס לכאן, כאמור, וירטואלית לחלוטין. היא גם התלבשה חגיגי וירטואלית לחלוטין, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. אתם התפקיד שלכם, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונה, ראי, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. כן, חידת הוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולבן. Very simple. אבל כמו שאתם יודעים, מכיוון שבועה של הגברת, הרי לא מדובר באירוע פשוט, מדובר באירוע שהוא אירוע גדול בפני עצמו, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לכי, לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? אתם יודעים לבד. מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם גם יודעים לבד. יש את הדבר הזה שבא לפני...

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר באירוע לכל המשפחה, חינוכי לגמרי, כן, שלא ייכנסו לכם מחשבות זרות לראש. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות, לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה לפני שהייתה חידה.
1: כן.
0: כי אנחנו יודעים שאתם יודעים, אנחנו יודעים שאתם, יש לכם יכולת טובה בלנחש, בלקרוא בקלפים, בתי, בטארות, בכדור בדולח, לטוס על מטאטא מי שנוהג, אני לא... כל אחד בשלו, אני לא שופט גם, זה לא המקור. בכל מקרה, 30 שניות זה הזמן שיעמוד לרשותכם לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תקלעו על התשובה הנכונה לחידה, תיקחו לא פרס אחד, תיקחו שניים. כן. אבל יש לומר, זה לא קרה מזמן, אולי היום זה יקרה, maybe today is the day. לצורך העניין, הוציאו טלפונים, תיכנסו למה נשמע, תכנסו לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: זה לא מתכון, זה לא מדובר בקלפים. מה עוד יש לנו פה? מזגן, ראיתי. זה לא סופרמרקט, רעשן. רגע, מעברר, ארטי, גלידה, משקפי שמש. החופשה של איסטה בפתח תקווה על חשבון הרדיו, לא. יפה, הלכתם על פתח תקווה היום. מגבת, פרח, משקפיים, ספל, קסדה, הגה, חציל, רמזור, מאדים, שביל החלב, סנדלים, לא גידיגוב, לא פרדס, לא שרוך, מאפה, מגב, מפית, גביע, מנגו, דג, זהב, חיית מחמד, בית מלון, בריכה, עץ, לא, זהו, נגמר הזמן. גם לא ילד, לא שרשרת, גלידה, ארטיק, זהו, חמותי על מטטה, לא, למה? לא טווס, לא מתנה או לגו. טוב, אין את זה, אין. בואו נעצור את זה כאן לפני שהשיח ימשיך לדרדר. אין מנוס, אנחנו נאלץ לבוא ולראות מה באמת היא רוצה מאיתנו, גברת ה-AI שלנו, הגברת שירי, והאם תצליחו לבוא ולומר לנו מה התשובה על העניין הזה. This is the question, כי במסגרת המשחק המקדים כאמור זה לא קרה. אז האם זה יקרה עכשיו תוך כדי התשובה שלכם לחידה? זו השאלה באמת חשובה. אז זה הזמן לפגוש את החידה של צ'ירי להיום, להלן חידתה. רגע, למה זה צרש? להלן חידתה של הגברת.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, יפים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם אלא רק לחלק? הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות, וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.
0: מה? I speak, אבל לא מספיק. אוקיי, עוד הפעם. הנה זה שוב.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, יפים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם אלא רק לחלק? הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות, וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.
0: לגמרי, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, ספרו לנו, שנדע גם אנחנו. 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן, לתשובות שלכם.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: 90 FM. 90 FM.

0: להגיד שלום לאברהם, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה איתך?
0: וואלה, הסתבך, מאיפה כבודו?
1: מראש העין.
0: ראש העין. יפה. מה עושה בחיים, אברהם?
1: אה, זה מסובך, אני לא יכול לספר.
0: לא, אל תהיה כזה, נו.

0: מה זה סודי? אתה חבר הזמן? אני מפעיל ממטרות, אבל אני לא יכול לספר לכם שאני מפעיל את הממטרות. סודי, אלק. טוב, תקשיב רגע. אנחנו הולכים לשחק, יש לנו שישה שירים, יש לך גלגל הצלה אחד, יש מי שעוזר לך מסביב, או שאתה...
1: לא, לא, האמת היא, מה זה גרוע בזה? אני מקווה שאני אצליח.
0: לא, אתה תצליח, מה זה גרוע? מה...
1: תעזור לי, תעזור לי.
0: שאלו אם ייתן כוח.
1: אם
0: אפשר
1: עוד גלגל?
0: מה, אני אביא?
1: אולי עוד זוג מצופים.
0: אנחנו נעשה השתדלות, בינתיים בוא נתחיל. קבל, יאללה, מתחילים. יאללה. משהו קל, שיר ראשון, קבל.

0: בחיי. אני אוהב אותך יותר מדי.
1: נו, אז יש לך גלגל ספר, למה אתה... למה אתה ככה? טוב, אחד יש לכם. רגע, מי לידך, אברהם? איך קוראים לו? תן שנדע להסתלבט על מי.
2: אליסטר.
1: מה אתה מייבא שמות מחול? מה אתה? לא הבנתי. טוב, יאללה, שיר מספר 2, קבלו...

0: בלילות קרים את חסרה.
1: בלילות קרים את חסרה.
2: יאללה, שתיים, שתיים, שתיים, שתיים, קבלו את שיר.

0: בלילה.
1: אתה יכול לבכות בשקט, בחייה, דרסת לי את האוזן. שלוש משלוש. יאללה, מתקדמים, שיר מספר ארבע, קבלו את זה.
0: לא זזים מכאן, אין מוצא.
2: לא זזים מכאן, אין מוצא. ועוזר הזמן,
1: אין מוצא. יאללה, יש לכם ארבע מארבע, הולכים לשיר מספר חמש, תתרכזו.
0: רגע, כמה זה?
1: רגע, עד אלף, מה, אתה עסוק? לא, סתם, סתם, סתם. אוקיי, יאללה, לא נשאר עוד הרבה. זה השיר האחרון בסגנון הזה, ואז יש עוד אחד. קבלו את זה, שיר מספר חמש.
2: ביום כזה אני רואה.
1: בואי נהיה לכם גם זה, כל נשי עושה כל עוד, וואו.
0: כן, יצא לי, כי בדיוק
1: ישבתי מוצלב אורליין. איי, איי, איי. תקשיבו, אתם חמש מחמש. אם אפשר שלא תהרסו, אני יודע לכם, ותביאו שבע משבע. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם התחלה של שיר. אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? בלי, זה קל, מה אתה? וואו, וואו, וואו. קבלו, הנה השיר שלכם, קבלו את השיר הזה.
0: נכון?
1: יופי, יופי, אבל הרסתם.
0: סליחה. אבל אמרת שנגיד את השורה הראשונה, לא?
1: נכון, ומה אמרתם? את הפזמון, איפקי עלקי בקי, בבקשה. עכשיו זה כבר לא הזמן להגיד את זה. עכשיו זה בדילי, זה כבר מאוחר.
0: נו, אני לא...
1: אבל מה אני הסברתי? אני הסברתי חזור והסבר, אני הסברתי. איזה בסה, יכולתם להביא שבע, למה לצעוק? הרי ידעתם את התשובה. לא, אבל חמש, יש מצב טוב שיחזיק היום. יש מצב טוב שאתם תהיו הזוכים, אנחנו כמובן נעדכן אתכם בהמשך. זהו, אברהם וכל החברים, תודה שיחקתם איתנו, אנחנו נעדכן אתכם אם אתם הזוכים שלנו או לא. ולכם מאזינות מאזינים, נגיד שאם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, אחת, שתיים.

0: טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, כי למיטב הבנתי הגיעו מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא תשובות, ואני לא בטוח בקשר לנכונות לא נכונות. איסתה?
1: אפשר לא בטוח.
0: אתה רוצה להתחיל עכשיו? לא הבנתי.
1: לא, לא, לא.
0: אז למה ככה?
1: יאללה, תשחרר אותי. בקיצור, בוא תקדם.
0: בוא תקדם. תקשיב שנייה. אתה זוכר את החידה?
1: לא.
0: בוודאי. נו מה, אני לא מכיר אותך.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם אלא רק לחלק? הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות? וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.
0: מה הבעיה? מה הבעיה?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: נו, נו. מה אוקיי?
1: אני הייתי אומר שהתשובה היא...
0: אתה היית אומר שהתשובה היא...
1: לא, לא אני, כאילו, אני אומר מה המאזינים. יש לי קודם כל מגוון רחב של תשובות. אבל מבין כולם...
0: כן.
1: קסדה נראה לי הכי מתאים.
0: קסדה?
1: כן. עכשיו.
0: אני אסביר, יש פה, אני אסביר. בוא נדבר על זה.
1: היא לא מתאימה לכולם.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם, רק לחלק? למה לא מתאים לכולם?
1: לא על כולם יושבת כסדה טוב.
0: מה הקשר אם יושבת טוב, היא מתאימה לכולם?
1: מה זה שייך?
0: מבחינת מתאימה, מה?
1: לא, היא לא מתאימה.
0: אוקיי, נגיד. הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות?
1: כן.
0: כן?
1: ברור.
0: חשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח.
1: הוא לא נוח.
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: בבקשה, אני לא סתם הייתי אומר לך קסדה.
0: קודם כל, אתה כן סתם היית אומר.
1: אני לא סתם הייתי זורק קסדה לאוויר. אם כבר הייתי זורק אותה לראש, מה?
0: השם יעזור.
1: לא חשוב. קסדה.
0: קסדה? קסדה בראש טוב.
1: קסדה.
0: זה לא זה.
1: יכול בבקשה להנמיך את המוזיקה?
0: רק אומר, לא רוצים,
1: תגיד. כל הפיצוצים האלה ברקע,
0: איזה זקן אתה, תקשיב, אתה זקן. זה לא קסדה.
1: אני לא יכול לשמוע מפריע... אותך, יש לי יותר מדי דיסקוטק באוזן.
0: הקסדה מפריעה לך לשמוע. אתה מאלה שהולכים לאירועים ואומרים לדיג'י, תדמיך.
1: לא שומעים, לא שומעים. אני במרכז הרחבה.
0: אתה במרכז.
1: אני עושה ברקדנס.
0: מה זה ברקדנס?
1: ברקדנס.
0: הלאה, על העסק.
1: אני מסתובב על הראש כזה.
0: סרג'ו, על העסק.
1: אוקיי, נעלה קרוקס.
0: מה?
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: תסביר.
1: לא מתאים לכולם.
0: לא מתאים לכולם.
1: כן, לא מתאים.
0: אוקיי.
1: אתה מסתכל על בן אדם, אומר, בוא נה, מה הוא לובש נעליים? זה לא מתאים.
0: זה לא מתאים לו. מה הקשר? למה לא מתאים?
1: לא מתאים.
0: די, נו, בחייך, זה מתאים לכולם. זה מתאים לכולם.
1: זה לא מתאים לכולם.
0: למה לא?
1: לי לא מתאים, נעלי קרוקס.
0: אתה לא מתאים לך כלום.
1: זה לא נכון.
0: עכשיו, זה יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי. חשוב לומר, זה לא הדבר הכי נוח שיש.
1: זה לא הכי נוח.
0: למה לא נוח?
1: אני לא סובל את הנער הזאת.
0: אבל שנייה עכשיו, שנייה רגע.
1: לי זה לא נוח.
0: אתה לא כולם.
1: סבבה, אבל כמוני יש עוד רבים.
0: שנייה.
1: כאילו לא, כמוני יש רק אחד, אבל...
0: שים לב שבהתחלה מה היא אומרת?
1: מה היא אומרת?
0: היא אומרת שזה משהו שהוא לא מתאים לכולם.
1: מה היא אומרת?
0: הנה, לך זה לא מתאים.
1: זה לא מתאים לי.
0: נו, אבל זה לא הופך את זה לא נכון. לא שזה נכון, אגב. זה לא נכון.
1: מה? התבלבלתי.
0: זה לא זה.
1: זה לא נענה?
0: No.
1: וואי, סגיד לא.
0: No.
1: אז תגיד שלילי.
0: כן.
1: תחתונים.
0: מה?
1: כן, אני לא יודע.
0: מה הקשר?
1: אז זהו, ש... יש כאלה שלא מתאים להם תחתונים כנראה.
0: תחתונים?
1: תחתונים.
0: מה הקשר לתחתונים? אוקיי, אתה רוצה לעבור בפינתנו סעיף סעיף?
1: אני חושב שזה נכשל על הסעיף הראשון.
0: בוא, נו בדיוק.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם.
0: עד כאן?
1: כן.
0: בסדר.
1: בסדר, בינתיים בסדר.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם?
0: לא מתאים לכולם? לא, יש כאלה שלא אוהבים, אוהבים כאילו חופש, אבל זה לא...
1: כן, פרילנסר?
0: אני לא יודע.
2: לא, רק לחלק. הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות.
1: זה בסדר.
0: זה כן.
2: וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.
0: למה לא נוח? בטח שנוח.
1: זה עניין של כן, אני חושב שזה עניין של...
0: בטח שנוח,
1: כן?
0: טוב, זה לא זה.
1: אז זו תשובה נכונה?
0: לא, לא זה, לא זה.
1: לא?
0: לא זה, לא זה.
1: אוקיי.
0: תן לי אחד טוב.
1: יש לי אחד שיפיל אותך מהכיסא.
0: מה? לא.
1: אז כדאי לך לקום.
0: אוקיי, נו, נגיד שקמתי.
1: כדי שתיפול מהרגליים.
0: נו, בבקשה. אין.
1: גשר לשיניים.
0: מה?
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: אוי, איזה רחוק.
1: אז אני אסביר.
0: נו,
1: תסביר. זה לא מתאים לכולם?
0: לא מתאים, למה?
1: לא מתאים לכולם.
0: למה לא מתאים לכולם? מי שצריך גשר בשיניים, אז זה גשר בשיניים.
1: אבל זה לא מתאים לכולם.
0: למה לא מתאים?
1: כי ככה, החלטתי.
0: אוקיי?
1: יופי, יאללה, בוא נתקדם.
0: אוקיי, נגיד.
1: יש צורות ודגמים וצבעים.
0: דגמים וצבעים ודוגמאות, מה?
1: יש.
0: איזה צבעים?
1: יש
0: או שקוף או לבן, זהו.
1: יש גשר לשיניים בצבעים.
0: איזה צבעים ראית?
1: יש צבעים של אדום, של סגול.
0: אתה ראית?
1: כן.
0: בעיניים שלך?
1: כן.
0: אתה ממציא.
1: אני אומר לך שיש צבעים לגשר בשיניים.
0: טוב, אין צבעים לגשר בשיניים וזה לא זה. זה לא זה.
1: אבל אני אומר לך שיש.
0: אבל אני מסביר, זה לא זה.
1: אבל...
0: טוב, לא משנה, עזוב, לא פתרת, לא עזרת, כלום.
1: זה לא אני, זה לא אני.
0: שי, אם אתם יודעים...
1: וואי, וואי, וואי.
0: 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם אלא רק לחלק? הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות, וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.
0: נו, בבקשה! אם אתם יודעים את התשובה, רוצפו לנו 054-90-90-5...

0: 90 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: 95

שעה שנייה שלכם בדרכים יוצאת לדרך. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם. ברוך הוא, ברוך שמו. זמרו מיין, מיין. בשעה הנוכחית נראה האם נצליח לפתור את החידה של צ'ירי, האם תהיה התקדמות עם העניין הזה, נמשיך בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו. וחמש תשובות נכונות של אברהם בסיבוב הראשון. גם נהיה עם פינת המונדיאל שלנו, נראה מה קורה עם התוצאות שנתתם למשחק של אתמול, וגם ניתן לכם, נפתח את הקווים למשחק של היום. אבל קודם בואו

כביש החוף עדיין עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מספר אחת עמוס באזור מחלף לוד, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל. בכביש מספר 4 עמוס מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף רעננה צפון עד צומת רעננה, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, ובכיוון ההפוך עד צומת גינתון. ב-65 מי זה? צומת הסרגל והצומת מגידו? אין זה, יפה. אין 65 מזרחה, שזה וואו. ב-66 מצומת משמר העמק, הצומת מגידו. ב-471 ממחלף עונו עד בר אילן. ובדרך. עמוס מהכניסה לאלעד, עד צומת מגדל אפק, מהכניסה לחשמונאים ועד צומת שילה ב-446. זה מה שקורה בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו. 054-90-95-39 זה מספר הוואטסאפ שלנו. עדן חסון.

0: איך שהיא רוקדת. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'רי. האם התקדמנו? האם זה פתור? האם אפשר כבר עכשיו להכריז על הזוכה, זוכה, זוכים בעניין הזה?
1: מבחינתי אפשר.
0: אתה מבחינתך תמיד אפשר, אבל אתה אף פעם לא נותן את התשובה הנכונה.
1: אני אגיד לך, מבחינתי אפשר לסגור את הסיפור, ללכת הביתה, ללכת לשים את הראש, לאיזה דיונה.
0: מה? למה לשים את הראש על דיונה? מה אתה עכשיו מתפלח לי מסרטים? תקשיב שנייה.
1: כן, מה? כן.
0: יפה, בוא נדבר על החידה.
1: איזה חידה?
0: זאת שהייתה.
1: אוקיי.
0: יופי, אתה זוכר אותה כמובן.
1: לא.
0: יופי.
1: מדהים.
0: למה אתה לא?
1: ניחשת נכון.
2: לא. בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם אלא רק לחלק? הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות, וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.
0: בבקשה!
1: על פיוצ'י פירמה, שמעת?
0: מה זה? זה חדש? זה שלך?
1: ניחשת נכון.
0: נכון, אוקיי. תן לי תשובה כבר, דבר אליי.
1: אוקיי, אוקיי. נכון, אמרנו תחתונים וזה, וזה מתאים לכולם וזה.
0: כן.
1: אז חזייה.
0: אוקיי. אני מבין את ה... לא, אני אגיד לך למה, כי זה לא מתאים לכולם.
1: כי זה לא מתאים לכולם.
0: נכון. נכון, יש, זה הדבר היחיד שבינתיים, אתה יודע. אוקיי, אוקיי. הדבר הזה לא מתאים לכולם, נכון. אלא רק לחלק. הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות.
1: כן.
0: אוקיי. חשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש. כן?
1: אני, בגלל שאני מגן על התשובה, אומר כן, זה נראה לי.
0: למה אתה, זה לא נוח לך?
1: לי זה לא נוח. לא נוח לי כל הסיטואציה הזאת.
0: הבנתי, כל הסרפות של סיטואציה הזאת.
1: לא נוח לי.
0: טוב, זה לא זה. זה לא זה.
1: לא, אין סיכוי שזה לא זה.
0: לא, זה לא זה.
1: אז אתה תשקול שנית, ואתה מדבר עם צ'רי.
0: נו, אבל זה לא זה.
1: כובע.
0: מה?
1: כובע.
0: למה?
1: כי זה לא מתאים לכל אחד.
0: כובע לא מתאים לכל אחד?
1: לא מתאים לכל אחד.
0: אתה מכיר בן אדם שלא מתאים עליו כובע?
1: אתה.
0: אני?
1: כן.
0: למה אתה אומר אני?
1: לא מתאים לך כובע.
0: למה אתה... בטח שמתאים עליי.
1: קודם כל, כלום לא מתאים לך.
0: הנה. בוא, אתה רוצה לדרדר את השיח.
1: לא.
0: אתה רוצה לדרדר.
1: לא. חס וחלילה.
0: טוב. הדבר הזה לא מתאים לכולם, אלא רק לחלק.
1: נכון.
0: לא נכון, נו די, כובע יכול לבוא לכולם, די בחייך.
1: אבל עובדה.
0: עזוב. זה לא, אתה סתם עכשיו, אתה מנסה להגן על דברים בלתי ניתנים ל...
1: עניבה.
0: עניבה?
1: כן.
0: לא מתאים לכולם?
1: לא מתאים לכולם.
0: רק לחלק. יכול לבוא מגוון צבעים ודוגמאות, זה כן.
1: כן.
0: חשוב לומר שזה לא הדבר הכי נוח שיש.
1: לא נוח.
0: נכון, זה חונק.
1: זה מציק כזה.
0: למרות שהלכו על השיטה הזאת, שעכשיו זה כאילו לא על כל המסביב, יש כזה תופס בה...
1: אני...
0: לא משנה.
1: מהנשף סיום שלי בבית ספר...
0: סיימת בית ספר?
1: לא, לבשתי עניבה.
0: אני בהלם מהנתון שאמרת.
1: וגם שם לבשתי עניבה... לא, סיימתי רק את הבית ספר, לא עשיתי משהו מועיל בבית ספר. רגע, תיכון, אני סיימתי 12 שנות לימוד.
0: אני בהלם, אני
1: מטורף.
0: המאזינים בהלם גם.
1: אני אגיד לך מה.
0: יאללה.
1: אני לא מאמין לעצמי.
0: זהו, בדיוק.
1: ועדיין אני זוכר ש...
0: זה לא עניבה.
1: במעופל אני זוכר שהייתי שם. זה לא
0: עניבה? No.
1: יו.
0: It's not a tie.
1: איזה קטע.
0: איזה?
1: אין כלום מתחת?
0: כלום, אין כלום מתחת. נו, תן תשובה טובה.
1: עדשות.
0: עדשות?
1: עדשות. יש כאלה שרשמו גם עדשות צבעוניות, שזה קצת יותר ספציפי.
0: הבנתי.
1: אבל עדשות...
0: דבר הזה לא מתאים לכולם?
1: לא.
0: רק לחלק?
1: כן.
0: למה?
1: כי זה לא מתאים לכולם.
0: למה? כולם יכולים לשים עדשות, לא?
1: זה...
0: אני נגיד לא יכול לשים, אני לא מצליח לשים את הדבר הזה בעין, זה נראה לי... אני לא מסתדר לי, זה משגע.
1: זה לא מתאים לך, גם לי זה לא מתאים.
0: לא, אני יפה בכל מצב, אני לא צריך. אבל אני מדבר על כלל האוכלוסייה. יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות?
1: כן.
0: כן, חשוב לומר, זה לא הדבר הכי נוח שיש.
1: לא נוח.
0: כן, זה לא נוח, זה מציק בעין, לי, לי, אני יודע עליי.
1: אני לא יודע, כי אני לא שמתי...
0: אני חושב בבר מצווה אולי, אני לא ניסיתי, שנים.
1: בר מצווה? עשית בר מצווה?
0: מה? בית, מה זאת אומרת? ברור.
1: לא יודע, בתקופתכם זה כאילו...
0: לא, מה קרה לך? היה צ'יקו ודיקו ו...
1: זה כבר נכנס לזה, בעצם.
0: לא יודע, היה די-ג'י, מורגן אורות.
1: איזה אורות? עוד לא המציאו את הנורה אז.
0: לא, המציאו, המציאו. תתפלא.
1: לא המציאו את הנורה בתקופה שלך, לא המציאו את הנורה.
0: זה גם לא עדשות, זה גם לא עדשות.
1: זה לא עדשות.
0: אחרון, תן לי אחרון.
1: אני אגיד משהו...
0: נו?
1: שאתה אוהב לבוא איתו כל יום לעבודה.
0: עכשיו אתה הולך להגיד משהו מטומטם, סתם כי אתה...
1: לא.
0: יש לך מילה שאתה לא יודע איך זה...
1: לא, לא.
0: לצאת מזה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: ואני גם יודע מה אתה הולך להגיד.
1: לא.
0: אני יודע מה אתה הולך להגיד.
1: אני לא.
0: אני, נו?
1: חצאית מיני.
0: דווקא זאת של הבא שלי מאוד יפה.
1: תשמע, זה הכל בעיני המתבונן.
0: בעיני המתבונן, הבנתי. טוב, חצאית מיני, לא מתאים לכולם?
1: לא מתאים לכולם.
0: לא מתאים לכולם.
1: זאת אומרת, נראה.
0: יכול לבוא מגוון צבעים ודוגמאות?
1: כן.
0: כן. אפשר לומר, זה לא הדבר הכי נוח? למה לא נוח?
1: אתה אוהב את זה?
0: לא, נכון, בנות תמיד מורידות את זה למטה, כי זה תמיד, לא, המיני עולה כזה, וזה, כל הזמן תעסוק בלסדר את המיני.
1: כן.
0: אתה מכיר מניסיון, אני רק מלהסתכל.
1: אתה מכיר מניסיון, תראה אותך, אתה כל שני יום מסדר את זה.
0: תשמע, זה גם לא חצאית מיני, זה גם לא חצאית מיני, עם כל
1: ה... זה לא? עם כל החיבה שלך על זה?
0: עם כל החיבה שלי, כן.
1: אוקיי.
0: טוב, איסטה, תפתור את הסוגיה, בבקשה, תביא לנו תשובה נכונה.
1: אני על זה, אני על זה, מה
2: אני אגיד לך? איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם אלא רק לחלק? הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות, וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.

0: כבודו, שלום תמר ואלומה, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים, מה שלומכם?
1: בסדר.
0: יא, מאיפה אתן?
1: רגבים.
0: איך החיים ברגבים?
1: שלבים.
0: כאילו רצית להגיד שעמימים חבל על הזמן, אז הלכת על שלבים. זה
1: נתון לפרשנות.
0: הבנתי. טוב, יש לנו 6 שירים. יש לכם גלגל הצלה אחד, אולי לא תצטרכו, אולי תדעו הכל. זה תלוי אך ורק בכם. בואו נראה לאן נצליח להגיע. בואו נכוון לכמה שיותר גבוה. מתחילים, הנה השיר הראשון שלנו עליכם, קבלו את זה.
2: זה מרגיש לי נכון בינינו.
1: אני לא אפיל את עצמי, רק שיהיה לנו טוב.
2: אני לא אפיל את עצמי, כדי שיהיה לנו טוב.
0: תקליט, שבוע, מנגן ושם. בואו, שנייה עם השיעור זמרה. זהו, שנייה, הייתה תשובה. רגע, נעצור. אחד יש לנו, אחד יש לנו, אנחנו ממשיכים על הישר, אל השיר השני, קבלו את זה.
3: מאז שעזבת
1: אני אבל אין לי מושג מה
0: אפשר. וואה, אתם רוצות גלגל הצלה? גלגל הצלה?
1: כן,
0: גלגל הצלה. איסטה, הנה, אתה רואה שאתה יכול, יש לך הזדמנות להיות מועיל.
4: מה זאת אומרת? קודם כל אני תמיד מועיל.
0: אתה אף פעם לא מועיל, אבל הנה הזדמנות, הזדמנות.
4: רגע, רגע.
0: תרכז, תתרכז.
4: תלחץ.
3: מאז שעזבת
4: הרבה השתנה כאן.
0: נכון! הנה, תרמתם רומה,
4: שלא תגיד. אני תמיד עוזר.
0: חד פעמי, הפעם הוא הצליח לעזור, כל הכבוד לו. טוב, הנה, אנחנו ממשיכים הישר אל השיר הבא. קבלו את זה.
3: אשים

0: שקט, ככה אליי. תגידי מה נהנה.
1: יפה מאוד.
2: תגידי מה נהנה.
1: שלוש משלוש.

0: ארבע מארבע. וואו, המצב שלכם נהדר, ממש. הנה, שיר מספר חמש, קבלו את זה.
1: תן לו בעניבה.
2: תן לו
1: בחפתים.
2: יהודה.
0: רגע, מה? ו?
2: יהודה בשלום.
0: הוא טועה. יש בית של יהודה. בפזמון יש יהודה, אבל דילגתם על השורה. בגדול אני תמיד פרגן, במקרה הזה לא, סתם, אני אתן לכם חצי. טוב, יש לנו 4.5 מתוך 5, ואנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. תפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. אין לכם גלגלי הצלה, אין לכם כלום, אתם חייבות לקלוע ולהגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
2: לא,
0: בואי נה, אנשים באוטו צורכים את התשובה.
2: אני עד הלב, ו... רגע. נו.
0: תן לכם את זה עוד פעם בינתיים.
2: אוקיי.
0: 5, 4, 3, 2, מה? השורה הראשונה היא אני אינני
1: מי שהייתי, מי שהיכה.
0: אז איך עכשיו אתם יודעות וקודם לא?
2: כי זה לא...
0: כי מה?
2: לא יודעת, אם הייתם
0: כל מגרפת
2: של
0: האלכולן,
2: הייתי
0: גם. עוד פעם, תשמעו, הבאתם 4.5, זה לא רע, באמת. כבר עקפו אתכם היום, אבל מה זה כיף לשחק איתכם, באמת. אמרו לנו, מה תודה רבה שיחקתם איתנו. היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה שיחקתם איתנו. אני...

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

אנס מוריסט כמובן. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתכם על פרויקט בריגה. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, אז פרויקט איינשטיין בנתניה של בריגה זה הפרויקט שלכם. דירות של 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק, מפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת, בדיוק כמו שמצפים מחברה שבונה ומצאת הכל בעצמה. יש שם דירות של 4 חדרים עם 120 מטר בנוי, ועם מרפסות של עוד 20 מטרים, וגם מחסן צמוד, וגם דירות 5 חדרים של 130 מטרים, עם עוד 20 מטרים של, של מרפסת ומחסן צמוד ושתי חניות. יש גם דירה לדוגמה. הפרויקט ממוקם בין מושב אביחי לפארק איינשטיין, עם גישה מהירה לכביש החוף, למוסדות חינוך, למרכזי קניות ולחוף הים, עם מחיר התחלתי של 3,080,000 שקלים. לפרטים זה הזמן לחייג אליהם לכוכבית 5811, כוכבית 5811. זה המספר של בריגה. מי יודע, אולי גם אתם תוכלו להיות דיירים בפרויקט המגניב הזה של בריגה.

0: מה שסבא אורי.
1: שערה לבנה מקפיץ את הילדים לקייטנה ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה נראה לי התבגרתי ווואלה התרגלתי אל הזקנה
0: לגמרי, כן התרגלת לזקנה איסתה או שעוד לא, עוד שאתה עוד עובד על זה
2: אני עוד לא זקן
0: אתה הצעיר הכי זקן שאני מכיר תשמע, אבל לא על זה פניתי עליך
2: אני עוד לא בן 30, על מה אתה מדבר?
0: שמתנהג כמו בן... אתה מבין את הבעיה? 90 לפחות.
2: ממש לא.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: ממש.
0: אוקיי, אוקיי. תקשיב שנייה. ממש. ליסטן.
2: כן.
0: תשובה לחידה. אתה יודע שתכף אנחנו עם פינת המונדיאל, אגב.
2: או.
0: וצריך לראות מה קורה שם.
2: או.
0: וצריך לבחור משחק להיום.
2: או.
0: וכל הדברים האלה. אבל לפני חייבים לסגור את החידה של צ'ירי.
2: אוקיי, אז בשביל זה... אתה לא צריך אותי?
0: ברור שלא.
2: יש לך את אור.
0: שלום לאור.
3: שלומות, שלומות.
0: מה העניינים? מה קורה?
3: ברוך השם, מה יתקיים?
0: בסדר, מאיפה כבודו?
3: כפר יונה.
0: כפר יונה. תשמע, אני מקווה שהתשובה הנכונה אצלך, למה הוא בלבל את המוח היום ללא הרף. ללא הרף. האחידה הייתה כמובן זו.
4: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא לא מתאים לכולם אלא רק לחלק? הוא יכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות, וחשוב לומר שהוא לא הדבר הכי נוח שיש.
0: נו בוודאי, והתשובה הנכונה היא...
3: נעלה עקב.
0: נעלה עקב! איסטה, אתה מכיר, היית צריך לדעת שזה לא נוח.
2: זה לא נוח, זה לא נוח, חברים, זה לא נוח.
0: נכון, נכון. כמובן שאור צודק, והוא מקבל מאיתנו ארוחת קומידה, מתנת הבורגר, באתר, באפליקציה, בסניפים. אור, תודה, תודה, תודה שפתרת לנו את העניין הזה.
2: וואו.
0: אתה מבין?
2: מזל שזה הגיע
0: אם היית חושב על דברים שאתה אוהב ללבוש ולא נוחים לך, היית עולה על זה. אבל
2: נכון,
0: לא הבעיה.
2: נכון, אני
0: תשמע, אבל בוא רגע נתרכז, כי אני צריך אותך מרוכז, concentrated.
2: כן, כן, כן.
0: אני צריך שתבדוק האם מישהו צדק. אל תגיד לי עדיין, אל תגיד לי.
2: לא להגיד.
0: עוד לא. תבדוק את הסוגיה הזאת לעומק, ותכף גם נראה.
2: אבדוק גם אבדוק.
0: תכף נראה מה המשחק שאנחנו מתרכזים בו, שיש היום מאוד מאוד מעניין, יש משחקים מעניינים, אנחנו עדיין לא במשחקי השיא, חייבים להגיד שאנחנו עדיין...
2: עדיין יש קצת משחקים פרשים,
0: כן, כן, אבל חייבים, תביא לנו, נלך על אחד טוב.
2: אוקיי.
0: הנה אילנה ונועה קירל עם אישה איקונית, ומיד התשובות.
5: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
6: צריך נימוס, עושה לך נס. חייבת פוס ולטף היא רוצה לטוס בודן לטסט מעלה תביוס אלך בייבי פייס ועכשיו את ג'וס נעלה התרק

0: עדיין אלימה בעולם.
1: נכון, תמיד אבל. טוב, ועכשיו נראה מה קורה עם פינת המונדיאל שלנו להיום. האם אתמול נתנו לכם לאמר כמה ייגמר המשחק של ספרד נגד ערב הסעודית? המשחק הזה הלך והתפתח והלך והתפתח והלך והתפתח והגיע ל-4-0.
2: כן.
1: נו.
2: מפתיע.
1: מפתיע. מה? מלא אנשים נתנו מלא תוצאות.
2: מלא.
1: כן, אבל
2: כולם מה... כולם היו בעד ספרד חד משמעית, חוץ מאיזה שניים, כן? שלושה שאמרו ערב הסעודית הפתיע, אבל...
1: אבל היא לא הפתיעה ו...
2: אבל ואבל אחד גדול.
1: נו, נו, נו, נו, מכל אלה
2: לא
1: שנתנו תשובות...
2: לא הרבה הלכו ל-4-0.
1: באמת?
2: ומי שהלך ל-4-0...
1: וזכה.
2: וזכה.
1: מי הזוכה שלנו היום? מי?
2: עדן.
1: עדן?
2: כן.
1: אז פנק את עדן.
2: ברור.
1: מה זאת אומרת? מה
2: ברור,
1: זה ש...
2: ברור, הוא יזכה בארוחת קומבינה, כמובן.
1: בבוגרנץ'. טוב, באפליקיישן בסניפים בכל מקום, yes. באתר ממש. שכל הזמן פותחים עוד סניפים ועוד סניפים ועוד סניפים. וואו. מגניב ממש. טוב. ועכשיו... למשחק הערב, יש כמה משחקים, בואו רגע, תשמע,
2: יש כמה וכמה.
1: אז יש בלילה מאוחר, יש ירדן אלג'יריה, לפני זה יש נורווגיה סנגל, יש צרפת נגד עיראק.
2: באמת שנורווגיה סנגל זה משחק שיכול ללכת לשני הכיוונים.
1: נכון, אבל אני בחרתי את ארגנטינה אוסטריה.
2: למה?
1: ככה, כי אתה...
2: אבל זה צפוי. לא, לא, לא, רגע. נורווגיה, סנגל, זה משחק באמת שיכול ללכת לכל כיוון.
1: אתה לא אוהב את ארגנטינה. ולכן,
2: מה זה שייך, אבל?
1: ולכן אנחנו הולכים היום על ארגנטינה, אוסטריה.
2: אבל לא, אתה הולך על הצפוי, אתה הולך על האובייסט.
1: אני הולך על מה שמעצבן אותך.
2: בוא נלך על ההפוך, על הפוך.
1: אני לא הולך על משהו שלא מעצבן אותך. מה עשינו בזה?
2: קודם כל זה לא מעצבן אותי.
1: זה בטח שכן. כי אתה מתעצבן. עכשיו תגיד כל הכבוד למסי שהכניס שלושה.
2: שנייה,
1: איך קשה לך.
2: מה זה כל הכבוד?
1: חברות חברים, המשחק שלנו להיום ארגנטינה אוסטריה.
2: מישהו רושם 5-0 ספרד,
1: קצת בדילי, טיפה בדילי. אוסטריה, ארגנטינה, כמה ייגמר? תנו לנו את האימורים שלכם, כמה ייגמר המשחק הזה. והנה שאלה שכואבת לך, כמה ייגמר? תן את האימור שלך. נו, אני מקשיב.
2: תקו, מינוס אחד, מינוס אחד.
1: תן תוצאה, אתה יודע, בסוף יש פה טורניר, מה זה? אין לך ברירה.
2: סתם, לא, אם אנחנו הולכים בכנות, אני אומר שיהיה 2-0 לארגנטינה.
1: 2-0 ארגנטינה, זה האימור של איסטה. אני הולך על 4-0.
2: 4-0?
1: היה ספרד אתמול, בא לי.
2: זלזלת באוסטריה.
1: 4-0 אני הולך. אין. אתם תגידו מה דעתכם ותשלחו לנו את התשובות ואת האימורים שלכם, ומבין אלה שישלחו תשובות נכונות כמובן נחלק מחר פרסים. הוואטסאפ שלנו לאימורים שלכם 054-990-539, לשם שולחים את התוצאות. 05, רק תוצאה אחת לבן אדם, שלא תרשמו 1-0-2-0-3, לא, בחייכם.
2: כן.
1: תוצאה אחת לבן אדם.
2: ואבקש לחדד את זה.
1: לחדד את זה. רק תשובה אחת.
2: תשובה אחת. תשלחו יותר.
1: לא, ייפסל, ייפסל.
2: זה לא ייחשב לכם.
1: כן, זה לא חוקי. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ להימורים שלכם, כמה ייגמר. ארגנטינה נגד אוסטריה. מעניין, זה כי אתה לא יודע לפרגן, אתה מבין, זה הבעיה.
2: פשוט יהיה משחק מאוד משחק.
1: אתה לא יודע לפרגן. ואם מסי היום מביא עוד שלושה, וואו, זהו. זה הסוף שלך. אתה מחר מודיע על יום מחלה, אתה.
2: בסדר.
1: מכיר אותך.

קינגס אנד קווין. זהו, עד כאן אנחנו עליכם היום, על כאן אנחנו בדרכים. תודה רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה איסא יסתחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב להשתמע מחר, כהרגלנו, מחר גבולי, אבל אנחנו נהיה כאן מהלך כל השבוע, מחר ספציפית פחות, אבל כל שאר השבוע אנחנו נהיה כאן. זהו, שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, תודה רבה רבה רבה רבה שהייתם איתנו. סוגרים עם סיסי בינגסטון, עם פיינלי. שיהיה לנו ערב טוב ושקט, מלא בשורות טובות בעזרת השם, יאללה ביי.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: תשעים FM.

ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? כמה טוב שאתם איתנו. אנחנו כאן ברדיו 90, פותחים את מופע הערב, מיטב הלהיטים מכאן ועד כמעט לשעה 8. אז אנחנו כאן ביחד, נחגוג איתכם, אחלה של מוזיקה. אז בואו, נצא לדרך, אבי מרום באולפן, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
1: אמרת

0: 90 FM. הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערית העסוקה קיסריה בגוגל. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
6: חפשו ישראכר טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: 90 FM.

נתפס. עדן חסון ביחד עם אלה לי. זהו זה חברות וחברים, אנחנו סוגרים. תודה לכם על הליווי הצמוד. מיד חוזרים לשעה נוספת. ערב טוב.

0: FM. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
7: חפשו ישראכרט טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תשעים FM.

ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים את מופע הערב. זו כבר השעה השנייה שלנו, וגם השעה הזו יש לנו מוזיקה מעולה. בואו נצא לדרך, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערית העסוקה קיסריה בגוגל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדיוק,

0: ביטוח לאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. קרים אליפות, ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: תשעון FM.

עד כאן מאזינות ומאזינים, מופע הערב לערב הזה, כאן ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, חדשות הערב, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, וערב טוב.

0: הערב בחדשות, חשיפה, התראה חריגה בתקופה האחרונה על אירוע ביטחוני מכיוון עזה שעלול היה להשפיע על יישובי העוטף. ההתראה לא הועברה לחיל האוויר ולכיתות הכוננות. אלמוג בוקר עם הפרטים. ראש השבק מטריע בדיונים סגורים, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. ניר דבורי מספר מה עומד מאחורי העלאת הכוננות. המפלה הישראלית בשוויץ, ההסכם שחתמו איראן וארצות הברית שמגביל עוד יותר את יכולת הפעולה של ישראל בלבנון. דיונים בישראל כיצד לטפל במנהרות חיזבאללה והמחבלים הנצורים מבלי להרגיז את האמריקנים. נשיא סוריה אשרה מסרב לבקשת טראמפ, לא אטפל בחיזבאללה. והאיום של המקורב לנסראללה.
1: إذا هذا الجيل لم يستطع الدخول إلى الجليل, هذا لا يمنع أن يكون هناك جيل أفضل منا سيدخل إلى الجليل.
0: החוק שבשס דורשים לאשר לפני שהכנסת תתפזר והעלות העצומה שהמהלך הזה יגלגל אל הצרכנים הישראלים. חוסל המחבל שאילץ את החטוף עומר שם טוב לנשק אותו בטקס השחרור. מיד, ניצן שפירה עם החמל המיוחד שצד את המחבלים והרוצחים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. אירופה לוהטת.
2: It is going to be officially blinking hot from Monday.
0: שיאי החום שנשברים, ומה הסיבה לזה? מוסף הבריאות של המהדורה, והערב.
3: היא בת 65?
4: היא בת 65, כן.
0: ניתוחי מתיחת הפנים שעלו מדרגה, אם זה מסוכן, וכמה זה עולה.
3: זה אותו בן אדם, כן? זה את. את נראית פה בן אדם אחר גם.
5: ככל שהשנים עברו, הפנים שלי נראות יותר ויותר טוב.
0: בחופשה בחול בזול, פרויקט מיוחד במהדורה.
6: אחד הדברים הכי טובים בלטל ברומא, התקציב, זה שאפשר ללכת ברגל כל מקום. זה ממש זול, ובעיקר כל כך יפה.
0: והערב, רומא, ב-1,500 שקלים.

0: שלום לכם, ערב טוב. בזמן שהעיניים מופנות לאיראן, למסע ומתן בשוויץ ולהגבלות שנגזרות ממנו על ישראל בלבנון. הערב אנחנו מביאים שתי כותרות מזירות אחרות. ניר דבורי ואלמוג בוקר עם איום קונקרטי חדש ישן שנשקף מעזה, והמידע עליו שלא עבר בזמן לא לגורמים המרכזיים בצהל ולא לתושבי העוטף. והעלאת הכוננות הפתאומית באילת, פרטים חדשים על מה שעומד מאחוריה, האירוע שהקפיץ את מערכת הביטחון. נתחיל איתך אלמוג עם האירוע החריג ברצועה, כמו בשבעה באוקטובר, גומי הביטחון בעוטף לא עודכנו בו בזמן אמת.
1: כן, לא רק גורמי הביטחון בעוטף יונית, אפילו בחיל האוויר הותקנו בשלב מאוחר, אפילו מאוחר מאוד ביחס לאירוע הזה. נגיד, מדובר בתקרית לילית מטרידה שהתרחשה בתקופה האחרונה ונמשכה למעשה עד לשעות הבוקר. עלה חשש לאירוע חריג ברצועת עזה, אך למרות זאת, למרות המידע החריג הזה, המידע לא הועבר לגורמים הרלוונטיים ביישובים הסמוכים לגדר בזמן אמת. למרות שמדובר כאמור באירוע חריג, גם קציני הביטחון, אלה שאמונים על הביטחון של התושבים, לא הותקנו. בפעם הראשונה שהם מבינים שקורה משהו חריג, זה כאשר מתבצע ירי הרחקה מסיבי, שאפשר לשמוע אותו גם כאן ביישוב שבו אני נמצא עכשיו. רק אז הקצינים פונים למעשה לגורמים הרלוונטיים באוגדת עזה, אומרים להם שמדובר בירי תקין. ברשותך, אני נצמד רק למה שמאשרים לנו לומר מטעם הצנזורה. כאשר נשמע ירי הרחקה, זה כאמור, הם פונים, מקבלים את האמירה שמדובר בירי תקין, אבל לא נחים, כי הם מבינים שזה אירוע הרבה יותר מטריד מזה, ממשיכים לשאול שאלות, ואז הם מקבלים קצת יותר תשובות, אבל כאמור זה קורה בשלב מאוחר מדי. יותר מזה צריך לומר, המידע הזה לא רק שלא מגיע לקציני הביטחון בעוטף, לרבשצים, לחיטות הקונות, אלה אמורים שאמורים לתת את המענה במידה והאירוע מגיע אליהם, גם לחיל האוויר האירוע הזה מגיע בשלב מאוחר, ואם זה מזכיר לך משהו, זה מזכיר גם לי ולכולנו העובדה שלמרות מה שחווינו בשבעה באוקטובר, שנתיים ושמונה חודשים אחרי, כמעט אותו הדבר באותו לילה, כמו שהזכרנו, לילה דרמטי. גורמים שמעורים בפרטים מספרים כי המידע הגיע שעות, לפחות הגורמים שאני מדבר איתם בפיקוד הדרום, מדברים על כך שהמידע הגיע אליהם בשלב יחסית מאוחר מהאמן, מהאגף המודיעין. כל הנושא הזה נמצא עכשיו בתחקור. קציני ביטחון אומרים לי את הדבר הבא. לא למדו כלום מהשיבה באוקטובר, מערבבים אותנו בדיוק כמו אז, רק שהחל ירי הרחקה ושאלנו מה קורה, אמרו לנו, מדובר בירי תקין. אין דבר כזה יותר ירי תקין, לא באימונים של חמאס ולא כשיש התראה. אם החלטתם להקפיץ כוחות, המינימום זה להדכן אותנו, להכין את כיתות הכוננות. והנה תגובת דובר צהל, בליל שבת זוהתה פעילות חריגה בקרב מספר פעילי חמאס, בעקבותיה הועלתה התראה וננקטו כלל הצעדים הנדרשים מתוך ראייה מחמירה ותוך מימוש לקחי השיבה באוקטובר. אני לא חותם על התגובה הזאת, בטח לא על המשפט האחרון של מימוש לקחי השיבה באוקטובר. נגיד עוד דבר אחד, בסופו של דבר לא נשקף איום על היישובים, גם לא אלה הצמודים לגדר, אבל אחד הלקחים המרכזיים מכל אחד מהתחקירים של השיבה באוקטובר היה הקשר השוטף, הקשר הישיר בין הצבא לבין היישובים בעוטף. ברור שבאירוע הזה זה לא קרה, למרבה המזל זה נגמר בלי אירוע שבו מגיעים מחבלים ליישובים. שובים, אולי הפעם ילמדו מזה לפעם הבאה.
0: אלמוג, תודה רבה, ושוב נדגיש, כל מה שפרסמת הערב הוא באישור הצנזורה. ועכשיו אנחנו לראש השב"כ דוד זיני, שמזהיר מפני אפשרות של מתקפה רחבת היקף באילת. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, מה עומד מאחורי העלאת הכוננות?
2: כן, צריך לומר כאן, גם על פי השב"כ, אין בשלב הזה, כשאנחנו מדברים, התראה ספציפית על העיר אילת, אבל, וכאן צריך להגיד, מאז השבעה באוקטובר יש מי שקיבלו רעיונות לעשות דברים דומים בזירות אחרות, שבוחנות כמובן ניסיונות של או פשיטה או פיגוע, מצרים, ירדן, גם מפרץ אילת בדרך הים. ולכן כבר לפני חודשים רבים הוחלט לתגבר את ההבטחה בצורה משמעותית ברחבי העיר אילת וגם מסביב לה, כולל תרגולים של שורה של תרחישים, גם צבא וגם משטרה. אבל האמירה הזו של ראש השבק היא בעצם מדברת על תרחיש סביר בשל מיקומה הגיאוגרפי של העיר, וזה מגיע לקראת מה שאנחנו נפרסם כאן עכשיו. לפני שבועיים היה ניסיון של אופנוע ים לחדור לשטח ישראל מכיוון ירדן דרך מפרץ אילת. ערנות ונחישות של מפקדת ספינת ביטחון שוטף של חיל הים היא זו שמנעה את האירוע הזה, היא צריכה לראות ולפגוע בכלי השייט הזה, ובעצם גם אחרי שהוא נפגע הוא הצליח להימלט לחוף הירדני בחזרה. אז הערנות הזו מצד אחד סיכלה. מה שמבינים בחיל הים, ויש כאן הערכה, שיכול להיות שהאופנוע הים הזה לא היה מאויש. זאת אומרת, הוא נשלט מרחוק, ומישהו אולי ניסה לבחון כאן את הערנות של מערכות ההגנה הישראליות. ולכן, אל מול הדבר הזה, זה עדיין נמצא בבדיקה, בחקירה, בשיתוף פעולה גם עם הירדנים. מפקד חיל הים מחליט להעלות את הדריכות ואת הכוננות באזור הזה. אנחנו מדברים על העיר אילת, חופש גדול, אלפים או עשרות אלפים של נופשים, של תיירים במקום הזה, ולא מוכנים לקחת סיכונים.
0: ניר, תודה רבה. אתה נשאר איתנו גם לעניין הבא שנדבר עליו הערב. עוד יום, עוד הפתעה רעה מכיוון השיחות עם איראן בשוויץ. אתמול התברר שחופש הפעולה ויכולת ההשפעה של ישראל בלבנון הצטמצמו עוד יותר. ומנגד, איראן קיבלה דריסת רגל במצב הביטחוני בלבנון, ברשות ובסמכות. ברקביץ', שליחנו לוושינגטון, אנחנו איתך. הסיכומים האלה בין איראן לארצות הברית אתמול בשוויץ הם שינוי של ממש לרעה מבחינתה של ישראל.
3: כן, יונית. אחד הנושאים המרכזיים בשיחות אתמול בשוויץ בין ארצות הברית לבין איראן היה הפסקת האש בלבנון, כאשר אחד הסיכומים היה להקים מנגנון משותף איראני-אמריקני למניעת התלקחות מחודשת של הלחימה. אבל אותם סיכומים שהושגו אתמול בין ארצות הברית לבין איראן בעצם מוחקים לחלוטין הבנות קודמות שהיו בין ישראל לבין ארצות הברית עוד מתקופת ממשל ביידן ושהיו טובות בהרבה לישראל. ובואי נעבור על השינויים שבעצם קורים בימים אלה. ראשית, לגבי חופש הפעולה של ישראל, מתווה ביידן בנובמבר 2024, כאשר הושגה הפסקת אש, קבע שישראל יכולה לפעול נגד איומים מיידיים ונגד איומים מתהווים. כלומר, אם אנחנו רואים מישהו שרוצה להעביר טיל ממקום למקום, אפשר לפגוע בו. מתווה טראמפ מיוני 2026 קובע שישראל יכולה לפעול רק נגד איומים מיידיים, רק לצורך הגנה עצמית. בכל הנוגע להרכב מנגנון הפיקוח על הפסקת האש, מתווה ביידן קבע שמנגנון הפיקוח יהיה ישראל, לבנון, ארצות הברית וצרפת. מתווה טראמפ קובע שמנגנון הפיקוח הוא ארצות הברית, איראן, לבנון, קטר ופקיסטן. בנוגע לתפקיד של אותו מנגנון פיקוח, במתווה ביידן התפקיד שלו היה לתאם בין ישראל לבין לבנון כדי לאסוף נשק של חיזבאללה. התפקיד של המנגנון הנוכחי זה למנוע חיכוך בין צהל לבין חיזבאללה, שינויים משמעותיים מאוד. עכשיו, מקור ישראלי אומר לי שנתניהו פשוט בהיסטריה ממה שקורה בנושא לבנון. זה הנושא המרכזי שמעניין אותו עכשיו בכל מה שנוגע למגעים בין ארצות הברית לבין איראן, ולא נושא הגרעין. נתניהו גייס את השר לשעבר רון דרמר פעם נוספת, בממש מוד חירום, כדי לטפל בסוגיה הלבנונית מול ארצות הברית. הציוץ שהנשיא טראמפ הוציא אתמול, שבו הוא מאיים על איראן שאם היא לא תרסן את חיזבאללה, הוא יתקוף את איראן, היה תוצאה של ההתערבות הזאת של דרמר. בכירים אמריקאים שוחחו עם דרמר כמה פעמים משוויץ אתמול במהלך השיחות והתקנו אותו בהתפתחויות, במיוחד בנושא הלבנוני. הבעיה היא שחוץ מדרמר אין לנתניהו אף גורם שיכול לדבר עם האמריקאים. השגריר בוושינגטון לא מספק את הסחורה, לנתניהו אין יועץ לביטחון לאומי שמכיר את הנושא הזה, וזו בעיה גדולה מאוד. בכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים, ישראל אינה מחוץ למנגנון התאום, ארצות הברית וישראל כל כך קרובות ומתואמות, שערוץ ישיר בין ארצות הברית לבין איראן בנושא לבנון, רק יועיל לישראל, ומחר בוושינגטון סב שיחות נוסף בין ישראל לבין ממשלת לבנון, בממשל טראמפ טוענים שהערוץ ההבנות האלה עם איראן לגבי לבנון לא יפגעו במסע ומתן הזה, אלא יסייעו לו. אני ממש לא חושב שככה רואים את המצב, לא בירושלים ולא בביירות.
0: כן, ישראל רואה שבעצם חופש הפעולה שלה מוגבל מאוד, ואיראן מקבלת דריסת רגל, כמו שאמרנו, ברשות ובסמכות במצב הביטחוני בלבנון. דברים מדהיגים מאוד. ברק, תודה רבה. ועל היום הזה בשוויץ, ההסכמות הראשונות בין ארצות הברית לאיראן, כולל מנגנון התיאום שדיברנו עליו, הכתבה של קרן בצלאל משם.
4: Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do.
5: זה לקח 24 שעות, 90 דקות של פגישה מרובעת, משבר יזום של המשלחת האיראנית, כולל איום בעזיבה, ולא מעט פגישות בילטרליות, טרילטרליות, ובשעה 3 לפנות בוקר פרסמו המתווכות קטר ופקיסטן הצהרה משותפת, לפיה תוקם ועדה עליונה לפיקוח מדיני על תהליך התיווך להשגת הסכם סופי בתוך 60 ימים, יוקם ערוץ תקשורת למניעת הקריאות והבטחת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז, ואולי הסעיף הבעייתי ביותר, יוקם תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין לבנון, כדי להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון. מדינת ישראל לא רק שאינה מוזכרת, היא גם אינה שותפה. ארצות הברית, איראן, קטר, פקיסטן ולבנון יפקחו על הפסקת האש.
6: כמותמאים בשים תווקוף ג'אנג דר לובנון פיידר חוהד.
7: Does the U.S. want Israel to withdraw forces from southern Lebanon?
4: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected.
5: טרם עזיבתו את שווייץ, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הכריז, ארצות הברית תאפשר לאיראן לייצא נפט ומוצרים פטרוכימיים למשך 60 ימי המסע ומתן, קטר תפשיר חלק מהנכסים האיראנים המוקפאים בשטחה, תושק תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן.
4: Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris. The money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And
5: סגן נשיא ארצות הברית מתח ביקורת על ההצהרות שהמשלחת האיראנית משגרת לתקשורת וכינה אותן לא מדויקות. מנגד, ונס בחר להדגיש את ההישגים האמריקנים במסע ומתן, מיצר הורמוז פתוח, המחיר לחבית נפט יורד, ולגבי תוכנית הגרעין, איראן הסכימה לחזרתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשטחה.
4: I expect that will happen at the minimum this week, but we think even some of those conversations with the inspectors and with the IAEA could happen as soon as today.
8: He hands over the negotiations to a naive and inexperienced vice president. He's gone from America first to Iran first.
5: בעוד שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בדרכו חזרה לוושינגטון, בארצות הברית מתלהט הוויכוח על נחיצות המלחמה ובעיקר על הישגיה.
9: A new CBS poll out today shows 69% of Americans say the conflict with Iran was not worth the cost, and more than half, 57%, say the president's war with Iran created more problems than it solved.
10: This is a very bad outcome. I obviously think we shouldn't have been in this war in the first place, because it was obvious for decades that the only way to resolve this problem is through diplomacy. And now we're back to diplomacy with a far weaker hand.
5: במלון היוקרה שבשוויץ נשארו צוותי עבודה טכניים לדון ביישום הסוגיות שבמחלוקת. ובממשל טראמפ נערכים לתדרך את חברי הקונגרס בהבנות שהושגו עם איראן.
0: כן, בינתיים הופשרו כספים איראנים, מצר הורמוז נפתח, יש חילוקי דעות לגבי שובם של הפקחים לאתרי הגרעין. קרן, את שם, וכל צד מנסה למקסם את הישגיו.
11: ממש ככה, ערב טוב יונית, אנחנו בציריך, היום זה היום השני לשיחות, ומי שנשארו כאן אלה דרגי עבודה שדנים באותם נושאים טכניים בניסיון באמת לקדם את אותו הסכם סופי, אבל אין ספק, המשלחת האיראנית יוצאת מכאן מאוד מרוצה. משרד האוצר האמריקני בשעת בוקר מוקדמת למעשה מקיים את ההתחייבות שניתנה באותו מסמך הבנות, ומסיר באופן זמני את הסנקציות על ייצור וייצוא נפט איראני ומוצרים פטרוכימיים נוספים. המשמעות, איראן תוכל לייצא נפט לכל העולם החל מעכשיו. בנוסף, היא מקבלת אפשרה חלקית של נכסים איראנים, ובעולם שואלים בתמורה מה איראן נתנה. המיצר פתוח, אבל המשלחת האיראני שעזבה בבוקר כאן את שווייץ טסה לאומן, גם קליבאף וגם ערקצ'י, כדי לנסות לתאם הסדרים חדשים במיצר. עוד לא ברור על מה מדובר, וכשסגן הנשיא אומר הפקחים יגיעו, באיראן מכחישים את הדיווח, אומרים הכל יתקבל רק בהחלטה של הפרלמנט האיראני. הרבה סוגיות עדיין באוויר, זהו רק סיומו של הסבב במסע ומתן הראשון מתוך 60 ימים שאמור להגיע לסיומו בסוף חודש אוגוסט.
0: קרן, תודה. תודה רבה. אנחנו רוצים לעדכן אתכם, נחזור כמובן עוד לדיווחים גם בעניין האיראני, גם בעניין הלבנוני. מבקשים לעדכן עכשיו על אירוע ירי שנראה על רקע אנטישמי במונטריאול, קנדה. אנחנו תכף נפנה אליך, אסף יחזקאלי, מדסק החוץ שלנו. רק בתחילת החודש ראש ממשלת קנדה מר קרני דיבר על כך שקנדה נכשלה בטיפול באירועי אנטישמיות, ושיא של כל הזמנים בנתונים המאוד קשים האלה. מה אנחנו יודעים שקרה שם, אסף?
12: אנחנו יודעים על אירוע ירי שעדיין ככל הנראה נחשב אירוע ירי פעיל ברוב קודנז במונטריאול שבקנדה. המשטרה קרא לתושבים להסתגר, אבל כמו שאנחנו רואים היה אירוע ירי ויש לפחות שוטר אחד פצוע. מדובר ככל הנראה בסופרמרקט כשר, אנחנו רואים את הכניסה אליו, סופרמרקט שמשרת את הקהילה היהודית של מונטריאול. המשטרה עדיין לא פרסמה פרטים או על המצב של השוטר או על נסיבות הירי, אבל אנחנו כן יודעים שנפגע לפחות שוטר אחד, אנחנו לא יודעים לגבי מצבם של המבקרים במרכול הזה.
0: כן, ואנחנו כן יודעים לומר שהיהודים מרכיבים 1% מאוכלוסיית קנדה, ושני שליש מפשעי השנאה מכוונים אליהם בשנה האחרונה, כלומר נתונים מאוד מאוד מטרידים. אנחנו כמובן, אתה נשאר איתנו, אם יהיו עדכונים נוספים מהתקרית הזאת, אנחנו נביא ככל שיהיה בידינו. חוזרים לישראל, ללבנון ולמה שקורה ביניהן. מחר ייפתח בוושינגטון סבב שיחות מסע ומתן בישראל ללבנון. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר לנו שישראל מגיעה עם מפות ולמעשה מציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם.
13: נכון, יונית, ויש הרבה ציפיות של כל הצדדים, גם של הלבנונים, גם של ישראל, גם של האמריקנים, לאיזשהן תוצאות אחרי סבב השיחות הזה. סבב שיחות שימשך 3 ימים, הוא יתחיל מחר ויסתיים ביום חמישי אחר הצהריים, ויהיו בו שתי קבוצות עבודה, קבוצה מדינית וקבוצה צבאית. בקבוצה המדינית יהיה כמובן את השגריר לייטר, בכיר המלל, אם תרצי, שליחו של ראש הממשלה מהארץ, יוסי דרזנין, וצוותי עבודה. והקבוצה הצבאית, בראשה יעמוד ראש מדור אסטרטגיה מיכאי לוין, יש שם גם את ממלא מקום הנספח הצבאי אריק בנדוב וצוותי עבודה. ומאוד מעניין לשמוע יונית מה אומר לנו בהקשר הזה מקור ישראלי הערב. הוא אומר, אנחנו באים עם מפות כדי להחליט מה יהיה אזור הפיילוט בלבנון. עוד הוא מספר אותו מקור שהפיילוט כן הסתרע באזור שהוא מדרום לליטני, כלומר מדרום לקו הצהוב. צהל ייסוג שם בשטח מסוים, כנראה בשטח שהוא יותר תיהר, ולשם ייכנס צבא לבנון תחת פיקוח אמריקני. אז כמו שפרסמנו אתמול, בצהל ובממשלה מנסים לעשות איזה שהם צעדים בוני אמון, על מנת שלא לקבל תכתיב אמריקני, שלא לומר תכתיב איראני, ולכפות איזשהו פיילוט על צבא לבנון.
0: כן, תודה רבה. תודה ירון ניר, אנחנו חוזרים אליך. הצבא מתמודד עם שורה של אתגרים בלחימה המוגבלת הזו. איך בעצם אפשר להילחם ככה, ניר?
2: כן, אז צריך להגיד שבצבא לפחות יש כמה נקודות שמתעקשים להמשיך ולאחוז בהן, בהן המשימה עדיין לא הושלמה, ואחד מהם זה רכס הליטאר, שם יש מתחת לקרקע את אותו מתחם גדול תת-קרקעי של החיזבאללה, והצבא מקיים דיונים ממש בימים האלה, כיצד לטפל, כיצד להשמיד את המתחם והמרחב הזה, מבלי להרגיז את האמריקנים, המתחם ברכס הליטאר, וכדי לא לחבל במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. חושבים שנכון להשלים את העניין הזה לפני שיוצאים משם, פועלת שם עכשיו אוגדה 36 עם גבעתי וחטיבה 401, ויש כאן מבצע לוגיסטי הנדסי מורכב שצריך להשלים אותו, ונשקלות מספר דרכים כיצד לעשות זאת, מבלי לגרור את האזור שוב פעם להידרדרות ולהסלמה, כולל תאומים האמריקנים בעניין הזה. זה קורה, אנחנו רואים, על רקע חידוש השיחות בוושינגטון, וההמלצה של הצבא על הדרג המדיני, שבעצם הדברים הללו צריכים להיעשות, והחלטה שתוצג כמובן לדרג המדיני, ואז יאושר או תאושר דרך הפעולה, הערכה בתוך ימים בודדים.
0: תודה רבה, ניר. בינתיים בשטח שערות של תושבים, ובהן גם כנראה מחבלי חיזבאללה, מתחילים לחזור לדרום לבנון. איראן, כפי ששמענו, מנסה באמצעות ארצות הברית לעצר את מרחב התמרון של צהל, שם נשיא סוריה מבהיר היום פעם נוספת שאין לו כוונה לשלוח כוחות ללבנון. הכתבה של ירון שניידר.
14: השיירות האלה חוזרות לכפרים בדרום לבנון שהיו מוקדי לחימה בין צהל לחיזבאללה עד לימים האחרונים, עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. זה כפר תבנית באזור נבטיה, אחרי שצהל פינה חלק מהכפר, נכנס לתוכו היום כוח של צבא לבנון, ואחריו כלי רכב לא מזוהים שמתקרבים כמה מאות מטרים אל הנקודות שבהן התמקם מחדש צהל. מדי פעם יש פעולות הרחקה לאורך קווי המגע החדשים.
15: תוואג'ד אל-מוחלקות אלתי תחמל קנאבל סאוטיה פי סמא אל-בלדה.
14: עכשיו השאלה היא האם הפסקת האש הזאת תחזיק מעמד בתנאים הנוכחיים, כשצבא לבנון מפגין נוכחות אבל אינו מסוגל לבדו בהיקף כוחותיו ובאמצעים העומדים לרשותו לשמור על הפרדת כוחות.
16: المهم تبقى المقاومه ما تقولوا البيئه تعبت تعبنا شو ما صرنا يصير لنا المهم تبقى المقاومه
14: ده اومد لمبخان اخشاب مدي يوم كيمات مدي شا
17: ده طبعا ما يتوقف
14: בכפוף להבנות בין איראן לארצות הברית, חיזבאללה נוצר אש, אבל לא חדל ליום אחד להתגרות ולשגר איומים על צהל, על יישובי הגליל. הנה רופיק ספה, אחד ממקורביו של נסראללה, שישראל ניסתה לחסל אבל לא הצליחה, בראיון שהתפרסם בימים האחרונים.
17: אם הזה הגיל לא יסתטע הדחול אל הגליל, هذا لا يمنع ان يكون هناك جيل افضل منا سيدخل الى الجليل
14: ايران كخلق من السيخوت على مذكار الهوانات امرصات البريت درشه وكيبله امش منجنون لفيكوخ على افسكات الاش وبنيات السلامه بينها لبن امرصات البريت ولبنان بلي مهوروت של ישראל وعلى ركه هذا ישראל مبهيره اليوم שלמרות اطيرهت المتكفه צהל نشعر وفوئل بدרום לבנון ככל שידרש להגנה כמו לאורך הקו הצהוב ברצועת עזה.
18: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון.
14: ולאורך הימים האחרונים הנשיא טראמפ הציע לישראל להעביר את הטיפול בחיזבאללה לידיו הנאמנות של נשיא סוריה, אחמד השארה. אמש הגיעה הבהרה חד משמעית מדמשק.
19: فالتصريح اخذ على محمل على انه وكانه غدا صباحا ستدخل قوات سوريا
20: لن نرى الرئيس الشرع داخل الى لبنان لينزع سلاح حزب الله
19: وقد يكون هناك دور لسوريا ايجابي من خلال المؤسسات اللبنانيه والدوله اللبنانيه
0: מעל התושבים ועל כיתות הכוננות בקו האימות. היום פרסמנו ב-N12 שכבר השבוע צהל משחרר את חברי כיתות הכוננות בקו האימות. גיא ורון כתבנו, עתיים פרטים חדשים בעניין הזה, גיא.
21: כן, יונית, החלטה של פיקוד צפון שמתקבלת מהר מאוד ומפתיעה גם את התושבים, גם את המגויסים. בעצם מיום חמישי בבוקר כבר אין את מחלקות ההגנה היישוביות שגויסו בתחילת המלחמה. הם שוחררו לפני בערך חודשיים שחשבו שיש הפסקת אש ושוב פעם גויסו כדי לשמור על היישובים. יש להם בעיקר חשיבות בלתת ביטחון ותחושת ביטחון לתושבים ביישובים. אנחנו שומעים מראשי היישובים, מחברי המחלקות, בעיקר הפתעה על ההחלטה המהירה לשחרר אותם כבר השבוע. גם ביקורת בהקשר של הגנה על היישוב, וגם בהקשר שביישובים אחרים, באזורים אחרים בארץ, אם זה בעוטף עזה, אם זה ביהודה ושומרון, בבקעה, שם ממשיכים להיות מוחזקים כל כיתות הכוננות בסדק גבוה לכל אורך התקופה. בצפון מחליטים כנראה משהו אחר. בינתיים זאת המציאות. החל מיום חמישי בבוקר אין יותר מחלקות הגנה כיתות כוננות בכל היישובים. הם נשארים עם הנשקים בבית, אבל לא מגויסים יותר בצו 8 ולא נמצאים בזמינות מיידית לצהל וליישובים.
0: גיא, תודה רבה. הפסקה של קצת יותר מדקה. חוזרים מההחלטה על מועד הבחירות הכלליות ומה מבקשים לקבל השותפים החרדים. מיד.

0: ביוני. יש שם איזשהו ניסיון לייצר גל מחאה, באמצעות קמפיין, בעיקר אינטרנטי, שקורא לאנשים לצאת ולשטוף את כל רחובות רצועת עזה במחאה נגד חמאס, הכותרת היא רוצים לחיות. מי שעומד מאחורי הפרויקט הזה, יונית, אלו בעיקר פעילים, אנשים מוכרים, אנטי חמאס, שיושבים בחול, בעיקר במצרים ובאירופה. חמאס, צריך לומר, מאוד חוששים מהדבר הזה ונערכים. אנחנו מספרים שבשבוע, שבועיים האחרונים, חמאס מזמנים לשיחות אזהרה במפקדות שלהם, והמפקדות של היונית נמצאים בתוך בתי החולים ברצועת עזה, לפחות 100 פעילים ומשתתפים פוטנציאליים למחאות האלה. אנשי חמאס קוראים להם, מאיימים לפגוע במי שישתתף. אנחנו רואים פה ממש קמפיין הפחדה, מייצרים דלגיטימציה. אגב, הטענה היא שמי שעומד מאחורי הדבר הזה, טענה של חמאס כמובן, זו ישראל ומשתפי הפעולה שלה. אין אינדיקציות נכון לעכשיו עד כמה תהיה הענות. אני חייב לומר, דיברתי עם עזה, לא בטוח שיותר מדי, אמרו לי, מה שאמרו לי, זה שהמצב כל כך גרוע, שאנשים עסוקים בעיקר בהישרדות יומיומית, ובחשש מחמאס, ולכן ייתכן מאוד שהיום הזה יעבור יחסית בשקט, כולי תקווה שנראה הרבה יותר אנשים יוצאים לרחובות.
1: וואו, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. אחריה, דפנה ליאל עם שורת כותרות פוליטיות והטבה שמבקשים לקבל בשס. וגם עוד פרטים על אירוע הירי בשכונה היהודית במונטריאול, קנדה. בהמשך, החמ"ל המיוחד של השב"כ וצה"ל שצד את המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, חוסל המחבל שהחזיק בעומר שם טוב. המבוכה במכס, כיצד נעלמו סיגריות מוברחות בשווי עשרות מיליוני שקלים. פרויקט מיוחד, חופשה בחול בזול, היכן תשיגו טיסה, מלון, אוכל ואטרקציות ב-1,500 שקלים לכל היותר. ומוסף הבריאות הערב, ניתוחי מתיחת פנים שעלו מדרגה, האם זה מסוכן וכמה זה עולה?
2: זה אותו בן אדם, כן? זה את, בשתי התמונות, נכון? רק לבטא שאנחנו... את נראית פה בן אדם אחר לגמרי.
3: ככל שהשנים עברו, הפנים שלי נראות יותר ויותר טוב,

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: ממשיכים בחדשות עכשיו עם בחירות 2026. מחר, ישיבה של ראשי הקואליציה שבה אולי הוכרע מועד פיזור הכנסת שממנו נגזר מועד הבחירות. דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, לכל אחד מראשי הקואליציה יש עוד דבר אחד שחשוב לו.
1: כן, הציפור הנפש שלו, נקרא לזה כך. אז ראשי הקואליציה באמת יכונסו מחר בשש אחר הצהריים לפגישה חשובה, אולי מכרעת בכל מה שקשור לתאריך הבחירות. כרגע הכנסת צפויה לסיים את עבודתה ב-18 ביולי, לא נשאר עוד הרבה זמן, בחירות צפויות ב-20 באוקטובר, אבל עדיין יש מחשבה להקדים את זה במעט, ומיד תביני למה. לא נשאר עוד הרבה זמן, כל אחד רוצה לקדם את הדברים שחשובים לו. כשאנחנו מדברים על נתניהו, מדובר בחוק לפיצול והחלשת התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, ליועץ ותובע, יש לו כידוע חשבון פתוח עם גלי בערב מיארה ועם התביעה, למרות שהוא בכלל לא עסוק, אמור לעסוק בעניינים האלה, אבל זה מה שנתניהו רוצה להספיק בזמן שנותר. ש"ס מדברת על חוק שימנע מעצר עריקים, על חוק יסוד לימוד תורה, ומה שבאמת לדעתי הכי חשוב לה זה חוק הכשרות, חוק שיביא לכך שאלפי אפילו משגיחים ימונו במימון ציבורי, זה לדעתי בראש סדר העדיפויות שלהם, גם מסתכלים מבחינה מפוקחת. יהדות התורה לעומת זאת רוצה הישג משמעותי בעניין הגיוס, ופה כבר העניינים מתחילים להסתבך, כי נתניהו פשוט מבין שהדבר הזה גורם לו נזק אלקטורלי, הוא לא רוצה ולא יכול לתת להם את זה בשלב הזה, ולכן אני לא פוסלת אפשרות של איזושהי הקדמה אפילו סמלית של שבוע שבועיים, אבל כשיש עוד כל כך הרבה להספיק, זה יכול להיות משמעותי. אני מניחה שמחר יסכמו בכל זאת על איזושהי חבילה, כי כבר לא נשאר הרבה זמן וצריך להחליט על סדרי עדיפויות, ואז גם נדע האם הולכים על איזשהו מהלך של הקדמה נוספת, שוב, מזערית בבחירות, אנחנו דברים על שבוע לפה, שבוע לשם, לא יותר.
0: על כל אחד מהסעיפים שדיברת עליהם היה אפשר להרחיב 5 דקות, רק אולי כדאי לציין, החוק לפיצול הוא בעיקר החלשה של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אמרת נתניהו.
1: ואני מדגישה, אסור לו לעסוק בזה, והוא זה שמביא את זה כדבר שהכי חשוב לליכוד ולקואליציה בזמן שנותר, לפי הסדר ניגוד העניינים שלו, הוא בכלל לא אמור לגעת בעניינים האלה.
0: תודה רבה דפנה. בהמשך לדיווח הזה, יובל שדה כתבנו, אתה חושף את המחיר הכלכלי של הדרישה של ש"ס לבטל את רפורמת הכשרות.
2: כן, אותה ציפור נפש של ש"ס, יש לה עלות כלכלית מאוד כבדה. אלינו הגיעו בעצם התחשיבים של משרד האוצר על אותה ביטול רפורמה. נזכיר, רפורמת הכשרות, רפורמה שעברה בממשלה הקודמת אצל מתן כהנא בתור שר הדתות. המטרה שלה הייתה בעצם ליצור תחרות בשוק הכשרות. בעצם הרבנות הופכת לרגולטור ויש גופי כשרות שונים שיכולים להעניק תעודות כשרות בעצם לעסקים. לפי בדיקה של האוצר, אנחנו יכולים להגיד שביטול אותה רפורמה צפויה לעלות לציבור כ-750 מיליון שקלים. מדובר על 600 מיליון שקלים שילכו בעצם ישירות ליוקר המחיה, כי המסעדות והמלונות ישלמו יותר על תעודות כשרות. עוד 150 מיליון שקלים זה עלות העסקה, כמו שדפנה אמרה, אלפי משגיחי כשרות. הערכה היא כ-3,500 משגיחי כשרות, שבעצם יהיו עובדי מדינה וכבודים. לא את כל התנאים של עובדי מדינה, סך הכל 750 מיליון שקלים, כולם על חשבון הציבור, כולם אנחנו נרגיש באופן ישיר על הכיס שלנו, כי זה ישפיע על המחיר שאנחנו נשלם במסעדה ובמלון.
0: 750 מיליון שקלים. יובל, תודה רבה.
2: תודה.
0: בעזה, חמאס משתקם וצובר שוב כוח, הוא כבר נערך לעימות הבא, כך נראה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה הצטרף ללוחמי צה"ל בג'באליה. הנה הכתבה שהכין יחד עם הצלם גיא שפירה.
3: תטילו רימון על מרחב הקו הצהוב, תטילו להרחקה.
4: מה קרה?
3: אתה אף פעם לא יודע מה עד הסוף הם מנסים לעשות. סיטואציות שהן לא ברורות, אנחנו יורים ירי להרחקה.
4: לוחמי יום מיוחד. מי זה? מה זה הירי הזה?
3: אז ירי נוסף בגזרה שלנו, אני אומר לך, זה עסק יומיומי.
5: זמן קצר לאחר שנכנסנו לעזה, קיבלנו עדות לפעילות הכוחות שנמשכת בשטח.
6: מזהים פה הרבה מחבלים, חלקם, כמו שאתה מבין, לא מסתובבים עם סרט חמאס על המצח.
4: זה מעשה מלחמה שקטה.
6: אני לא יודע אם היא שקטה, אצלנו רועש, אבל זו מלחמה לכל דבר ועניין חד משמעית.
5: מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, צה"ל פועל לאורך מרחב הקו הצהוב המסתרע בחלקה המזרחי של הרצועה מבית חנום בצפון ועד רפיח בדרום. אבל במרחק של מאות מטרים בודדים מהמקום שבו אנחנו עומדים, חמאס עדיין שולט בשטח.
7: המחבלים יודעים להסתתר די טוב, הם יודעים שאנחנו מזהים אותם, הם יודעים שאנחנו חוזים פה את הקרקע, שאנחנו נמצא את הצפיד ושאנחנו מזהים, והם עושים הכל כדי להתאמע, ומחפשים בעיקר לזנב בנו, להטמין את המטען הבא. הם כל הזמן בוחנים אותנו, כל הזמן מתקרבים אלינו, מחפשים איפה...
8: זה עם הרבה התקרבות?
7: כן, יש הרבה הסתובבויות, מחבלים מגיעים עם רצון להטמין מטענים במרחב, ככה שפעם באה שאנחנו נצא ונחפש את המנהרות, זה יפגוש אותנו.
3: אנחנו עושים קידוחים בצורה סטטיסטית, כל מרחק מסוים, לבדוק שהוא לא מחדש את הניסיונות שלו לחפור ולייצר תשתית מינור התקפית.
8: גם עכשיו, כמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, עדיין יש איתור של מנהרות?
3: כן, עדיין אנחנו מאתרים מנהרות, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים בקצב גבוה ובשיטתיות, ואנחנו לוקחים לו את הנכסים האלה.
5: לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים, שרואים בעיניים שלהם את ניסיונות השיקום של ארגון הטרור, פועלים מדי יום כדי לפגוע בו.
3: זה לא לפני שבוע וחצי היה לי פה אירוע, זה עסק יומיומי. כל הזמן הוא מנסה לפעול, המקסימום שחמאס מנסה, ללא הצלחה, לפעול, זה נגד כוחות צהל. אין לו, הוא בכלל לא בקפסיטי לחשוב אפילו לחצות את קווי ההגנה שלנו וללכת להתיישבות.
6: מה זה חמאס? חמאס זה רעיון שמגייסים אליו אנשים. בשבעה באוקטובר ראו לשם כמה עשרות אלפי אנשים שהם בני 25, 30, 40. החברה האלה כבר לא איתנו. אז עכשיו יש שם עשרות אלפים שהם בני 16, 18, 20. הרעיון הוא רעיון, חמאס עדיין קיים, והלוחמים פשוט התחלפו בלוחמים צעירים יותר.
8: ואתם רואים את זה בעיניים?
6: רואים את זה בעיניים חד משמעית.
5: בעוד שהלחימה בלבנון נמשכת והכוחות שמתמודדים עם איום רחפני הנפץ, כאן עוקבים אחר ההתפתחויות מקרוב ונערכים בהתאם.
3: חיזבאללה יש לו ערוצים פתוחים ויכולת להבריח ולהעביר רחפנים. חמאס זה הרבה יותר מורכב בשבילו.
8: אבל ההבנה שבסופו של דבר זה עשוי להגיע גם לכאן, גם לעזה.
3: ואנחנו מתכוננים לזה. אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו מבינים שבסוף מה שמתחיל בנקודה אחת מגיע לנקודה אחרת.
5: בתים הרוסים, תשתיות שכבר לא קיימות, זה מה שנותר מג'בליה בצפון הרצועה, כפי שאתם רואים מאחוריי. מה שכן עומד ונותר שלם, אלו הם בתי החולים שצהל לא הרס, בין היתר בית החולים האינדונזי, כפי שאתם יכולים לראות, המבנה עומד שלם.
9: אנחנו באים ומחכים, אנחנו שוכבים, אנחנו נוצאים כל יום בחושך, חוזרים בחושך, ומתספטים איפה שאפשר.
10: אני יכול לראות עכשיו מסעית שנוסעת על איזשהו ציר, הרבה אנשים הולכים שם, סוחבים סכין, מחטפים טיפה בהריסות.
8: אתם מזהה חמאס לפעמים?
9: שמע, הם לא מסתובבים עם סרטים, כן, אבל כל אחד הוא איום. כל אחד יכול לתצפת עליך, כל אחד יכול לצלם אותך.
5: ובינתיים, בהיעדר אלטרנטיבה מדינית שלא נראית באופק, הם נשארים כאן וערוכים להמשך המשימות בגזרה.
8: לחזור ללחימה מלאה בעזה, אתה מוכן לזה? כמפקד גדוד?
3: אנחנו מחכים לזה. אנחנו חכים ללכת, להשלים את המשימה. אני חושב שיש שם עוד הרבה מחבלים שצריך לבוא איתם חשבון. תשאל פה כל לוחם שלי בגדוד וכל מ"פ, יש לנו תוכניות. אנחנו מחכים שהרמות הממונות ומי שמחליט ייתן לנו את האוקיי ונצא קדימה.
0: היום הודיעו בצהל על חיסולו של המחבל שהחזיק בעומר שם טוב בשבי. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר על הישג נוסף של החמל, שזה תפקידו בעצם, לצוד את רוצחי 7 באוקטובר.
5: נכון, היונית, זה חמל משותף של צהל ושירות הביטחון הכללי, שמקדיש את המאמצים שלו לחיסול המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. לחמל הזה קוראים חפ"ק נילי, ותפקידו להביא את המידע הדרוש על המחבלים, והוא גם הגוף שאחראי לסגירת החשבון עם הרוצחים. בסוף השבוע חוסל המחבל שהחזיק בעומר שם טוב בשבי חמאס, וזכור בין היתר מאותו טקס בזוי שבו שוחרר עומר. אין ישראלי שלא זוכר את הדרישה של המחבל שעומר ייתן לו נשיקה. זה מה שהוא סיפר על הרגע ההוא.
11: הוא אומר לי, תשק לו את הראש. אמרתי, אני נשק לו את הראש ואני אלך הביתה. אני אלך הביתה והם ישארו פה הכל טוב.
5: אתמול הודיעו במערכת הביטחון על חיסולו של המחבל שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז. בתחילת פברואר חוסל המחבל שרצח בשבי את התצפיתנית רב תוראי נועה מרציאנו, זכרה לברכה. בחודש אפריל חוסל מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס שהחזיק בשבי באליה כהן, ארש גולדברג פולין, זכרו לברכה, אלון אוהל ואור לוי. בחודש אוקטובר חוסלו המחבלים שהיו אחראים לחטיפתם של נועה ארגמני, אבינתן אור, ואיתן מור ממסיבת הנובה ברעים. במערכת הביטחון הבטיחו לבוא חשבון עם כל מי שהשתתף בטבח או בהחזקת החטופים, ועדיין, כך הם אומרים היום, לא נאמרה המילה האחרונה.
0: תודה רבה, ניצן. בסוף השבוע שעבר נגנבו סיגריות מוברחות בשווי עשרות מיליוני שקלים ממתקן ליד של המכס ליד נמל אשדוד. כתבנו עוד רגיציס, אתה מספר לנו שייתכן שהיה כאן שיתוף פעולה בין הגנבים לבין גורמים במכס.
12: כן, ואם לא, אז מחדל להבטחתי חמור. אחרת אין דרך להסביר את האירוע הזיוני שמתרחש במהלך סוף השבוע. אנחנו מדברים על סחורה של סיגריות מוברחות, כלומר כאלה שנתקעו והם סמוך אל הנמל לאחר שהצליחו במשטרה לסקר לאירוע של ניסיון להברחה כזה או אחר, אלא שבמקום המאובטח ביותר שבו האחסון הזה אכן מתבצע, של אותם סיגריות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, פשוט כרם ביום בהיר הגיעו דמויות אלמוניות וגנבו את הכל. מנסים במחס להסביר את העניין ואומרים שלא ברור איך הדבר הזה פשוט קרה. המשטרה פותחת בחקירה אחרי כמה ימים כדי להבין מי עומד מאחורי המעשה, והערכה היא כעת בימר לחיש שדווקא אנשים מבפנים, ייתכן מאזורי המחס, הם אלו ששיתפו פעולה עם העבריינים. זה אחד הדברים שנבדקים במסגרת החקירה. מה שבטוח, עשרות מיליוני שקלים זה כסף שבסוף מגיע למדינה, וגם ראיה בבית משפט כנגד אותם עבריינים שניסו להכניס למדינה את החומרים האלה, הכל ירד לטמיון.
0: חשד גם שמישהו עזר להם מבפנים. תודה רבה, נדר. אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם על הירי, מה שנראה כמו פיגוע אנטישמי בשכונה יהודית במונטריאול, קנדה. חוזרים אליך, אסף יחזקאלי, עם עוד עדכונים.
5: כן, יונית, שכונת קוד דנז', אנחנו ממתינים לעדכון של המשטרה, אבל בינתיים ההודעה הראשונית שהוציאה משטרת מונטריאול היא שחשוד אחד נוטרל, סמוך למרקול עם האזור הכשר, ולא רחוק ממסעדה כשרה ומחנות יודאיקה. חלק גדול מ-100 אלף יהודי מונטריאול מתגוררים באזור הזה. יש מצוד אחר מחבל נוסף. יש חלק, לפי חלק מהדיווחים, גם אולי על המחבל בלים שכר חדר במלון סמוך, ומשם ירה לאזור. אנחנו רואים תמונות בסרטון שאנחנו לא נראה אותו, של אחד השוטרים במצב יותר קשה, אבל נחכה כאמור להודעה הרשמית של

0: אמרו לנו כל הזמן לא לזוז, להיות כל אחד במקום הזה, לא ליד חלונות, כי אי אפשר לדעת. אז אנחנו נמצאים בכל אחד בשטח שלו ועושים מה שצריך.
1: יש חשש, כן, לא חושדים, יודעים שיש עוד לפחות מחבל אחד, והם חושדים לעוד שתיים.
2: הבנתי, ואתם עדיין שומעים ירי ברחובות?
1: כרגע אין ירי, אבל הם כן, רצים פה עם נשקים שלופים. אף אחד כרגע לא יכול להתקרב גם לכוחות ההצלה המקומיים, עד שהם לא יתארו את הזירה ויבינו בדיוק מה קורה.
3: כן, אנחנו רואים בסרטונים שמגיעים מהאזור את המחבלים, את השוטרים עוברים דירה דירה בבנייני הדירות הסמוכים ומחפשים אחר אפשרות למחבל שאולי יתבצר באחת הדירות ומשם ירה לאזור של המרכול. האירוע ככל הנראה עדיין לא הסתיים.
4: אנחנו כאמור עם אוזניים קרויות לך אסף, אם יהיו עדכונים נוספים. רק בתחילת החודש נאמר ראש ממשלת קנדה מר קרני אמר שקנדה נכשלה בסיוע לתושבים היהודים שלה, כך זה נראה הערב במונטריאול, וכאמור נביא עדכונים נוספים בהמשך. המחסור במורות ובמורים בישראל, משבר אדיר שרק הולך ומתרחב. בדקנו מה קרה לוועדה שהקים בנושא שר החינוך קיש, מיד נראה לכם שוב כמה קל להיכנס וללמד בבתי הספר בלי שום תעודה או הכשרה מתאימה. הכתבה של כתבתנו לענייני חינוך יעל עודן.
5: באתי לראות אם אתם צריכים מורים. אני בגדול, אין לי תעודת הוראה, אני ממש אוהבת ילדים.
6: יש אפשרות לעבוד כשיש לך תעודת הוראה, אז תצטרכי להציג בפניי את זה שנרשמת לימודים. יש בבית ספר מורים שהם ללא השכלה מתאימה של
5: הסביבה. יש הרבה מורים כאלה?
6: אצלי בבית ספר יש שלושה. כן, מצב בארץ כרגע. זאת אומרת, יכולה ללמד מתמטיקה מורה ש...
4: הערב אנחנו מפרסמים לראשונה את הנתון שיש בידי משרד החינוך ולא יצא לציבור. 5,500 מורים ומורות חסרים ועוד 500 יועצות. גורם מתוך המשרד מבהיר כי זה הנתון אחרי ששיבצו מורה או מורה בכל כיתה, לא משנה אם יש לה הכשרה, תעודה או כישורים. ברגע שיש אדם בכיתה זה לא נספר כמחסור. תשמעו מה אומרת לנו מנהלת.
7: בשנים עברו לקחנו כאנשים שהם לא היו מורים. הנזקים שאנשים לא מוכשרים עושים, עדיף שלא יהיה.
6: נגיד, והיית מתקבלת, במשרד החינוך היה מקבל אותך, אז לא רוצה שתעבדי כאן במשרה מלאה. לא תוכלי לחנך כיתת שום,
4: אלו הנתונים העדכניים ביותר שיש בידי מכון המחקר של הכנסת. 14,283 מורים ומורות ללא הכשרה או הסמכה מתאימה מועסקים במערכת החינוך. החוסר העיקרי במתמטיקה, אנגלית ומדעים. ב-2024 סיימו את המסלול להכשרת מורים 8,461 סטודנטים, המספר הנמוך מזה עשור. 12% מהמורים החדשים עוזבים בתום השנה הראשונה.
8: אני נמצא היום במחסור של 6 מחנכות. אני מלמד בכיתות, כל הצוות מיול, אבל יכול להיות שנגיע לראשון ספטמבר ונגיד זה או לסגור כיתה או לשים שם בייביסיטר.
4: התקשרנו לפרופסור ציפי ליבמן, מי שהייתה נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים ומונתה לעמוד בראש הוועדה שתטפל במחסור במורים.
9: אני הבטחתי לשר שעד תחילת שנת הלימודים אני אציע כבר כיווני דרך. לא היה כדבר הזה שוועדה יושבת עם פסח ועם הכל ועם החגים משהו כמו 8 חודשים ומוציאה דוח. זה במקום הזה זה נתקע. על אף טלפונים שלי, ולא קרה שום דבר. אני לא יודעת אם השר איבד עניין בנושא הזה. מה שאני לא מבינה זה למה הוא הקים ועדה. אם הוא לא התכוון לעשות שום דבר בכיוון הזה.
4: ואפשר להשתגע כששומעים את המשפט הבא שלה.
9: אין דאטה בכלל. איך אפשר בכלל לדון בצרכים שאין לך שום ניתור של העניין הזה? על מי עוזב, מה עוזב, מי צריך, מה צריך, איפה צריך חוסרים, זה באמת, באמת חמור מאוד.
4: ישנן הרבה סיבות למחסור במורים. ההורים שעוברים כל גבול, העומס.
10: אנחנו 3 מורות כאן שנחנך לשנה בשתי כיתות כל אחת.
4: המעמד הנמוך, המשכורות, תוכנית הלימודים שמוכתבת מלמעלה ומבטלת כל יצירתיות. אם להשאיל ביטוי מעולם הנדלן, דרוש כאן פינוי בינוי.
2: כן, זו התגובה של משרד החינוך למה שראיתם. ממיפוי כוח האדם שהמשרד מבצע בשלב זה, מסתמן כי הפערים קטנים בהרבה מהנטען. מדובר בתהליך מוכר ומחזורי שאינו משקף את תמונת האיוש בפתיחת שנת הלימודים. גם בשנה שעברה עמד הפער בתקופה המקבילה על כ-7,000 משרות, ועם פתיחת שנת הלימודים מצטמצם למאות בודדות. כל הורה שישאל את עצמו אם זה מרגיש כך במקום שבו הוא חי. עכשיו, הבוקר...

הבוקר פשטו חוקרי להב 433 על משרדי רשות מקומית ועיכבו לחקירה באזהרה את ראש הרשות במסגרת חקירת פרשות שחיתות סמוך לירושלים. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר של עומרי מניב ששודר לפני כשנה בחדשות סוף השבוע, ובו נחשף כי ראש הרשות בנה עשרות דירות שלא כחוק, וכן הקים אולם אירועים פיראטי, תוך שימוש בכוחו לכאורה, כדי למנוע מהפקחים לאכוף את חוקי הבנייה. בתום החקירה, שנמשכה כ-12 שעות, הוא שוחרר לביתו בתנאים מגבילים. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי המוסף הבריאות של המהדורה, יואב אבן עם ניתוחי מתיחות הפנים שעלו מדרגה, כמה זה עולה והאם זה מסוכן. גם על גל החום באירופה ששובר שיאים בחלק מהמדינות, כבר נרשמו 40 מעלות. וגם המשבר בענף השיפוצים, הביקושים אחרי המלחמה, המחסור בעובדים, כמה ישלם הלקוח בקצה. פרויקט מיוחד, חופשה בחול בזול, הערב רומא ב-1,500 שקלים.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה,

0: ניתוחים למתיחת פנים עולים מדרגה בישראל ובעולם. האם זה מסוכן? האם החברה הולכת רחוק מדי במרדף אחרי מראה צעיר? כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
1: שלום
2: זווית, מה העניינים?
1: מה שלומך אורן?
2: איך הולך?
1: מעולה.
2: לא, תודה. בואי שבי בבקשה. אז נבדוק אותך קצת. כמה זמן עבר מהניתוח?
1: 2.5.
2: וואו, הרבה זמן.
3: זהבית, אם לפעוט שיהיה בקרוב בן 3, עוסקת בעיצוב פנים ונראית לכל היותר בתחילת שנות ה-30 לחייה. עברה ניתוח למתיחת פנים במישור העמוק, כך זה נקרא, לפני כשנתיים וחצי.
2: הניתוח מתחיל בצלקת קטנה מתחת לצוואר, שדרכה אנחנו בעצם מגלים את השריר של הפלטיזמה בצוואר, מרימים אותו ומוציאים את השומן העמוק. אחר כך אני קושר את השריר לרצפת הפה כדי לשחזר 90 מעלות. תכף תראו מה היה לזהבית לפני.
3: וזה רק החלק הראשון של ההסבר. ניתוח במישור העמוק נחשב לזה שמביא את התוצאות הטובות ביותר בניתוחי מתיחת פנים, אבל זה חתיכת ניתוח מורכב. הנה ההמשך של הניתוח שעברה זהבית.
2: אתה ממשיך את הניתוח בצלקת סביב האוזן, שדרכה אתה מרים את הפנים, מוציא עוד פאור גם במישור העמוק. אני לא מפריד בין האור לשריר, אלא אפילו מתחת לשריר, לכיוון של עצמות, כדי לקבע את הרקמות העמוקות.
3: הניתוח למתיחת פנים במישור העמוק קיים כבר 35 שנה, אבל עבר שדרוג משמעותי לפני כעשור, וזה מה שהביא לתוצאות שומטות לסת ששרופות את הרשת בארצות הברית כמו אלה. עוד נחזור אליהן, אבל מתברר שיש גם מטופלות ישראליות עם תוצאות כאלה.
2: זה שינוי מבני של הפנים למעשה.
4: אפשר שוב לעבור בין התמונות?
2: בטח. אז זה מהצד, הלחסון.
4: זה אותו בן אדם, כן? זה את, בשתי התמונות, נכון?
2: כן.
4: רק לבטא שאנחנו...
1: אכן.
4: את נראית פה בן אדם אחר לגמרי.
1: כן. ככל שהשנים עברו, הפנים שלי נראות יותר ויותר טוב, ואני גם יכולה להרשות לעצמי לא להתאפר.
4: את לא מתאפרת?
1: בכלל.
4: בכלל, בכלל?
1: חוץ מלחות, כאלה, לא מעבר.
4: למה בעצם?
1: הפנים שלי נראות מספיק טוב.
4: אנחנו עכשיו מסתכלים עלייך ואת ללא איפור.
1: ללא איפור.
4: ואת לא שמה איפור בכלל?
1: בכלל.
4: כמה זמן המשך הניתוח?
2: בערך בין 3.5 ל-4 שעות.
4: ואת כמה את?
1: 41 פלוס, כן. אז זה כן, זה מחמיא.
3: כן, שמעתם נכון, 41, כלומר נראית עשור פחות מהגיל האמיתי שלה, בניגוד לרוב המטופלות שעוברות מתיחת פנים, שבדרך כלל הן מעל גיל 50. ומכיוון שזהבית סיפרה לנו שהיא בלי איפור, ביקשנו לראות אם יש צלקות.
4: נשארו לך צלקות?
2: כן,
4: כי לא רואים איפור מאיפה שאני עומד, לא רואים.
1: לא. צריך ממש ממש להתקרב כדי לראות מאחורי האוזן או ממש מקדימה.
2: צלקות נועדו להסתתר במקומות שקל להסתיר אותם, זאת אומרת מסביב לאוזן, מאחורי האוזן.
1: ואז אף אחד לא באמת יודע שעברת ניתוח כזה או אחר.
4: שורה התחתונה, אני עומד 2 מטר מכם ואני לא רואה צלקות.
2: זה מצוין.
4: אז אנחנו נורא סקרנים, אז אנחנו מתקרב עכשיו.
2: בטח. אז יש צלקת קטנה פה מתחת לסנטר, וצלקת שהיא על קו השיער, והיא מאחורי המשולש של האזן שנקרא טרגוס פה, ואחר כך הצלקת הולכת מאחורי האוזן, אז לא רואים אותה.
4: זה סנטר?
2: נכון.
4: אתה רואים את זה במצלמה?
2: כן. צלקת קטנה פה בקו השיער, מאחורי האוזן, ואחר כך הולכת מאחורי האוזן.
3: הניתוחים האלה בדרך כלל כוללים עוד פעולות בנוסף למתיחת הפנים, והמחירים הם בהתאם. אצל זהבית, זה כלל הוצאה של סיליקון מיותר מהשפתיים, שנשאר שם מטיפולים שעשתה בעבר הרחוק.
4: אתה רוצה לשאול אותך כמה עלה כל הניתוח הזה, כל הטיפול הזה?
1: הרבה. 80,000.
4: 80,000 שקל?
1: כן.
4: מה המטופלת שעשתה אצלך את הטיפול הכי יקר עד היום של מתיחת פנים, כמה זה עלה לה?
2: קרוב ל-130,000 שקל.
4: 130,000 שקל? מה היה שם?
2: כמה דברים במקביל, כמו מתיחת פנים עמוקה, מתיחת צוואר עמוקה, הרמת שפה, הרמת גבות, ניתוח אף עליון, הזרקות שומן.
3: המחירים נמוכים יותר מאשר בארצות הברית, שם זה יכול להגיע אפילו למיליון שקל לניתוח למתיחת פנים, אבל זה עדיין ניתוח מאוד יקר גם בארץ, מה שלא פוגע בפופולריות שלו. מדובר בניתוח הפלסטי הרביעי הכי נפוץ, אחרי ניתוח שאיבת שומן, ניתוח אף וניתוח אף אפיים.
5: זאת מטופלת בת 65, שפה ניתן לראות אותה סימונים לפני הניתוח, ופה אפשר לראות אותה אחרי 6 שבועות.
4: חודש וחצי. יש עוד תמונות שלה?
5: כן, אז יש עוד תמונות שלה. זו תמונה שלה מקדימה.
4: היא בת 65?
5: היא בת 65, כן. היא אמרה שהיא צריכה להתרגל לאיך היא נראית במראה, כי היא לא מאמינה בעצמה שהיא בת 65.
3: במדינת ישראל יש כיום כ-20 מנתחים פלסטיים שעושים ניתוחי מתיחת פנים במישור העמוק וצברו ניסיון משמעותי שניכר בתוצאות שלפני ואחרי.
5: מה שיפה, שהיא שלחה לנו תמונה שלה של יום הולדת שנה אחרי הניתוח, ופה יפה לראות שגם אחרי שנה רואים שקו הלסת וקו הלחי עדיין נשאר במקום.
4: כמה עולה ניתוח כמו שהיא עשתה?
5: הניתוח עולה באזור ה-60,000 שקלים.
3: באופן מפתיע, ההחלמה מהניתוח דווקא לא נחשבת לכואבת, אבל בחודש הראשון יש נפיחויות ובצקות בפנים, ויש משהו נוסף שרואים אצל נשים שעברו את הניתוח.
6: אבל יש פה איזה משהו שחשוב לדעת ולשים על השולחן. יש עבודות שמראות ש53-54% מהנשים שעוברות מתיחת פנים נכנסות לדיכאון קצר טווח לכמה שבועות מאחרי הניתוח.
4: כמה זמן אחרי הניתוח?
6: לא, מהניתוח עד 3-4 שבועות אחר כך.
4: למה?
6: לא יודעים למה. זה לא נכון לגברים.
3: אבל אצל זהבית לא היה דיכאון כזה, להפך. היו הרבה רגעים ששמחו אותה, ואפילו שישעו אותה.
4: קרה שאנשים ממש לא זיהו אותך?
1: כן. 2.5 אחרי זה עדיין קורה.
4: יצא לך שהיית צריכה ממש להגיד, היי, זאת אני, זהבית.
1: מספר פעמים בטח.
4: מה, ספרי לנו, כאילו...
1: לא זיהינו, את נראית ילדה, את נראית יותר צעירה, תמיד נותנים לי לפחות איזה 10 שנים פחות, וזה מאוד מחמיא.
3: ככה נראה הרגע הזה בזמן אמת כשאנשים לא מזהים אדם שעבר ניתוח כזה. זהו מעצב האופנה האמריקני המפורסם מרק ג'ייקובס, והוא בן 63, תאמינו או לא. ובסרטון הוויראלי הזה הוא מבקר באחת החנויות שלו, והעובדים שם, העובדים שלו, פשוט לא מזהים אותו.
5: אוקיי, אז פה יש לנו מטופלת נוספת, גם היא בת 65, ניתן לראות גם פה את מאפייני הגיל של בעצם המיתרים בצוואר, הבולדוגים בלשון העם, האובדן של הנפח של הפנים המרכזיות, ובעצם פה רק על ידי אותו ניתוח במישור העמוק, הצלחנו לתת לה קו לסת ישר, להחזיר את הנפחים בלי הזרקת שומן.
3: בניגוד לטיפולים של הזרקות של חומרי מילוי כמו בוטוקס וחומצה הילורונית, שאצל חלק מהמטופלות מביאים למראה מנופח ולא טבעי, הניתוחים למתיחת פנים מנסים לחזור למראה צעיר יותר.
4: כמה זמן זה אחרי הניתוח?
5: גם פה זה 6 שבועות אחרי הניתוח.
4: היא בת 65?
5: היא בת 65, כן.
3: אחת המנותחות המפורסמות בעולם היא קריס ג'נר, האמא המפורסמת של בנות משפחת קרדשיאן. היא ובנותיה קים, קיילי וכל היתר מפורסמות בחיבתן לטיפולי הזרקות שונים, אבל בשנה שעברה, בגיל 69, היא עברה ניתוח למתיחת פנים, לא הזרקות. התוצאות היו כל כך דרמטיות שהיו גולשים ברשת שהגיבו שהיא נראית כמו הבת שלה, קים קרדשיאן.
7: What operation made her look so amazing?
3: קריס ג'נר הסבירה שזו הגרסה שלה להתבגר בכבוד, אבל נראה שהתוכנית שלה נתקלת בקשיים. ממש לאחרונה, כשנה לאחר הניתוח, פורסם שהיא מתוסכלת מכך שמתיחת הפנים שלה מתחילה לצנוח. היא משווה את עצמה לשחקנית דניס ריצ'ארדס וללורי לוקלין, גם היא שחקנית, וכועסת בטירוף. באמת, כך פורסם שאצלן התוצאות מחזיקות, ואצלה פחות.
4: אם היא הייתה עושה מתיחת פנים עמוקה כמו שזהבית עשתה, אז עכשיו היא הייתה נראית יותר טוב?
6: אני מאמין שכן.
3: אז מה הסיפור? ובכן, כנראה שקריס ג'נר, בניגוד לכל המטופלות שראיתם בכתבה עד כה, עשתה ניתוח למתיחת פנים מסוג אחר, שנקרא סמאס. זה ניתוח פשוט יותר, ללא הפרדה של רקמת השריר העמוקה בפנים מהעצם, אלא רק כיפול שלה, כדי שאפשר יהיה למתוח אותה קצת. מדובר בניתוח עם החלמה קלה וקצרה יותר, אבל עכשיו קריס ג'נר מקנית באלה שבחרו בניתוח המורכב יותר, כמו זה שזהבית עשתה.
6: אתה יכול להסתכל למשל על המקרה של דניס ריצ'ארדס למשל, והיא עברה בעצם ניתוח כמו זווית. זה ניתוח שמשנה את המבנים העמוקים בפנים.
3: קריס ג'נר אגב מכחישה את הדיווחים שהיא לא מרוצה מהניתוח.
4: את עושה עדיין הזרקות של חומצה הלורונית?
1: כלום לא נגעתי מאז. אני מאז הניתוח לא נגעתי בפנים בכלל.
3: אז מה ההבדל המשמעותי בין הניתוח הזה לבין טיפולי ההזרקות למיניהם?
5: זה לא מחליף. הזרקות או חומרי מילוי כשמם הם, הם ממלאים נפח. אובדן נפח זה רק פרמטר אחד בתהליך ההזדקנות שלנו. מתיחת פנים מטפל בכל הפרמטרים, בעיקר בנפילה של הרקמות. הזרקות לא יכולות לטפל בנפילה של הרקמות, הן רק יכולות למלא נפח.
3: אז כמה זמן זה מחזיק? ניתוח למתיחת פנים מסוג סמאס, כמו שעשתה קריס ג'נר, מחזיק בדרך כלל לא יותר מ3-4 שנים. אבל ניתוח במישור העמוק, כמו זה שעשתה זהבית ויתר המטופלות שראיתם בכתבה, יכול להחזיק אפילו 10 שנים.
4: יש כאלה שדווקא כן קולטים מיד ואומרים, וואו, עשית ניתוח מטורף למתיחת פנים?
1: לא קרה עד עכשיו. כל השנתיים וחצי לא היה לי פנייה כזאת מעולם.
4: לא היה אחד שניחש נכון.
1: לא.
3: הדיון על הניתוחים האלה חורג הרבה מעבר לרפואה וכסף, כי הוא עוסק באופן שבו בעיקר התרבות המערבית מגדירה מחדש את המראה של ההזדקנות ומקדשת את הנאורים. בסופו של דבר, בעידן שבו הרפואה מאפשרת לנו למחוק עשורים מהפנים באמצעות סכין המנתחים, כדאי לזכור שגם פנים מבוגרות יכולות להיות יפות, חזקות, מלאות אופי, ולמען האמת, אפילו מרגשות ומעניינות יותר.
0: עכשיו לכתבה הראשונה בסדרת הכתבות שלנו השבוע בדרך לחופשת לואו-קוסט, המשימה חופשה באירופה ב-1,500 שקלים לכל היותר, טיסה, לינה, אוכל ואטרקציות, כך שערי הדולר והאירו הנמוכים משפיעים. דין פישר וחברי המערכת בדקו ומצאו חופשה משתלמת, במיוחד הערב רוב.
8: בעקבות עליית שערי הדולר והאירו לעומת השקל, החופשות הקרובות צפויות לעלות לנו הרבה יותר. שמעתם נכון? רק שיש פה קאץ'. בדיוק עם המשפט הזה התחלנו את סדרת הכתבות שלנו לטוס בזול, לפני כ3 שנים, עוד לפני המלחמה. אך, כמה תמימים היינו. שלוש שנים אחרי, הכל השתנה.
9: למרות הפסקת האש מול איראן, חברות התעופה לא ממהרות לחזור לישראל.
0: לופטהנזה מודיעה היום על ביטול טיסותיה לישראל עד לחודש יולי.
8: ההודעה הזו של לופטהנזה לצערנו היא הודעה צפויה. ויש עוד קאץ'. שער הדולר מנסה לגרד את רף השלושה שקלים ולא מצליח, והאירו שבעבר רק חלמנו שיהיה קרוב ל4 שקלים נמצא במחוזות 3.40 שקלים. ולמרות המהפך, מחירי הטיסות צפויים הקיץ לטפס לגבהים חדשים.
10: במשפט אחד, מה יהיה פה בקיץ? יש לך תשובות להכל, פעם ראשונה שאני רואה אותך בלי מילים.
8: שלחנו למשימה 3 מחברי המערכת, איתי גלון, עדה סילבר וטל שפריצר, בזמן שחלק מחברות הלואו-קוסט חזרו לפעילות בישראל, והגדרנו אותה מחדש. חופשה באירופה בעד 1,500 שקלים, הכוללת טיסה, מלון, ארוחות, אטרקציות ובילויים. איתי עמד במשימה בבודפשט.
11: 350 שקלים לשלושה לילות.
8: טל, בקרקוב.
12: אצלנו 140 סלוטי היום, על אטרקציות, על אוכל, על שתייה.
8: והדס זכתה בהגרלה לטוס לאחת הערים היפות בעולם.
13: אני גם מרפד. נכון, לא רואה את הסערים. קצת פחות מ-180 דולר. אז
8: 1,500 שקלים, הפעם, רומא, איטליה, מתחילים.
13: נחלתי ברומא אחרי כמעט 4 שעות, אני ממש מתרגשת, ויאללה. מסתבר שב-551 שקלים לשלושה לילות אפשר למצוא אחלה של דירה. גם נקי, גם מסודר, אמנם הבחירה העיצובית היא לא לכולם, אבל הייתי בכיף מבלה כאן.
8: הטיסה מישראל עם וויז יצא מאוחר. הדס הגיעה לרומא בלילה, כל מה שנשאר לה זה לקטר על עיצוב החדר שקיבלה. אבל ממש בעוד כמה שעות, יום חדש, בונז'ור.
13: זה הקפה הראשון שלי כאן ברומא. הזמנתי אמריקנו, מוסד חלב. עולה לי 2 יורו. הזמנתי גם סנדוויץ' פיתה, שעלה לי 2.5 יורו. מה שאומר שעשיתי ארוחת בוקר במרכז של המרכז של ברומא, ב-18 שקלים, והיה טעים.
8: יודעים שהיום הראשון ברומא מוקדש כולו להיסטוריה. כל מבנה, כל אבן וכל רחוב לוקח אותנו מאות ואלפי שנים אחורה.
13: אני בחרתי לקחת אוטובוס, זה עלה לי 1.5 יורו, כמעט 5.5 שקלים, והייתי כבר כאן, בסיעה של 7 דקות, ואני פה במתחם הכי מפורסם בעולם.
8: פורום, הקוליסאום, ובמקביל כמובן ויה דל קורסה, עם החנויות האהובות על התייר הישראלי.
13: אחד הדברים הכי טובים בלטייל ברומא, התקציב, זה שאפשר ללכת ברגל לכל מקום. זה ממש זול, ובעיקר כל כך יפה פה. עברנו ליד הכנסייה הברוקית הזאת המהממת. הכניסה היא חינם. אנחנו עכשיו ניכנס ביחד, נסתכל בפנים.
8: המדרגות הספרדיות כמובן, ומזרקת טרוויה מפורסמת שהיום לזרוק אירו בשער נמוך עולה לנו הרבה פחות.
13: טוב, אז אני כבר ממש רעבה, ואני הולך עכשיו לאיזה מסעדה איטלקית שהמליצו לי ואמרו לי שהיא ממש טעימה.
14: טוב, הזמנתי קרבונרה, יין לבן, קנקן יין לבן, שעלה 4 יורו, סך הכל 17 יורו, קצת יותר מ-62 שקלים, ארוחה מפנקת בתיאבון.
8: אם יש משהו שאין עליו ויכוח, זה שהאוכל האיטלקי פשוט טעים. ברומא תמצאו מסעדות מקומיות יחסית זולות, מה שמשאיר לנו עוד כסף בתקציב להמשיך בטיול.
13: בוקר טוב רומא, אם בדרך לוותיקן, אני ממש מתרגשת, אחד המקומות הכי חשובים בעולם הנוצרי. מי שרוצה להגיע ולהיכנס למוזיאון של הוותיקן ישלם כ-20 יורו. אני בחרתי ללכת לבזיליקה של פטרוס הקדוש, זה בזיליקה.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: תשמע FM, תשמע FM.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: הכל זה כבר.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

vulgar. Not me. Why the hell her? Look, she

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.